0: Sykkeen aamu. Oikein hyvä maanantai huomenta, 21. päivä syyskuuta ja kello on 2 minuuttia. Yli aamu 6 ihan hetkisen kuluttua. Kavrilovianti täällä äänessä ja Sykkeen aamu. Tämän viikon ensimmäinen Sykkeen aamu starttaa tästä ja tuonne perjantaihin asti 6-11 lähetystä tehdään. 21. päivä syyskuuta tosiaan ja pikkuhiljaa käännytään tuohon lokakuun puolelle. Ensi viikolla näin käy. Keli erittäin lämmin vielä. Eilen illalla tuossa 16 astetta oli todella kaunis auringonlasku. Nyt on tällaiset kauniiden auringonlaskujen hetket oikeastaan aika kivasti, kun pikkusen pilviä taivaalla sattuu olemaan, niin se tekee siihen mukavaa maalausta. Tänään näyttäisi suhteellisen selkeältä ilta, eli aika pilvetön taivas siellä illassa odottelee. Lämpötilat kohoaa tuohon 15 asteeseen, eli ihmetellään vielä, että miten sitä nyt pitää pukeutua tähän säähän oikeastaan, että tuollainen teepaita ja tuulitakki niin näyttää olevan ainakin meidän perheessä kovaa huutoa. Yöllä tuossa ukkonen pyyhkäs Joensuun vierestä yli, varmasti moni kuka nyt on hereillä siellä ja kuuntelee, niin saattoi huomata tuossa 3:30 maissa, että mikäs jyrinä tuolta ulkoa oikein kuuluukaan. Ja sitten kun sieltä unihiekat rapsuteltiin silmistä ja kuunneltiin vähän tarkemmin, niin ukkonenhan se aika läheltä siitä meni ja ihan kunnolla salamoi toistaiseksi, ei mitään tuhoja ainakaan ole ilmoitettu. Mutta kiersi tuosta Joensuun itäpuolelta, oli menossa kohti pohjoista tuo myräkkä. Eli siellä Enon puolessa varmasti ainakin ollaan kuultu jonkinlaista räsähdystä yöllä. Säätä katsellaan tuossa tovisen kuluttua ja seuraavan kappaleen jälkeen kurkistetaan yön uutiskoosteeseen, mitä maailmalla on oikein tapahtunut. Toivotan kaikille oikein hyvää huomenta ja tervetuloa vaan lähetyksen mukaan.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo keskustelleensa Kiinan kanssa kaupasta sekä tekoälystä. Bessent kutsui keskustelua menestyksekkääksi ja kertoi myös, että Yhdysvallat on ehdottanut tekoälyyn liittyvää ilmoitusmekanismia maiden välille. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä tavata Washingtonissa tällä viikolla. Yhdysvaltain kauppaedustaja sanoi, että Bessentin ja heidän tapaaminen pohjustaisi presidenttien tapaamista. Kelan maksamat korvaukset yksityislääkärin palkkiosta, ne ovat kasvaneet viidenneksen. Viime vuonna näin selviää Kelan sairausvakuutustilastosta. Kela on maksanut korvauksia viime vuonna 107 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 89 miljoonaa euroa. Yksityisestä terveydenhuollosta maksettavat Kela-korvaukset, ne laajeni viime vuoden toukokuun alussa ja esimerkiksi fysioterapia palasi korvausten piiriin, mikä nosti sitten korvaussummaa 3,6 miljoonalla eurolla. 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta Kela maksoi korvauksia syys-joulukuun aikana yhteensä 4 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön on tarkoitus esitellä tänään tuore talousennuste. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut jälleen kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisi heittää tietenkin sota Iranissa. Sen sota vaikutti kesällä olevan lähellä ratkeamista, mutta sitten sotiminen on jatkunut ja erityisesti tuo polttoaineen hinta on jatkunut nousuun, kun öljy ei kulje Hormuzinsalmen läpi totuttuun tapaan. Ja erityisesti dieselin hinta on noussut viime viikkoina niin Suomessa kuin maailmallakin. Tämä dieselin korkea hinta vaikuttaa usein suoraan myös lähes kaikkien muiden tuotteiden hintoihin, koska kuljetusala pyörii pääasiassa dieselin voimalla. No sitten. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto valmistelee koko kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle pakotteita, jotka aiotaan julkaista pian. Näin asiasta kertoo uutistoimisto Reutersille kaksi asiaa tuntevaa lähdettä. Yhdysvallat ei ole tunnustanut ICC:n toimivaltaa eikä ole sen jäsen. Virkamieslähteet kertoivat Wall Street Journalille, että päätös pakotteista voitaisiin tehdä jo alkavalla viikolla, kun maailman johtajia kokoontuu New Yorkiin YK:n yleiskokoukseen.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
1: Maanantai-aamu alkaa enimmäkseen pilvisenä. Tällä hetkellä lämpötila 10 asteen tuntumassa. Eteläinen tuuli puhaltaa tässä aamusta noin pari metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen sää selkenee ja ihan tuolla myöhäisessä illassa 12 astetta odottaa. Tuuli kääntyy tässä päivän mittaan puhaltamaan pohjoisesta, mutta ilta tosiaan näyttäisi olevan selkeä.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Liikkeen aamu.
1: Hyvää maanantai huomenta. Tervetuloa Sykkeen aamun mukaan. Gavri Lovinantti täällä äänessä ja kello 11 asti tehdään suoraa lähetystä. Kello on 6.29 ihan hetkisen kuluttua. Tuossa kerettiin jo säähän kurkistaa sekä pikkusen mitä maailma oikein tarjoili otsikoita tässä hetkessä. Ja toki uutiset päivittyy tässä aamun aikana usean otteeseen ja aamun ensimmäiset uutiset tuossa kello 7 toimittaa Miia Hartikainen. Tasatunneen aina tuonne kello 18 asti voit kuulla uutisia. Tänään vietetään kansainvälistä rauhanpäivää, eli International Day of Peace. Se on siis Yhdistyneiden kansakuntien hyväksyvä kansainvälinen vuosipäivä, näin 21. syyskuuta ja vuodesta 2001 lähtien. Anteeksi, 2002 vuodesta alkaen ollaan tätä rauhanpäivää vietetty 2001 yleiskokouksen päätöksellä päätetty päivämäärä. Tosiaan kokouksessa tuolloin on ilmoitettu, että tämä päivä varataan maailman kattavalle aselevolle ja väkivallattomuudelle. Ja nyt kovasti odotetaan näitä otsikoita sitten mediaan saapuvaksi maailman medioihin, että millä tavalla aselevot ja väkivallattomuudet näkyisi tänä päivänä, eli niitä tarkastelle. No sitten katsotaan vähän paikallisempiin tähän päivämäärään liittyviin asioihin, ja tänään vuoden 264. päivä ja 101 päivää jäljellä vuotta 2026. Suomalainen kalenteri juhlii merviä tällä päivämäärällä. Oikein hyvää nimpparia sinne. Nyt ei oikein nimipäivään liittyvään tai merviin liittyvää kappaletta tähän aamuun ollut, mutta tällainen Omin ja Studio Killersin kappale Party Like It's Your Birthday tällä teemalla. Hyvää huomenta kaikille merviä.

Secret Service ja 10 o'clock Postman, hieno kappale, saa virtaa kyllä tähän maanantai-aamuun mukavasti. Tuossa kello 8.45 soitetaan herätyskappale ja jo nyt voit laittaa tänne tulemaan ehdotuksia. Studion numero on 050-330-9443. Tuossa muutama kappaleen jälkeen kurkistetaan päivän kysymykseen, se heitetään ilmoille niin sanotusti. Ja sama numero, minkä äsken mainitsin, niin voi laittaa sitten omia ajatuksiaan tulemaan tuohon päivän kysymykseen liittyen.

0: Karjalainen syke.
1: EKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Just yritin tehdä tuossa video, että laitan tuonne somen puolelle saman kysymyksen, jonka heitän nyt tässä teille. Mikä on se yksi asia, jonka takia sinä pidät syksystä? Ruska alkaa pikkuhiljaa olla varmaan monia inspiroi. Ja sitten varmaan jatkuu vielä kuitenkin tällainen sienestyskeli ainakin hetken aikaa. Luulen, että monella voi olla se retkeilypuoli tässä vaiheessa vuotta hyvinkin vahvasti esillä. 050-330-9443. Olisi kiva kuulla, että mikä oikein mahtaa olla se inspiroiva meininki tässä syksyssä. Laita tulemaan viestiä. Hetken kuluttua katsellaan tuossa noin aamun ensimmäisten uutisten aiheet.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Mennään kohti ja ensimmäisiä uutisia, jotka toimittaa Miia Hartikainen. Ja uutiset kertovat, että Joensuussakin toimiva nikotiinipussikauppias lopettaa yrityksensä rikkomalla tupakkalaki. Ja Kelan korvaukset yksityislääkärin palkkioista, ne kasvoivat viidennekseen. Nyt Anna Puuja, kaunis päivä. Taitaa tulla ihan kaunis päivä tästä maanantaista.

0: Karjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Mia Hartikainen. Joensuussakin toimivan bussikauppaketjun yrittäjä on tietoisesti rikkonut tupakkalakia mainostamalla nikotiinipusseja alennuksella sosiaalisessa mediassa, kertoo Yle. Yrittäjä on mainostanut nikotiinipussien loppuunmyyntiä alennuksella ainakin Joensuussa ja Kuopiossa. Laki kieltää nikotiinituotteiden markkinoinnin ja alennusmyynnin. Yrittäjä kertoo rikkoneensa lakia tietoisesti, sillä hän halusi saada varastot tyhjäksi ja maksaa työntekijöiden palkat. Joensuunkin liike sulkeutuu tämän kuun lopussa. Yksi henkilö loukkaantui vakavasti huoneistopalossa Liperissä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Pelastajat hälytettiin Honkalammen alueelle 12:30 aikoihin. Palo oli paritalon toisessa asunnossa, jossa oli palon aikaan yksi ihminen. Savusukeltajat pelastivat hänet ja sammuttivat palon nopeasti. Asukas toimitettiin jatkohoitoon keskussairaalaan. Asuntoon tuli laajoja palovahinkoja ja se ei ole enää asumiskelpoinen. Toinen asunto ei vaurioitunut. Lappeenrannasta löytyy Ylämaalta 4 kuollutta villisikaa. Asiasta kertoi ensin Kaakonkulma-lehti. Raadot löytyivät torstaina alueella tehdyissä etsinnöissä. Näytteet kuolleista eläimistä toimitettiin Ruokaviraston tutkittavaksi. Uusia tuloksia afrikkalaisesta sikarutosta ei ole saatu. STT:n uutisiin. Kelan maksamat korvaukset yksityislääkärin palkkioista kasvoivat 1/5 viime vuonna, selviää Kelan sairausvakuutustilastoista. Kela maksoi korvauksia viime vuonna 107 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 89 miljoonaa euroa. Yksityisestä terveydenhuollosta maksettavat Kela-korvaukset laajenivat viime vuoden toukokuun alussa. 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta Kela maksoi korvauksia syys-joulukuun aikana yhteensä 4 miljoonaa euroa. Lopuksi uusista euroseteleistä, joita koskeva Euroopan keskuspankin kysely on avoinna vielä tänään. Kysely sulkeutuu 1 yöllä tiistaina Suomen aikaa. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus, jossa yhdistyvät Euroopan joet ja linnut. Nyt päättyvän verkkokyselyn ohella on toteutettu erillinen kyselytutkimus. Lopullisen päätöksen setelien ulkoasusta tekee EKP:n neuvosto vuoden lopussa.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
6: Maanantai-aamu alkaa enimmäkseen pilvisenä. Tällä hetkellä lämpötila 10 asteen tuntumassa. Eteläinen tuuli puhaltaa tässä aamusta noin pari metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen sää selkenee ja ihan tuolla myöhäisessä illassa 12 astetta odottaa. Tuuli kääntyy tässä päivän mittaan puhaltamaan pohjoisesta, mutta ilta tosiaan näyttäisi olevan selkeä.
7: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Money Talks, siinä AC/DC. Ja hyvää huomenta vaan, kello on 8 minuuttia yli aamu 7, 21. päivä. Syyskuutahan se on ja meillä päivän kysymys liittyy vahvasti tähän syksyyn. Mikä on sun lempari asia tässä syksyssä? Laita tulemaan viestiä tänne studioon numero 050 330 9443. Kauniit illat ainakin on yksi semmoinen, mikä on tässä nyt itse merkattu tällaiseksi ilmiöksi. Tosi kauniita auringonlaskuja on ollut. Ja oikeastaan tuossa viime viikon puolella oli myös auringon nousu tosi kauniita, että saa nyt nähdä, että miten se tuossa itse asiassa parasta aikaa, jos kurkistaa ulos, niin paistaa mukavasti. Tänään 21. päivä syyskuuta täytetään vuosia. Mies, monelle, en nyt voi sanoa tuttu, mutta ainakin teostensa kautta tuttu, täyttää 79 vuotta. Ja tämä henkilö on onnistunut tekemään hotellista ja klovnista ja jopa vanhasta autosta asioita, joita voi alkaa vähän varoa sitten pimeän puolella. Stephen King syntyi 21. syyskuuta 1947 Maineissa Yhdysvalloissa ja hänestä on vuosikymmenten aikana tullut yksi tällainen maailman tunnetuimmista kauhuja ja jännityskirjailijoista ja ihan varmasti tiedät monia hänen teoksiaan ja tunnetuimpia ehkä Hohto, sitten on tämä It, tämä Pelle, Piina, Uinu lemmikkini, siinä nyt muutamia mainittu. Ja aika moni tuntee siis nämä tarinat myös elokuvista, ei pelkästään noista kirjateoksista. Esimerkiksi Hohdosta ja Piinasta on tehty jo klassikoiksi nousseet filmatisoinnit tuolla vuosikymmeniä sitten. Ehkäpä tässä nyt lähimpänä sitten taitaa olla tämä, mikäs näistä nyt onkaan. Tuossa ainakin Uinu lemmikki tehtiin, no se tehtiin uusiksi joitakin vuosia sitten, mutta pitkää listausta löytyy joka tapauksessa näistä teoksista ja veikkaan, että tälleen, jos olet 80-luvun puolessa välissä tai 90-luvun alkupuolella syntynyt, niin olet aika pienenä joutunut näkemään muun muassa näitä leffoja ja jäänyt mieleen varmasti monelle. Esimerkiksi tuo It, eli se Pelle, joka asuu siellä viemärissä, niin tästä löytyy somesta hienoja videoita, kun nykyisin tällaiset itteni ikäiset ihmiset katsoo ikkunasta ja siellä sattumalta joku pikkupoika kulkeekin sateisella säällä, keltainen sadetakki päällä ja uittaa sitten jonkinlaista keppiä siinä ja se virta vie mukanaan sen kepin sinne viemäriin ja sitten tämä poika menee kurkistelemaan sinne ja siinä huomaat, miten traumatisoituneita nämä nelikymppiset ovatkaan tästä elokuvasta, kun ne alkaa yhdessä huutaa, että älä nyt hyvänen aika mene sinne, vaikka eihän siinä todellisuudessa mitään muuta ole, että katsotaan mihin se keppi meni. Mutta joka tapauksessa Stephen King 79 tällä päivämäärällä ja pistetään tuotantoon liittyvää musiikkia.
1: Sykkeen aamu.

Musertava laulu, musertava meininki siinä, kuten myös varmasti täällä Pohjois-Karjalassa ollaan musertuneita tuosta perjantaisesta uutisesta. Nimittäin jouduttiin nielemään pieni urheilupalaute maailmalta. Vuoden 2031 ampumahiihdon MM-kisoja siis haettiin tänne Pohjois-Karjalaan, mutta sitten tämä kansainvälinen ampumahiihtoliitto, sehän päätti perjantaina, että kisat järkätäänkin tuolla Ruotsissa Östersundissa. Nyt ruvettiin miettimään, että missä se Östersund oikein mahtaa olla, niin erittäin kauniissa maisemissa myöskin, kuten myös Kontiolahti, aika lailla samalla korkeudella voisi sanoa näin, jos katsotaan tätä karttaa. Ja lähdetään scrollailemaan tuosta Pohjanlahden puolesta välistä oikeastaan vesistöä nimeltä Storsjön, sitä kohti, jonka rannalla sitten täällä Jämtlandin läänissä tämä Östersundin kunta on, ja erittäin kauniita maisemia löytyy. Varmasti myös kivoja ylämäkiä hiihtää sielläkin. Mutta joka tapauksessa tosissaan Kontiolahdella oltiin kisojen saamisen suhteen. Muun muassa tämmöisiä ehdollisia kisalippuja oli ehti myydä ennakkoon jo peräti 10 000 kappaletta, siis tapahtuma, jonka järjestämisestä ei vielä ollut edes varmuutta. Ja Kontiolahti ei tietenkään ole ampumahiihdon maailmassa mikään uusi tulokas. MM-kisat täällä on järjestetty vuosina 1999 ja 2015, ja maailmankappo vierailu Kontiolahdella lukuisia kertoja, mutta nyt tuo MM-haave siirtyy ainakin myöhemmäksi. Mutta toki kansainvälinen ampumahiihtohan ei Kontiolahdelta minnekään kuitenkaan katoa. Nämä olisi ollut vaan tosi isot kilpailut nyt, mitkä olisi tuoneet erittäin paljon näkyvyyttä paikkakunnalle sekä Pohjois-Karjalaan, erittäin monia veroeuroja, voisiko sanoa näin. Joka tapauksessa paikallinen ampumahiihto, niin maailmankapin uusi kausi käynnistyy Kontiolahdella 26. päivä marraskuuta tätä vuotta. Eli joka tapauksessa päästään tuonne seuraamaan, mutta ei ihan niin sankoin joukoin.

0: karjalainen syke.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
10: Karjalainen syke.

0: Shine ja Take That. 7.28 kello maanantaiaamuna ja mukavasti tuohon aurinko näyttää paistavan tuolla. Eli pilvet siirtyvät sivuun tässä vaiheessa ja näinpä tuo selkeys taitaa alkaa jo pikkusen aikaisemmin kuin Ilmatieteen laitoksen ennusteessa olikaan rustailtu. Hetken kuluttua hypätään kesämäkeen. Siellä on yksi tämmöinen omakotitalo, jonka kellarissa käy viikon aikana melkein 200 ihmistä, eikä todellakaan kylässä, vaan tekemässä jotain muuta. Mutta mitä?
1: Sykkeen A.

10 hengen ryhmä ja tänä kesänä salia on vielä laajennettu muun muassa tämän perheen, eli Suoraniemen perheen, mikä asuu 3-lapsinen perhe tässä näin, niin entinen sauna sai väistyä treenitilan tieltä. Ja tosi tällaista yrittäjämäistä meininkiä. Ensin rakennetaan siis kotiin tämmöinen pikkutila yhtä ajatusta varten, mutta sitten joudutaan pikkusen modifioimaan sitä ja pikkuhiljaa homma alkaa lähteä lentoon siinä ja 6 vuotta myöhemmin kellarissa käy lähes 200 asiakasta viikossa, mikä on todella paljon kyllä tällaiselle varmasti pienelle yksityiselle kuntosalille. Ja veikkaisin, että voisin olla yksi näistä henkilöistä, kuka lähtisi käymään mieluummin tällaisessa paikassa salilla, kun sitten taas valitsisin sellaisen isomman salikeskuksen jostain kenties tuosta kantakaupungin keskustasta. Jotenkin viehättää ajatus ehkä tuommoisesta omakotitalon alakerrasta, ja että minkälainen yhteisö sinne sitten muodostuu kenties. No musaa kuunnellaan tuolla salilla. Luvat on kunnossa. Tästä menee teostolle ja Gramexille musiikin käytöstä. Himpun alle 300 € kuukaudessa. Suoraniemi pulittaa sinne. Ja hänen kommenttinsa oli tähän aika hyvä. Mainitsi, että ja muuten kuunnellaan sitten musiikkia kovalla ihan vain periaatteesta.

0: Irina, haluan olla yksin. Ennen sitä kuultiinkin Maniac-kappale, mutta ei ollut vuodelta 1983. Pikkusen uudempaa versiota väänti tuossa Carpenter Brut. Itse asiassa Carpenter Brutia nähtiinkin, oliko toissa vuonna vai kenties vuotta aikaisemmin tuossa Ilosaarirokissakin esiintymässä. Ja teki kyllä vaikutuksen. Vähän rauhallisempaa meininkiä seuraavaksi mainosten jälkeen Chasen kappale Keep Me Warm.
1: Karjalainen syke.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Karjalainen syke.

Jason, keep me warm. Kello on 7.48. Lähestytään uutisia ihan hetkisen kuluttua. Mielenkiintoinen uutinen kuitenkin löytyy eiliseltä vielä, sunnuntain juttu. Sunnuntain aukioloista Alkon suhteen puhutaan siellä, eli nyt muutaman kuukauden ajan tainnut olla tämä. En siis ole todellakaan seurannut, enkä useinkaan vieraile tuolla kyseisessä liikkeessä. Ei oikein ole sellainen tarve, varsinkaan sunnuntaisi ehkä mennä, mutta mun mielestä on kyllä ihan mielenkiintoinen lukea tästä, että millä tavalla ihmiset ovat suhtautuneet sunnuntaikauppaan. Ja Karjalainen on tehnyt siis jutun täällä asiakkaiden mielipiteitä sunnuntai-aukioloista esillä, jotka himpun verran jakautuu. Täällä muun muassa tämmöinen 76-vuotias Pentti Peltonen oli tullut hakemaan pikkupullon leijona viinaa sieltä. Ja näköjään sunnuntai-oiva päivä käydä hakemassa puteli. Ja varsinkin nyt sit puhutaan näistä väkevistä, mitä ei muista kaupoista oikein saakkaan. Tämä saattaa ajatuksena tuntua sellaiselta, että kauheita, mutta tämähän nyt on aika tavallista touhua sitten muualla päin maailmaa, että ei ole rajoitettu samalla tavalla näitä ostoja alkoholin suhteen kuin täällä Suomessa sitten. 43-vuotias Haidar Al-Maihi ajattelee toisin. Hän tekee töitä yleensä myös lauantaisi, joten sunnuntai on hänen ainoa vapaa-päivänsä ja hänen mielestään alkoholin ongelmat eivät ratkea sillä, pidetäänkö Alko sunnuntaina kiinni vai auki. Ja mun mielestä tämä on nimenomaan se juttu, mitä moni ehkä saattaa ajatella siinä, että pidetään mieluummin kiinni sunnuntaisin, ettei tämä ongelma lähde tästä nyt sitten suurentumaan. Mutta tosiasiassa varmaan tarkastelua sitten muihin syihin kannattaisi ehkä tässä vaiheessa kuitenkin käännähtää sen katseen kanssa. 83-vuotias henkilö Raimo Luhanko täällä on suhtautunut asiaan ehkä kaikkein arkisimmin. Hän on kauppareissulla ja sunnuntain ruokana oli sitten savulohikeitto ja sen seuraksi piti löytää tämmöinen sopiva portugalilainen valkoviini. Ja tämä on ehkä se näkökulma ja tulevaisuuden näkymä toivottavasti ainakin koko alkoholin kulutuksen suhteen, eli tällainen maltillinen käyttö hyvin gastronomisessa yhteydessä kenties. Miten, eikö siellä Euroopassa ainakin sillä tavalla, kun mennään syömään, niin usein siinä on viinilasi. Mutta tiedättekö sitä, että esimerkiksi Italiassa niin ei välttämättä tarvitse juoda tyhjäksi sitä viinilasia. Näin se kuulkaa on. Nyt mennään kohti 8:00 uutisaiheita heti seuraavan kappaleen jälkeen.

Calvin Harris ja Dua Lipa, One Kiss. Nyt mennään kohti uutisia seuraavan kappaleen kautta. Miia Hartikainen äänessä hetkisen kuluttua ja kello 8 uutiset kertoo, että Joensuussakin toimiva nikotiinipussikauppias lopettaa yrityksensä rikkomalla tupakkalakia. Ja Kelan korvaukset yksityislääkärin palkkioista, ne kasvoivat viidennekseen. Kasin uutisten jälkeen jatketaan pulinaa ja aina tuonne kello 9, 11 asti Sykeen aamussa.

0: Sykeen aamu. Karjalainen syke.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppii realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
8: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
9: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
10: Karjalainen syke.
11: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Mia Hartikainen. Joensuussakin toimivan pussikauppaketjun yrittäjä on tietoisesti rikkonut tupakkalakia mainostamalla nikotiinipusseja alennuksella sosiaalisessa mediassa, kertoo Yle. Yrittäjä on mainostanut nikotiinipussien loppuunmyyntiä alennuksella ainakin Joensuussa ja Kuopiossa. Laki kieltää nikotiinituotteiden markkinoinnin ja alennusmyynnin. Yrittäjä kertoo rikkoneensa lakia tietoisesti, sillä hän halusi saada varastot tyhjäksi ja maksaa työntekijöiden palkat. Joensuunkin liike sulkeutuu tämän kuun lopussa. Yksi henkilö loukkaantui vakavasti huoneistopalossa Liperissä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Pelastajat hälytettiin Honkalammen alueelle 12:30 aikoihin. Palo oli paritalon toisessa asunnossa, jossa oli palon aikaan yksi ihminen. Savusukeltajat pelastivat hänet ja sammuttivat palon nopeasti. Asukas toimitettiin jatkohoitoon keskussairaalaan. Asuntoon tuli laajoja palovahinkoja ja se ei ole enää asumiskelpoinen. Toinen asunto ei vaurioitunut. Lappeenrannasta löytyy Ylämaalta 4 kuollutta villisikaa. Asiasta kertoi ensin Kaakonkulma-lehti. Raadot löytyivät torstaina alueella tehdyissä etsinnöissä. Näytteet kuolleista eläimistä toimitettiin Ruokaviraston tutkittavaksi. Uusia tuloksia afrikkalaisesta sikarutosta ei ole saatu. Ja STT:n uutisiin. Kelan maksamat korvaukset yksityislääkärin palkkioista kasvoivat viidenneksen viime vuonna, selviää Kelan sairausvakuutustilastoista. Kela maksoi korvauksia viime vuonna 107 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 89 miljoonaa euroa. Yksityisestä terveydenhuollosta maksettavat Kela-korvaukset laajenivat viime vuoden toukokuun alussa. 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta Kela maksoi korvauksia syys-joulukuun aikana yhteensä 4 miljoonaa euroa. Lopuksi uusista euroseteleistä, joita koskeva Euroopan keskuspankin kysely on avoinna vielä tänään. Kysely sulkeutuu 1 yöllä tiistaina Suomen aikaa. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus, jossa yhdistyvät Euroopan joet ja linnut. Nyt päättyvän verkkokyselyn ohella on toteutettu erillinen kyselytutkimus. Lopullisen päätöksen setelien ulkoasusta tekee EKP:n neuvosto vuoden lopussa.
12: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
13: Tänä maanantai aamuna sää on puoli pilvinen, mutta selkenemään päin näyttää kovasti kehittyvän. 11 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän yli lämpötila huitelee tuolla 15 asteen tuntumassa. Jonkin verran tuulen suunta kääntyy tässä aamulla, nyt lounaistuuli puhaltaa hyvin heikosti ja tuossa iltapäivän kun päästään, niin sitten pohjoistuuli alkaakin puhaltaa, mutta maltillisena pysyy joka tapauksessa tuulen nopeudet tänään.
3: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
14: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Samettimies ja kappale Joo Joo Joo. Hyvää maanantai huomenta ja tervetuloa Sykkeen aamuun mukaan, jos käänsit juuri radion päälle. Päivän kysymys kuuluu, että mikä on se yksi asia, jonka takia sinä oikeastaan pidät syksystä? Laitas viestiä tulemaan tänne studioon, niin keskustellaan aiheesta ja luetaan näitä viestejä. Kuviakin voi toki laittaa ilman minkälaisia saatesanoja. 050 330 9443, se on meidän WhatsAppin numero. Ja toki myös sosiaalisen median puolella voit laittaa meidän viestiä. Kerrokin tuossa aamulla, että 3:30 maissa tuossa Joensuun yllä aikamoinen myräkkä oli. Ukkosrintama liikkui siitä Joensuun itäpuolelta oikeastaan ohi tuonne kohti pohjoista ja varmasti herätti moneen, aikamoisia välähdyksiä oli ja hyvin hyvin lähellä tuota Joensuun keskustaa, mutta lähialueella sitten tällaisia, onko nähnyt syksyisiä ilmiöitä, ehkäpä jo kuitenkin sitten muun muassa rakeita on tullut tuolla Joensuun lähimaisemissa, eli siellä saattaa valkoisena maassa, valkoista maata vieläkin näkyä. Kohti talvea mennään pikkuhiljaa. Musiikilla edetään, kappale Marmori taivas, siitä laulaa meille Johanna Kurkela.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Mikä Kipale herättää tuossa 8.45? Laitas tulemaan viestiä ja samalla vastaa tuohon päivän kysymykseen, joka kuuluu, että mikä on se yksi asia, jonka takia sinä oikeastaan pidät tästä syksystä? Tänään on tulossa erinomainen sää ainakin tämänhetkisen ennusteen mukaan, joten kannattaa varautua siihen, että suunnitelmiin kannattaa iskeä ulkoilua mahdollisimman paljon. Atomirotta ja

0: karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana ravintola Aiho, ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
3: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
4: Karjalainen syke.

0: Huey Lewis and the News, kappale Stuck with You. Tässä ollaan kysytty päivän kysymyksenä syksyyn liittyen, että mikä olisi sellainen yksi asia, minkä takia oikeastaan pidät syksystä, ja sitten ollaan puhuttu Stephen Kingistä ja ollaan puhuttu auringonlaskuista ja tällaisesta viilenevästä säästä, mikä voi olla erittäin tällaista tunteikasta aikaa moniin tavoin, ja erilaiset tapahtumatkin, kesätapahtumat on nyt takana päin, mutta tällaiset syksyisemmät tapahtumat, niin ne nostaa pikkusen päätään ihan hirmuisesti. Ei nyt välttämättä samalla tavalla tapahtumia ole kuin tuossa kesän aikaa, mutta jotain kuitenkin nautittavaksi. Ja yksi näistä on tällainen hämärän kaupan ilta, joka toteutetaan tuolla Lieksassa tulevana perjantaina 25. päivä 9. Tähän päästäänkin kiinni 9 uutisten jälkeen. Meillä on siellä linjojen päässä siinä vaiheessa Lieksan kaupunkikeskusyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Harri Kiiskinen. Ja jutellaan vähän tästä syksystä ja että minkälainen tapahtuma onkaan kyseessä.
1: Sykkeen aamu.

Musiikilla me jatketaan. Tässä on Lady Gaga tulossa. Kappale on Bad Romance, sen jälkeen sitten paikallista musaa ja Aki Tykki pääsee ääneen.

0: Tärkeistä asioista siinä Aki Tykki lauloi. Tänään tuossa 9.40, eli noin tunnin kuluttua, puhetta jälleen lounaista, eli viime viikolla meillä tuo lounaskampanja tuossa. Ja maanantaina saatiinkin kuulla haastattelu ravintola Aihon lounaaseen liittyen, ja siellä Jari Häsä linjojen päässä. Kuten myös tänään sitten kuullaan tuo haastattelu kello 9.40, ja tämä viikko ihan tuonne perjantaihin saakka saadaan kuulla näitä.
1: Karjalainen syke.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi. Tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Karjalainen syke.

0: hitillä. Vai hellästi.
1: Lähdetään aika hitillä liikenteeseen tähän maanantain aamuun ja siellä moni nyt suunnistaa sitten kohti kouluaan tai työpaikkaa tässä vaiheessa aamua.

Jenni Vartiainen ja ihmisten edessä. Nyt jo kello 9 uutiset tuossa häämöttää ja uutisetoimittaja Mia Hartikainen. Uutisaiheet kuuluvat seuraavasti. Työnantajat Pohjois-Karjalassa suosivat joustavaa työjärjestelyä, jossa työntekijä voi ainakin osan työajasta toimittaa etänä. Ja videotallennus alkaa käräjäsaleissa tuossa lokakuun alkupuolella, mitä tämä oikein sitten mahdollistaa. Siihen päästään muutaman kappaleen kautta. Rolling Stonesia hetken kuluttua ennen sitä. Fauisan kappale Porcelain. Ja uutisten jälkeen sitten meillä linjojen päässä Harri Kiiskinen, Lieksan kaupunkikeskusyhdistys ry:n toiminnanjohtaja. Puhutaan näistä hämäristä markkinoista, jotka siis tuolla loppuviikossa odottavat.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. Syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filippov ja Usva Ravintolat.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Karjalainen Syke.
6: Hyvää aamupäivää Karjalainen Sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Työnantajat Pohjois-Karjalassa suosivat joustavaa työjärjestelyä, jossa työntekijä voi olla ainakin osan työajastaan etänä. Hybridityö nähdään toimivana mallina. Etätyömahdollisuus koetaan kilpailueduksi ja vetovoimatekijäksi osaavan henkilöstön palkkaamisessa sekä sitouttamisessa. Karjalaisen lukijat kertovat, että etätyö lisää heidän tehokkuuttaan ja työhyvinvointiaan. Monelle työntekijälle etätyömahdollisuus tarkoittaa työrauhaa sekä työmatkoista säästettyä aikaa ja rahaa. Mies jäi tavarajunan alle Joensuussa lauantai-iltana. Onnettomuus tapahtui noin kello 20:30 Siihtalassa. Mies selvisi törmäyksestä hengissä, mutta loukkaantui. Hän poistui törmäyksen jälkeen onnettomuuspaikalta lähistöllä olevaan asuntoon, josta soitettiin myös hätäkeskukseen. Ensihoito toimitti miehen jatkohoitoon keskussairaalaan. Joensuun asemalta lähteneen tavarajunan vauhti oli hiljainen ja kuljettaja ehti tehdä hätäjarrutuksen. Onnettomuuden syystä ei ole tietoa. Lappeenrannassa mehuihin ja smoothieihin erikoistunut Jungle Juice Bar on sulkenut liikkeensä kauppakeskus Isossa Kristiinassa. Useat liikkeet ovat lopettaneet kuluneen vuoden aikana lappeenrantalaisessa kauppakeskuksessa. Keskuspäällikkö vakuuttaa kauppakeskuksen tilanteen olevan hyvä. Joulukaudelle avataan uusia pop-up-liikkeitä, kuten jouluteemainen myymälä, joka on avoinna lokakuusta vuoden vaihteeseen saakka. Vuosia valmisteltu tuomioistuinten videotallenneuudistus tulee voimaan Suomen kaikissa käräjäoikeuksissa ensi kuun alussa. Siitä alkaen käräjäkäsittelyjen suulliset henkilötodistelut tallennetaan videolle. Tähän asti todisteluista on tallennettu vain ääni. Esimerkiksi Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa uusi järjestelmä otettiin käyttöön äänitallennuksen osalta syyskuun alussa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa oikeudenkäyntien laatua ja osapuolten oikeusturvaa. Lopuksi STT:n uutinen ulkomailta. Venäjän valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on voittamassa maan duuman vaalit. Kun reilu neljännes äänistä oli laskematta, Yhtenäinen Venäjä oli saamassa lähes 58% äänistä. Kommunistit olivat saamassa noin 14% ja liberaalidemokraatit lähes 9% äänistä. Venäjän vaaleja pidetään vilpillisenä, kuten aiempiakin Venäjän vaaleja tällä vuosituhannella.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
1: Tänä maanantain aamuna sää on puoli pilvinen, mutta selkenemään päin näyttää kovasti kehittyvän. 11 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylin lämpötila huitelee tuolla 15 asteen tuntumassa. Jonkin verran tuulen suunta kääntyy tässä aamulla, nyt lounaistuuli puhaltaa hyvin heikosti ja tuossa iltapäivän kun päästään, niin sitten pohjoistuuli alkaakin puhaltaa, mutta maltillisena pysyy joka tapauksessa tuulen nopeudet tänään.
7: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässä tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Siellä linjojen päässä meillä aamukahvivieraana Lieksan kaupunkikeskusyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Harri Kiiskinen. Oikein hyvää maanantai-huomenta.
2: Huomenta kaikille.
1: Syksy alkaa näkyä aika lailla tuolla luonnossa, maisema muuttuu ruskaa ja muuttolintuaurat, niitä jonkin verran on jo näkynyt tuolla taivaalla, niin tässä meillä on päivän kysymyksenä tällainen, että mikä olisi semmoinen yksi asia, mistä pidät syksystä, niin mikä se sulle on?
2: No kyllä syksy on parhaimmillaan niin hieno vuoden aika ja kauniit poutaiset syyspäivät, niin tekee mieleen ilo. Ihan niitä on ollut aina joskus vähänlaisesti, mutta ehkä niitä arvo on sitten parempi.
1: Kyllä. Hei, tällä viikolla Lieksassa vietetään tällaista hämärän kaupan iltaa. Onko kyse enää ensisijaisesti kaupankäynnistä vai ehkä enemmän kenties siitä, että ihmiset saadaan sinne keskustaan?
2: No kyllä tästä on muodostunut semmoinen kansanjuhla ja sitä kovin täällä odotetaan ja varmaan silläkin kaupankäynnillä ja sillä tarjonnalla on merkityksensä, että saadaan ihmiset tulemaan tänne tapahtumaan. Ja tämä on semmoinen yhteisöllinen ihmisten kokoontumistapahtuma.
1: No, mikä saa ihmisen sun mielestä tänä vuonna 2026 lähtemään kivijalkaliikkeeseen ja keskustaan, kun lähes kaiken voi ostaa tuolta verkosta?
2: Minä luulisin, että se on juuri tämä yhteisöllisyys, että siellä on ihmisiä merkittävä määrä isomassa ja siihen saadaan sitten semmoinen mukava ratkaisu tähän synkkään pimeyteen ja laaditaan sinne ihmisille mukavaa ohjelmaa ja tänä vuonna tai tämä aamutilainen noin 70 eri toimijaa siinä kadunvarsilla ja Vierisen tie on, meidän pääkatu on pitkä katu ja sen matkalla on tämä tapahtuma-alue ja siinä sitten nauttii tarjonnasta, nauttii toistensa.
1: Joo, himpun verran pätkii tuo puhelu tällä hetkellä, mutta yritetään selvitä tästä kuitenkin. Mitä ajattelet siitä, että onko toi Lieksan keskustan kaupankäynti muuttunut viimeisen 10 tai 20 vuoden aikana ja kenties millä tavalla?
2: No kyllähän se varmasti on muuttunut niin Lieksassa kuin varmaan kaikkialla muuallakin. Että meillä varmasti merkittäviä muutoksia aiheuttaa tietysti väkiluvun laskeminen, niin sitten erikoistavarakauppa on pikkuhiljaa lähtenyt isommille markkinoille tai lopettanut toimintaansa ja marketit paikkaa sitä vajetta, mutta kuitenkin me niin Ylä-Karjalan alueella yhäkin Lieksa on aika merkittävä kaupallinen keskus, että meiltä löytyy vielä hyvä palveluvalikoima.
1: Kyllä. Tämä varmasti pohdituttaa monissa kaupungeissa tällainen kaupunkikeskustan elävöittäminen ja että miten se pidetään se elinvoima yllä siellä. Ja tuolla Etelä-Suomessa muun muassa Salossa sitten otettiin käyttöön tällainen ajatus, että poistetaan kaikki parkkimaksut, että ihmiset lähtee sitten sinne keskustaankin päin. Niin tässähän nyt on ainakin ihan hyvä lääke keksitty siihen, mutta millä muilla asioilla voitaisiin houkutella sitten näitä yrittäjiä takaisin sinne kaupunkikeskustaan?
2: No se on varmasti semmoinen kysymys, mihin ei ole ihan semmoista helppoa vastausta olemassa. Näitä pohditaan tietysti kaupungin puolelta. Paljonkin uhrataan tähän panoksia ja mietitään miten tätä voidaan parantaa tätä tilannetta. Ja edustamani yhdistyksen säännöissä ja oikeastaan meidän tehtävän kuvassa on omalta osalta pitää tätä tarjontaa, tapahtumien tuottamista, kulttuurillista tuottamista, keskustan elävöittämisen eteen tehtävää työtä. Se on niin kuin meille merkityksellinen oikeastaan ihan ykkösprioriteetti tässä toiminnan ylläpitämisessä ja koko ajan pyrimme kehittämään tapahtumia, joka houkuttaa ihmisiä tänne tapahtumiin ja saataisiin tämä kaupungin keskustan elävöittäminen niin jyrkässä laskussa kuin se ajoittaa ollut, mutta siihen saataisiin jarruja jopa käännettyä sitä vähän noususuhdanteeseen. Tämä on meidän toiminnan prioriteetti.
1: Kyllä. Ajat on erittäin, erittäin tiukkoja tällä hetkellä ja varsinkin pienyrittäjille ja niille, kenellä on kivijalkapaikka, niin jonkinlaisia ratkaisuja ollaan myös lähdetty hakemaan sillä, että vuokranantajat sovittaa tätä vuokran suuruutta pikkusen tähän päivään. Eli vaikka kustannukset onkin nousseet kaikessa muussa, niin sitten yritetään kuitenkin tämmöisiä avuja antaa niille yrittäjille, että saataisiin sitä elävöitettyä kaupunkikeskusta ja näinpä se ostovoima pysyy sitten parempana. Mutta mitä luulet, että miltä Lieksan keskusta näyttää 5 vuoden päästä, jos sitä onnistutaan pitämään tämmöisenä elävänä ja mitä siellä pitäisi olla nykyistä enemmän?
2: Kyllä mä uskon, että Lieksan keskusta säilyttää asemansa. Meillä on nyt isoja projekteja ollut, tämä Kaarisilka tai pitkään julkisuudessakin ollut, Kaarisilta on purettu ja siellä on Uusilta, joka avataan heti miten, ja pääväylät on pinnotettu, uusittu, toi 73 eli kantatien iso menee myöskin uusintaan, että meillä nämä liikenneväylät niiltä osin alkaa olla lähiaikoina kunnossa, ja niiden puuttuminen, varsinkin tuo Kaarisilan puuttuminen, hän aiheutti paljon tuonne niin sanotulle alakylälle ongelmia, että sieltä yritystoiminta katosi, koska ei ollut tätä läpikulkumahdollisuutta ja sen vaikutukset oli yllättävänkin laajat ja nyt nämä puolet saadaan kuntoon ja uskon, että se on edes ottamatta sitä, että me elävä kaupunkikeskusta tulee paremmin näkyville ja tavoitettavaksi. Joitakin vuosia taaksepäin meillä oli aika paljon tyhjää liiketilaa tuossa keskustan alueella, ja nyt tällä hetkellä sitä ei hirveän sama huone on yhäkin vajaa käytöllä, mutta tilanne kohtuullinen.
1: Joo, kyllä, kyllä. Pikkusen pätkii taas, mutta hei, ihan tähän loppuun. Hämärän kaupan ilta siis tulevana perjantaina 25. päivä syyskuuta ja kello 12.21. siellä on mukavasti ehtinyt jo sitten hämärtyä siellä tapahtuman loppupuolella. Minkälainen tapahtuma on siis kyseessä?
2: Tämä on minulla olevan tiedon mukaan. Taitaa olla 18. hämärän kaupan ilta, eli tämä nyt on vakiinnuttanut paikka tässä perinteisesti aina syyskuun viimeinen perjantai. Tänne on toimijoita tähän aamuun mennessä ilmoittautunut 70 osallistujaa ja uskoisin, että me saadaan tuohon kaupungille iltapäivän ja illan aikaan semmoinen 2500 ihmistä. On merkittävä tapahtuma.
1: Ei muuta kuin nokka kohti Lieksaa siis tuossa perjantaina. Kiitos oikein paljon sinne Lieksan kaupunkikeskusyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Harri Kiiskinen ja mukavaa viikon aloitusta ja viimeiset rutistukset varmaan tuohon tapahtuman järjestämiseen myöskin.
2: No tämä viikko menee sen kimpussa ja kiitoksia.

0: ihmisen syke.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
8: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
9: Karjalainen Syke.

0: Teddy Swims ja Bad Dreams. Kello on 9.24 maanantaamuna. Mukavasti tuo aurinko paistaa tällä hetkellä. Parin kappaleen kautta päästäänkin jo puhumaan sitten lounaista siellä ravintola-aihon yrittäjä Jari Häsä tuossa linjojen päässä ihan tovisen kuluttua. Mutta vielä keretään tässä musiikin parissa nyt nautiskella tästä mukavasta maanantai-aamusta.
1: Sykkeen aamu.

0: sen.
1: Ja linjojen päässä siellä meillä on ravintola Aihon yrittäjä Jari Häsä. Oikein hyvää huomenta.
2: No oikein hyvää huomenta myös sinne.
1: Hei, musta tuntuu, että joensuulaiset on sellaista lounaskansaa. Lounaase Joensuussa satsataan, niin mikä on tämmöisen onnistuneen lounashetken tärkeimmät elementit?
2: No tuohon on ensinnäkin hyvä aloituskuva, että niin kuin Joensuussa lounan taso on todella hyvä. Enkä ihmettele sitä, että ihmiset haluaa niin kuin kokoontua lounaalle sitten ystäviä ja työkavereiden kanssa. Mutta kyllä se koostuu siitä, että ravintola on helppo tulla ja tarjonta on hyvä. Niin sillä päästään hyvin niin kuin todella paljon alkuun. Parkkipaikkaa löytyy, mielellään jopa ilmaiset ja isot parkkipaikkatilat. Niin sillä päästään oikeastaan ihmisille semmoinen, niin kuin, jolle osa antaa arvoakin.
1: Niin, lounassa on vähän semmoinen, että sinne tullaan ja sitten on se tietty aika ehkä käyttää siihen. Että se on tärkeää, että sinne pystyy helposti tulemaan.
2: No just tämä. Et monesti saattaa olla, että tuohon se puolesta tunnista 45 minuuttia aikaa käyttää. Niin jos sä etit 10 minuuttia parkkipaikkaa ja maksat siitä sen 3-4 euroa sen lounan päälle vielä.
1: Mitkä on teillä siellä semmoisia asiakkaiden suosikkiruokia?
2: Hyvin pitkälti ne kääntyy niihin perinteisiin ruokiin. Esimerkiksi meillä on monesti torstaisin on niinku jauhelihan pohjainen ruoka. Eli lihapyörykät tai pannupihvit tai vastaavat, niin kyllä silloin tietää, että on mökki täynnä aina. Sitten on myös niin kuin tämmöiset perinneruvat kuin vaikka perinteinen kaalilaatikko. Niin silloin tietää, että tulee tietty ihmisväki, tulee ketkä niin kuin siitä tykkää, mutta sen tekeminen kotona niin on vähän vaivallisempaa ja ihmiset jaksat tehdä, niin niitä tulee meille nauttia näitä perinneruokia.
1: Kauhean nälkä tulee tässä vaiheessa jo. Kohta päästään tuohon lounaaseen ihan konkreettisesti kiinni. Vielä 1,5 tuntia taitaa olla jäljellä, mutta puolukka, hillo ja kaalilaatikko, niin ai hyvänen aika, siinä on hyvä kohta.

0: työkavereiden kanssa juttelu ja jotkut saattaa tehdä sitä, että se niin sanottu työpäivä loppuu jopa siihen lounassa.
1: Miten tuommoiset uudet ruokalajit ja niiden kokeilu, niin millä tavalla te testaatte tällaiset? Onko se, että valmistetaan, laitetaan pöytä, sitten seurataan se koko päivä siellä, että minkälaista palautetta se ruoka sitten saa, että kannattaako sitä pitää listalla vai miten homma toimii?
0: No itse asiassa just tolle. Eli saatetaan olla, että on idea, että kokeillaan tämmöistä ja tämmöistä ruokaa. Niin ainut mahdollisuus on se, että lyödään se pöytään ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja sitten kun tehdään niin kun joku ruoka, mikä saattaa kotona toimia, niin pakosti tämmöisessä, kun se kuitenkin on niin kun lämpöhauteessa jonkun aikaa, niin saattaa se koostumus saattaa vähän muuttua, kun se pidet sitä lämpöhauteessa jonkun aikaa, vaikka se vaihtuvuus on meillä kova. Niin sitä huonommin, se on ihan konkreettisesti testattava tuossa.
1: No sitten salaattipöytien merkitys ainakin itsellä on tosi tosi iso ja valikoituu tällaisen runsaan, monipuolisen ehkä pikemminkin salaattipöydän äärelle sitten se lounashetki. Miten te satsaatte siellä salaattipöytään aihossa?
0: No itse asiassa tuo on se, mistä on saatu paljon kiitosta. Eli meille on tosi tärkeä se niin kuin lounaspöydän niin kuin alkupää ja loppupää. Eli runsas ja monipuolinen salaattipöytä, missä on paljon myös niin kuin tuoreita elementtejä, ei pelkästään sekoitettuja ja öljypohjaisia tai majoneesia, vaan se, että se pidetään laajana ja tuoreena ja mahdollisimman runsaana. Sama niin kuin lounaan sen pöydän loppu päätyy, niin siellä on meidän itse tekemät leivät ja tämmöiset, niin sillä päästään myös erottumaan ne vähän niin kuin jopa kilpailijastakin.
1: Niin se nykylounasta ja taitaa olla sellainen, että se salaatti on ihan oikeasti varmaan puolet siitä annoksesta kuitenkin, että mennään siis kohti ruokaympyrää.
0: Niin, siis jopa niin kuin, siis ihmiset osaa oikeasti arvostaa sitä.
1: Hei, ajattelin, että kysyn, että miksi just teille kannattaisi tulla lounaalle? Tuossa nyt aika lailla kerroit jo näitä asioita, että itse tehtyä leipää, satsataan salaattipöytään ja tällä tavalla kuunnellaan sitä asiakkaan palautetta ja kehitetään omaa toimintaa. Mutta onko vielä jotain, millä pystyisi nyt sitten laittamaan niin sanotusti kirsikan kakuun päälle teidän lounaan osalta?
0: No vähän äsken, että se helppo saapuminen, isot parkkipaikat, vähän niin kuin tunteella ja huolella tehty se ruoka, mutta sitten myös ollaan saatu paljon kiitos siitä, että tästä asiakaspalvelusta ja se, että meillä on ihminen, kun saapuu, niin ihminen ottaa vastaan ja sitten kun palautetaan astiat, niin sielläkin on ihminen, jolle voit sanoa heti sen palautteen ja kiitos, heippa ja hyvät viikonloput ja vähän niin kuin meilläkin, jos vaikka kokki tulee täydentämään ruokia linjastoon, niin aina jutellaan ihmiselle. Se ei ole pelkkä se ruokahetki, vaan että näkee myös meidät täällä persoonana ja aina voi tulla kyselemään ja juttelemaan. Ja vaikka miten olisi ruuhkainen aika, niin koitetaan löytää myös aika sille ihmisen jutteluun.
1: Kiitos Jari Häsä oikein paljon ja oikein hyvää lounashetkeä tälleen alkuviikosta sinne ravintolaan aihoon.
0: Hei, kiitoksia soitosta ja tervetuloa käymään täällä. Täältä meidät löytää.

0: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Karjalainen syke.

Linkin Park ja New Divide. Mennään tunnelmasta toiseen ja hetkisen kuluttua nuo uutisaiheet jo kello 10 uutisia.

0: huomasin sen, et kuullut sua rakastan.
1: Levottomat. Samuli Edelman ja Kata Mansikka-aho siinä. 9.50 ja tosiaan nuo kello 10 uutistoimittaja Mia Hartikainen. Uutisissa kerrotaan, että työnantajat Pohjois-Karjalassa suosivat joustavaa työjärjestelyä, jossa työntekijä voi ainakin osan työajastaan tehdä etänä. Ja videotallennus alkaa käräjäsaleissa lokakuun alkupuolella. Kahden kappaleen kautta noihin uutisiin ja uutisten jälkeen sitten paikallinen putki, eli kahden kappaleen verran paikallista musiikkia. Ja jos kurkkaat tuonne somen puolelle, niin siellä on jo osviittaa aika vahvasti siitä, että mikä kappale toinen näistä soitettavista on.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
2: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
2: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
2: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki, hyviä uutisia kulta.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Karjalainen Syke. Hyvää aamupäivää Karjalainen Sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Työnantajat Pohjois-Karjalassa suosivat joustavaa työjärjestelyä, jossa työntekijä voi olla ainakin osan työajastaan etänä. Hybridityö nähdään toimivana mallina. Etätyömahdollisuus koetaan kilpailueduksi ja vetovoimatekijäksi osaavan henkilöstön palkkaamisessa sekä sitouttamisessa. Karjalaisen lukijat kertovat, että etätyö lisää heidän tehokkuuttaan ja työhyvinvointiaan. Monelle työntekijälle etätyömahdollisuus tarkoittaa työrauhaa sekä työmatkoista säästettyä aikaa ja rahaa. Mies jäi tavarajunan alle Joensuussa lauantai-iltana. Onnettomuus tapahtui noin 9:30 Siihtalassa. Mies selvisi törmäyksestä hengissä, mutta loukkaantui. Hän poistui törmäyksen jälkeen onnettomuuspaikalta lähistöllä olevaan asuntoon, josta soitettiin myös hätäkeskukseen. Ensihoito toimitti miehen jatkohoitoon keskussairaalaan. Joensuun asemalta lähteneen tavarajunan vauhti oli hiljainen ja kuljettaja ehti tehdä hätäjarrutuksen. Onnettomuuden syystä ei ole tietoa. Lappeenrannassa mehuihin ja smootheihin erikoistunut Jungle Juice Bar on sulkenut liikkeensä kauppakeskus Isossa Kristiinassa. Useat liikkeet ovat lopettaneet kuluneen vuoden aikana lappeenrantalaisessa kauppakeskuksessa. Keskuspäällikkö vakuuttaa kauppakeskuksen tilanteen olevan hyvä. Joulukaudelle avataan uusia pop-up-liikkeitä, kuten jouluteemainen myymälä, joka on avoinna lokakuusta vuoden vaihteeseen saakka. Vuosia valmisteltu tuomioistuinten videotallenneuudistus tulee voimaan Suomen kaikissa käräjäoikeuksissa ensi kuun alussa. Siitä alkaen käräjäkäsittelyjen suulliset henkilötodistelut tallennetaan videolle. Tähän asti todisteluista on tallennettu vain ääni. Esimerkiksi Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa uusi järjestelmä otettiin käyttöön äänitallennuksen osalta syyskuun alussa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa oikeudenkäyntien laatua ja osapuolten oikeusturvaa. Lopuksi STT:n uutinen ulkomailta. Venäjän valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on voittamassa maan duuman vaalit. Kun reilu neljännes äänistä oli laskematta, Yhtenäinen Venäjä oli saamassa lähes 58% äänistä. Kommunistit olivat saamassa noin 14% ja liberaalidemokraatit lähes 9% äänistä. Venäjän vaaleja pidetään vilpillisenä, kuten aiempiakin Venäjän vaaleja tällä vuosituhannella.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Maanantai-aamusta sää on enimmäkseen selkeä ja lämpötila tuossa 12 asteen tuntumassa tällä hetkellä niin Etelä- kuin Pohjois-Karjalassa. Päivän yli lämpötila jää kuitenkin ainoastaan 15 asteeseen. Tuulen suunta vaihtelee. Tällä hetkellä lounaistuuli puhaltaa hyvin heikosti ja tuossa iltapäivän puolella sitten pohjoistuuli hönkii hyvin heikosti myöskin ihan tuonne iltaan saakka. Ja näyttääpä siltä, että alkuillasta alkaen taivas on täysin pilvetön.
6: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
1: Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Paikallinen putki käsittää kahden kappaleen verran paikallista musaa tähän hetkeen, aina maanantaista perjantaihin 10 uutisten jälkeen. Tuossa tovisen kuluttua soitetaan uusi kipale, aika mielenkiintoinen pohjois-karjalainen poikabändi on siellä esiintymässä, mutta ennen sitä napataan tähän viime vuoden puolella ilmestynyt kappale Regina Launivuolta ja kappaleen nimi on Vuoristorata.
0: Aamun paikallinen putki.

0: siellä villi ja meininki ja Regina Launivuo ja Vuoristorata. No sitten tuossa tuli vastaan sosiaalisessa mediassa seuraava kappale ja sen esittää Lenkkarit-niminen poikabändi ja kappaleen nimi on Karjala ja tämä on julkaistu 18. päivä syyskuuta tätä vuotta, eli tuossa viime viikon perjantaina ja kannattaa ottaa haltuun tuo musiikkivideo myös tuolla Kolin huipullahan siellä taidetaan nyt sitten olla.
1: Aamun paikallinen putki.

taivaasta. Kuhaikara toi mut ja mun soinnut heräsi maailman parhaasta paikasta, jossa ilma on raikasta ja kansa selvii pahastakin paikasta. Kalastaja kalalaivalla Saimaassa, sama veri faja faijalla taivaassa. Karjala, Kaljala, Vassa ja muistoissa takas.

0: lenkkarit ja kappale Karjala. Siellä Kolin huipuilla tosiaan räppäiltiin ja soitettiin. Käykääs katsomassa tuo musavideo. Huomenna sitten jälleen paikallinen putki tuossa kello 10 uutisten jälkeen. Huomiseen ja oikeastaan tuohon torstaihin asti olisi pientä tiedotetta tovin kuluttua.
1: Aamun paikallinen putki.

Tosiaan pientä tiedotetta tähän väliin liittyen huomiseen ja oikeastaan myös keskiviikkoon sekä torstaihin, nimittäin uutta mastoa pystytetään tuonne Nurmekseen, radiomastoa, ja tästä johtuen nyt sitten pienesti saattaa lähetyksessä olla katkoja, eli 22.–24. päivä kello 8 ja 16 välillä saattaa ilmaantua Syken taajuuksilla pieniä katkoja, mutta katkot yritetään pitää erittäin lyhyenä. Syynä tähän on työturvallisuuden takaaminen, eli siellä tarvitaan katkoja aina välillä, kun työskennellään näiden mastojen kanssa. Joten eipä ihmetellä huomenna sitten sen enempää, vaan odotellaan hetkiä. Sittenpä se lähetys jatkaa kuulumista.

0: Karjalainen syke.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Karjalainen syke.

Sykkeen aamu. Sykkeen aamu käy tässä pikkuhiljaa päätökseen. Kello on 10.29 ja tuohon kello 11 asti. Teemme suoraa lähetystä. No sen jälkeen suora lähetys jatkuu keskipäivään Keitaassa ja kello 13.18 puolen Suomen iltapäivä. Huomenna tosiaan jatketaan Sykkeen aamussa kello 6 ja näinpä kuten äsken mainittu, niin niitä katkoja on luvassa aivan varmasti huomenna torstaina, tulevana keskiviikkona sekä myös sitten tulevana torstaina, eli masto. Hommia, mitä lie sitten, vaihdetaan sinne, niin joka tapauksessa vaatii sen, että pieniä katkoja tarvitaan ihan työturvallisuuden takia, joten varaudutaan tähän. Nyt muutama kappale, sen jälkeen kurkistusta vielä tähän päivään, ja Charlie Puthin kappaleen Loser aloittaa, ja sen jälkeen Atomic Roosteria ja Devil's Answer.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymykseen palataan nyt. Mikä on se yksi asia, jonka takia sinä oikeastaan pidät syksystä? Tässä meidän kysymys ja jonkin verran ollaan saatu vastauksia, mutta arvatkaa mitä. Facebookin puolella sinne on laitettu vastauksia, niin niitä en pääse nyt jostain kumman syystä lukemaan. Pahoittelut tästä. Kiitos kuitenkin, kun olette laittaneet viestiä. Sen sijaan tässä nyt napataan WhatsAppista sitten yksi mukava viesti. Syksy on mielestäni ihana vuoden aika, etenkin mökillä. Luonto loistaa ja aurinkokin paistaa välillä. Sateen ropinaa on kiva kuunnella ja nauttia pimenevistä illoista. Ja tämä on aika lailla varmaan monen suomalaisen tällainen maisema syksyisin, että kun pääsee sinne mökille, jos on sellaista mökkiä tai asuu sellaisessa maisemissa, missä on mahdollista tosiaan nähdä tämä luonto ja laittaa sitä saunaa lämpenemään, ai että vähän viileeseen veteen pulahtaa siellä, niin kyllä muuten nämä pimenevät illat siihen päälle niin kruunaa koko homman. Ja tietenkin ne kynttilät kuuluu tähän asiaan ja sellainen ulkotuli yhdessä ruokailu jälleen ja tällä tavalla, niin aika hieno. Kiitos viestistä oikein paljon ja olen täysin samaa mieltä. Syksy on mun mielestä aivan ihana vuoden aika ja jos olisi mökki, niin etenkin siellä. Onneksi pääsee toimittamaan tämmöistä mökkeilyä nyt sitten muihin ympäristöihin. Kiitos asianosaisille vain siitä. Huomenna päivän kysymys heitellään ilmoille taas 6.45. Mitähän silloin mahdetaankaan kysyä, sitä en vielä osaa tässä sanoa, mutta voi olla, että tässä aamusen jälkeen sosiaalisen median ilmestyy kyssäri jo valmiiksi.

0: Karjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
5: Karjalainen syke.

Ghost ja Dance Macabre siinä kello 10.47 ja kurkistusta huomiseen sen verran, että aiheet kuuluvat aamuun. Näin pahan mielen sairauslomista puhutaan karjalaisen toimittajan Henri Jumppasen kanssa huomenna kello 8.30. Erittäin mielenkiintoinen aihe. Voisitte siellä työyhteisössä miettiä vaikka, että onko teillä siellä semmoisia pahan mielen sairauslomia, eli varsinaisesti ei olla sairaina, mutta jotain on tapahtunut sellaista, että ollaan pahoitettu mieli esimerkiksi työnantajaa kohtaan ja sittenpä saikku paukkuukin. Tähän erittäin mielenkiintoisia linjauksia huomenna aamulla saadaan ja muun muassa puhutaan siitä, että onko tällainen pahan mielen saikuttelu sitten petosta. Sitten puhutaan nuorten asioista. Meille tulee tänne Diakonissa laitokselta Anne Korppinen kertomaan, mikä on Vamos Joensuu. Hän on siis Vamos Joensuun yksikön johtaja Anne Korppinen. Ja tosiaan tuossa toukokuun puolta taisi olla, kun tänne Joensuuhun perustettiin tällainen Pohjois-Karjalan nuorten tarpeisiin laajennettu Vamos-toiminta, kyllä. Ja kesän 2026 aikana startannut tämä toiminta. Joka tapauksessa päästään vähän juttelemaan nuorten asioista ja joka päivä tässä saa lukea jonkinlaista. Voitte käydä tänäänkin katsomassa tuolta karjalaisen verkkosivuilta, miten siellä otsikko on etusivulla näin, että nuoret eivät ole hirveän resilienttejä. Nuorisopsykiatri pelkää, että Suomessakin mennään kohti Yhdysvaltain käytäntöjä. Nuorten asia siis huomenna luvassa tuossa kello 9 uutisten jälkeen. Ja sitten kuullaan myös 9.40 huomenna niin Lounaskamppis haastattelua siellä Mehmet Kirai Pizzamasterista linjojen päässä. Paikallinen putki jälleen kello 10 uutisten jälkeen ja Olli Sorjosen tuoreen musiikin tiistai, se kuullaan kello 10.30 alkaen, eli nyt tiedätte mitä tulemaan pitää. Vielä kappaleen verran tässä ja käydään sitten nuo uutisaiheet läpi kello 11 uutisiin.

Tähän päättyy Syken aamu täältä maanantailta. Kiitos kun olitte kuulolla ja huomenna jatketaan 6:00 sitten aamu tuimaan. Kello 11 asti suoraa lähetystä tehdään Joensuun Nouljakasta ja kahden maakunnan lähetystä tässä. Joensuun Lappeenranta, siellä Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala. Molempien asioita kahlataan läpi näissä aamuissa. Seuraavat uutiset kertovat, että ahdistuneisuus on joensuulaisopiskelijoille yleisin mielenterveyden pulma, jonka takia haetaan apua. Ja toisena aiheena mies yritti murhata lapsensa kaasuilla Pyhtäällä viime kesänä. Näillä aiheilla Mia Hartikainen hetken kuluttua. Uutisia voit kuulla tasatunneaamuna tuonne kello 18 asti. Toivotan kaikille oikein supermukavaa viikon aloitusta tähän ja illalla on selkeä, ulkoillaan kaikki.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Ahdistuneisuus on yleisin mielenterveyden pulma, jonka takia opiskelijat ottavat Joensuussa yhteyttä ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiöön. Tavallisista asioista ahdistuminen on normaalia. Häiriötasoisesta ahdistuneisuudesta on kyse, kun oireet ovat pitkäkestoisia, laskevat toimintakykyä ja häiritsevät arkea. Ahdistuneisuutta ovat lisänneet monet yhteiskunnalliset tekijät, joihin liittyy kiire ja suorittamiskulttuuri sekä tulevaisuuden näköalattomuus. Joensuussa Iiksenjoen tila on huonontunut viime vuosikymmenten aikana erityisesti maatalouden ja kaivostoiminnan takia. Vesi on likaista ja siinä on leväkukintoja. Joen veden kunto on herättänyt jossain määrin alueella ihmisissä huolta, mutta asian parantamiseksi ei ainakaan toistaiseksi ole tehty mitään. Elinvoimakeskukselta olisi mahdollista saada kunnostukseen avustusta, mutta jonkin tahon pitäisi kunnostus suunnitella ja toteuttaa. Matkailualan kiristynyt markkinatilanne ja tuettujen lomien väheneminen ajavat Imatran kylpylää ahtaalle. Liikevaihto väheni viime vuonna jo toisena vuotena peräkkäin. Imatran kylpylä ja sen omistava Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiö hakeutuivat vuosi sitten yrityssaneeraukseen, koska velkataakka oli käynyt ylivoimaiseksi. Kustannuksia ei saatu karsittua samassa tahdissa, kuin liikevaihto supistui raskaasti tappiolliseksi. Seuraavaksi STT:n uutisia. Mies yritti murhata 8-vuotiaan poikansa Pyhtäällä Kymenlaaksossa hiilidioksidi- ja argonkaasuilla kesäkuussa, katsoo syyttäjä. Syyttäjän mukaan mies meni lapsen kanssa nukkumaan auton takatilaan ja avasi kaasupullot. Mies soitti hätäkeskukseen, kun lapsi oksensi. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään 50-vuotiaan isän syytettä lapsensa murhan yrityksestä. Mies kiistää murhan yrityksen, mutta myöntää törkeän pahoinpitelyn. Syytteiden mukaan mies uhkasi myös useasti tappaa lapsensa äidin. Lopuksi Suomen taloudesta, jonka valtiovarainministeriö ennakoi kasvavan odotettua nopeammin. Bruttokansantuotteelle ennustetaan tälle vuodelle 1,6% kasvua ja ensi vuonna 1,8%. Noususuhdanne ja talouskasvu eivät kuitenkaan riitä oikaisemaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Kasvusta huolimatta työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja rakentamisen toipumisesta ole vielä merkkejä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että huomisaamuun asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Aluksi paikoin sumua, illasta alkaen vähitellen poutaa ja monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta, yön alin 0-7 astetta. Monin paikoin esiintyy hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on. Tervetuloa keitalle. Kello on 7.5 minuuttia yli 11 ja se on uusi viikko aluillaan, maanantai 21. päivä syyskuuta. Se on Mervin nimipäivä tänään. Pekkasen Mari täällä studiossa kello 13 asti ja jos haluat laittaa viestiä minulle tämän lähetyksen aikana, niin käytä WhatsAppia ja numero on 0406195939. Se on erinomainen tapa napata kiinni lähetykseen ja olla suoraan yhteydessä aina vuorossa olevaan juontajaan. Roxette olisi tarjolla seuraavaksi. Kappale on nimeltään Do You Get Excited?

Saksalainen pop rock folk duo Milky Chance ja Stolen Dance soi keskipäivän keitaassa. Kello on ihan kohta 17 minuuttia yli 11 ja viikonloppuna ainakin Kymenlaaksossa on paljon puhuttanut salakuvaaminen. Kymen Sanomat nimittäin julkaisi eilen kattavan artikkelin, jossa kerrottiin, että asiakaspalvelijoita on kuvattu ilman heidän lupaansa Kotkan ruokakaupoissa ja myymälöissä. Ja kyseessä on laajempi ilmiö, jossa työssään olevia asiakaspalvelijoita kuvataan älylaseilla ja muilla laitteilla. Ja tämän jälkeen näitä videoita jaetaan sitten TikTokissa. Esimerkiksi Kouvolan Sanomat uutisoi syyskuussa Kouvolan kaupoissa raivostuttaneesta salakuvaajasta. Ja Kymen Sanomien tietojen mukaan Kotkan tapauksissa on kyseessä vastaavanlainen ilmiö, mutta tekijä on eri. Salakuvaajan TikTokiin jakamista videoista selviää, että Kotkassa videoita on tehty esimerkiksi Prismassa, Hesburgerissa, Tokmannissa, Subwayssä. Ja Kotkassa kuvatuilla videoilla on yhteenlaskettuna yli 600 000 näyttökertaa. Ja niissä kuvataan siis työtään tekeviä asiakaspalvelijoita, mutta myös sivullisia henkilöitä on tunnistettavissa noista videoista. Ja Kymen Sanomien tietojen mukaan videoita on ollut enemmänkin, mutta osa niistä on poistunut. Vai olisiko kuitenkin poistettu? En tiedä, poistuuko yksikään video vähän niin kuin itsestään mistään. Mutta siis se, nyt tullaan niin kuin näiden videoiden pointtiin. Videoiden idea on se, että tämä sisällöntuottaja pyrkii nöyryyttämään työtään tekevää asiakaspalvelijaa erilaisilla kepposilla ja provosoinnilla. Ja sen nyt saattaa arvata, että jos ja kun tekee asiakaspalvelutyötä. Itse olen tehnyt noin vuoden asiakaspalvelutyötä siis kaupan kassalla ja tiedän kyllä, minkälaista se voi olla. Kaikki asiakkaat ei ole kivoja eikä halua toivottaa hyvää päivänjatkoa. Niin että nyt laitetaan sitten tämmöiset älylasit päähän ja lähdetään oikein kunnolla provosoimaan, niin en ala. Kymenseudun osuuskaupan yritysturvallisuusasiantuntija Hanna Westman vahvistaa, että heidän kaupoissaan on havaintoja kyseisestä ilmiöstä, mutta ei halua kommentoida sitä, että missä toimipisteessä salakuvaaja on toiminut. Ja siis julkisilla paikoillahan kyllä saa kuvata, mutta työntekijöiden häiritseminen ei missään tapauksessa ole hyväksyttävää. Westman kertoo, ettei hän voi kommentoida yksittäisiin henkilöihin liittyviä tapauksia tai sitä, että miten tapauksien kanssa on toimittu, mutta hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla ja sanoi, että kaupalla on oikeus valita asiakkaansa ja tarvittaessa estää pääsy myymälään esimerkiksi toistuvan häiriökäyttäytymisen tai aiempien rikosten perusteella. Pääsykiellon tarkoituksena on varmistaa henkilökunnan ja muiden asiakkaiden turvallisuus. Kaikista tilanteista, joissa täyttyvät rikoksen tunnusmerkit, niin KSO tekee rikosilmoituksen. Ja Kotkan K-City Marketin tavaratalopäällikkö Joni Aittola kertoo sähköpostitse ilmiön olevan hänelle tuttu. Hänen mukaansa kaupan työntekijät eivät kuitenkaan ole joutuneet sen kohteeksi. Ja tottahan toki asiaa on kysäisty myöskin poliisilta. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen rikosylikonstaapeli Noora Sandelin kertoi, että salakuvausilmiö tunnistetaan poliisissa ja hänen mukaansa poliisilla on tiedossaan yksittäisiä tapauksia, joissa asiakaspalvelijoita on kuvattu kesken työpäivän salaa. Ja Kotkassa on kirjattu rikosilmoituksia vastaavanlaisista tapauksista, mutta lähiaikoina niitä ei ole tullut. Ja Sandelinin mukaan tämmöisillä älylaseilla kuvaaminen voidaan rinnastaa puhelimella kuvaamiseen. Mutta tämä ei tosiaan ole uusi ilmiö. Me on nyt eniten kismittää tässä se, että provosoidaan tarkoituksella ja oikein kiusataan ja sitten kuvataan se reaktio, koska en tiedä, että kukaan määränsä enempää jaksaa semmoista pikkujekkuilua tai nälvimistä tai provosoimista. Esimerkiksi Hesarihan on uutisoinut tästä ilmiöstä hyvinkin paljon. Ja Hesarin mukaan videoita tekee esimerkiksi lahtelainen YouTubettaja Dani Söderblom, joka käyttää sosiaalisessa mediassa nimimerkkiä Kotkamies.
Ja muistelisin, että hän on jonkin verran julkisuudessa esiintynyt. Ja nimimerkistään huolimatta Söderblomin videoita ei ole kuvattu Kotkassa. Mutta hän on suututtanut ihmisiä ainakin Kouvolassa. Ja Helsingin Sanomien mukaan Söderblom tekeytyy videoillaan esimerkiksi kaupan myyjäksi tai vartijaksi ja aiheuttaa tahallaan konflikteja sivullisten kanssa. Tilanteesta kuvatut videot päätyvät sitten YouTubeen ja TikTokiin. Ja Hesarin mukaan Söderblomin toiminnasta on tehty kymmeniä rikosilmoituksia, mutta tuomioita ei ole annettu. Mutta on jotenkin ihan älytöntä, että tavallaan se, että liikuskelet missä vaan, niin et voi ikinä tietää, että onko vastaantulijalla vaikka älylasit päässä ja julkaiseeko hän sitten jostakin kommelluksesta videon sosiaaliseen mediaan. Niin kyllä tämä aika älyttömäksi alkaa mennä.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
4: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
3: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
4: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
3: Vai että keittiötukusta?
4: Niin, keittiötukusta.
3: Teppo, hyviä uutisia rakas.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä!
8: Saa oppeja realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!
1: Karjalainen syke.

Siinä Rosie kappaleella Piece of My Heart. Tervehdys keskipäivän keitalta. Kello on 11.32. Lounasaika parhaimmillaan. Oletteko kuulleet semmoisesta työpaikkailmoituksesta, joka on herättänyt aika lailla närää viime aikoina? Kyllähän Suomen kansa on todella hyvä jakamaan kaikenlaisia semmoisia hassumpia työpaikkailmoituksia, varsinkin jos niissä on jotenkin aivan älyttömät vaatimukset työntekijän suhteen. Tai no, kyllä niitä on pilvin pimein semmoisia työpaikkailmoituksia, joita on sitten julkisesti syynätty. Niin nythän tämmöistä närää on aiheuttanut Pohjanmaalla Tervajoella sijaitseva kehittämisyhdistys Yhyres, joka hakee siis osa-aikaista toimistosihteeriä, ja tältä toimistosihteeriltä vaaditaan vähintään 14 vuoden ja 5 kuukauden työkokemus. Ja somessahan tämä työpaikkailmoitus on kiertänyt aika laajaltikin, mutta kuulostaa just siltä, että nyt on laitettu semmoinen työkokemus, että heillä on jo tiedossa henkilö, jolla on tasan 14 vuoden ja 5 kuukauden työkokemus, ja he haluavat palkata juuri tämän kyseisen henkilön. Ja tottahan toki tätä on nyt lähdetty sitten kyselemään vähän eri ihmisiltä. Iltalehti on itse asiassa tästä tehnyt tänään juttua, eikä ole tänään, se on päivitetty, tämä on lauantaina tehty tämä juttu. Mutta kyllähän tässä nyt selvästi tulee tämmöinen yhdenvertaisuuslaki, ikäsyrjintä, varsin riskialtis tapa rekrytoida. Näin sanoo Lupa- ja valvontaviraston työsuojelujuristi Aki Eriksson. Ja tämän Yhyresin, joka siis hakee tätä osa-aikaista työntekijää, niin sen toiminnanjohtaja Matti Jaskari sanoi aiemmin, että julkisrahoitteiseen hankkeeseen liittyvä työpaikka on laitettava julkiseen hakuun yhdistyksen sisällä. Onkin juuri nyt toimistosihteerinä yli 14 vuoden työkokemuksen omaava henkilö. Ja Jaskari kertoi aiemmin, että ei työpaikka ole pedattu kenellekään. Kyllä sitä voi hakea kuka tahansa, ei se sitä sulje pois. Tässä ajatellaan lähinnä sitä, että ei herätettäisi turhaa toivoa ihmisissä paikan suhteen. Eriksson pitää, eli tämä siis lupa- ja valvontaviraston työsuojelujuristi Eriksson pitää työnantajan ilmoittamia vaatimuksia yksinkertaisesti mahdottomina parikymppiselle työnhakijalle, jolla ei voi olla 14 vuoden työkokemusta. Ja yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän työpaikkailmoituksessa. Eriksson sanoi, että

olisi työsopimuslainsäädännön vastainen, mutta se ei palvele ainakaan avointa ja tasapuolista rekrytointia, joka voi kuulua yhdistyksen saaman julkisen rahoituksen ehtoihin. Työpaikkailmoituksen saaman mediahuomion jälkeen Yhyres julkaisi tiedotteen, jossa se pahoittelee suuresti toimintatapaansa rekrytointiprosessissa, ja yhdistys kertoo käynnistävänsä rekrytointiprosessin uudestaan. Aiemmin toimitetut hakemukset huomioidaan uudessa prosessissa. Nyt työpaikkailmoituksessa vaatimus 14 vuoden ja 5 kuukauden työkokemuksesta on korvattu usean vuoden työkokemusedellytyksellä.

D&C ja Cake by the Ocean. Joo, kyllähän tuossa aiemmin tuli puhuttua tästä salakuvaamisesta, että asiakaspalvelijoita on kuvattu työssään salaa. Esimerkiksi tämmöisillä älylaseilla on tarkoituksella kiusattu ja nälvitty ja provosoitu ja sitten julkaistu TikTokia YouTubeen. Ja kyllähän se kuulostaa ihan kiusaamiselta ja on tympeetä. Täällä Ville laittoi aiemmin viestiä, että henkilöön kohdistuva luvaton kuvaaminen pitäisi olla rangaistavaa, tuntuva rangaistus. Se vaan ainakin tällä hetkellä julkisilla paikoilla kuvaaminen on sallittua. Ja sitten jos vaikka turistina temmellä.

jossain, niin hankala lähteä kyselemään ihmisiltä, että saako just sinua kuvata, koska siis useimmiten saa. Mutta sitten tullaan taas tähän, että mun mielestä niinku olennaisempaa on, no ensinnäkin se, että ei ketään tarvitsisi työssään häiritä sillä, että salakuvaa ja provosoi, mutta sitten se, että kun nämä on vielä nämä salakuvaamiset julkaistu erilaisilla somealustoilla, niin siinä tullaan jo sitten hankalampiin juttuihin. Mutta jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp numero 0406195939. Nyt vuoro on Anna Puu.

Feeling ja Matter, kello on 12 minuuttia vaille 12. Tuossa aiemmin tuli kerrottua melko kyseenalaisesta työpaikkailmoituksesta, jossa haettiin osa-aikaista eräänlaista sihteeriä, jolla on 14 vuoden ja 5 kuukauden kokemus. Yksi kuuntelija laittoi tuossa viestiä, että on sitä toisenlaisiakin työpaikkailmoituksia. Helsingin ratsupoliisi nimittäin julkaisi somessa ilmoituksen, jossa poliisi etsii uutta hevosta. Ratsupoliisi etsii jälleen uutta vahvistusta rivinsä. Onko sinulla tai tuttavallasi mahtava ruuna, joka sopisi virkasatulahuovan kantajaksi? Tieltään tämän hevosen tulee olla 5-10-vuotias. Tyypiltään sen tulee olla iso, rauhallinen ja terve. Ja nimenomaan ruuna. Ja kaviokonstaapelille poliisi tarjoaa monipuolisen ja mielenkiintoisen työn vaihtuvassa työympäristössä sekä maailman parhaat kaviokollegat ja ammattitaitoisen tiimin tuen. Samoin kuin ihmisten kohdalla, myös valituksi tulleelle poliisihevoselle on edessä koeaika. Tarkoituksena on nimittäin varmistaa sopivuus työhön. Yksi kaveri omisti aikoinaan hevosen ja hän tarjosi hevosta nimenomaan tuonne poliisin käyttöön ratsupoliisiksi, mutta sillä hevosella paljastui semmoisissa tosi laajoissa eläinlääkäritutkimuksissa ja kuvauksissa semmoinen ihan pikkiriikkinen ongelma jalassa, jonka myötä sitten poliisi joutui hylkäämään tämän. Muuten olisi ollut todella sovelias siihen hommaan, mutta kyllä kun miettii hevosenkin työtä poliisilla tai poliisissa, niin ei se ihan helpoimmasta päästä ole, eikä voi ihan jokaista lennähtävää muovipussia säikähtää. Seuraavaksi kuunnellaan Kwanilta Unconditional Love.

Alisa syrjä, meitä ei löydä kukaan. Ennen tätä kuultiin Kwanilta Unconditional Love. Tänään on puhuttu muun muassa erilaisista työpaikkailmoituksista, niin studion WhatsAppin numero on 0406195939. Tuli viesti. Moi Mari, nyt on palkka kohillaan. Sairaanhoitaja, HUS, Helsinki ja palkka 321 818 euroa kuukaudessa. Pitäisikö se ruvetakin tästä kouluttautumaan sairaanhoitajaksi, kun noin hyvää palkkaisia hommia.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Juha Kivelä jättää Pohjois-Karjalan osuuskaupan, toimitusjohtajuuden ja siirtyy valtakunnalliseksi neuvonantaksi. Hän jatkaa Pellervon ja Maran hallituksissa ja aloittaa neuvonantajana Suomen osuuskauppojen keskuskunnassa. Uudessa tehtävässä Kivelä pääsee hyödyntämään pitkäaikaista kokemustaan osuustoiminnassa. Ensi keväänä tulee 20 vuotta siitä, kun hän aloitti PKO:n toimitusjohtajana. Hän on työskennellyt S-ryhmässä yli 35 vuotta. Ahdistuneisuus on yleisin mielenterveyden pulma, jonka takia opiskelijat ottavat Joensuussa yhteyttä ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiöön. Tavallisista asioistosta ahdistuminen on normaalia. Häiriötasoisesta ahdistuneisuudesta on kyse, kun oireet ovat pitkäkestoisia, laskevat toimintakykyä ja häiritsevät arkea. Ahdistuneisuutta ovat lisänneet monet yhteiskunnalliset tekijät, joihin liittyy kiire ja suorittamiskulttuuri sekä tulevaisuuden näköalattomuus. Matkailualan kiristynyt markkinatilanne ja tuettujen lomien väheneminen ajavat Imatran kylpylää ahtaalle. Liikevaihto väheni viime vuonna jo toisena vuotena peräkkäin. Imatran kylpylä ja sen omistava Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiö hakeutuivat vuosi sitten yrityssaneeraukseen, koska velkataakka oli käynyt ylivoimaiseksi. Kustannuksia ei saatu karsittua samassa tahdissa, kuin liikevaihto supistui raskaasti tappiolliseksi. Seuraavaksi STT:n uutisia. Mies yritti murhata 8-vuotiaan poikansa Pyhtäällä Kymenlaaksossa hiilidioksidi- ja argonkaasuilla kesäkuussa, katsoo syyttäjä. Syyttäjän mukaan mies meni lapsen kanssa nukkumaan auton takatilaan ja avasi kaasupullot. Mies soitti hätäkeskukseen, kun lapsi oksensi. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään 50-vuotiaan isän syytettä lapsensa murhan yrityksestä. Mies kiistää murhan yrityksen, mutta myöntää törkeän pahoinpitelyn. Syytteiden mukaan mies uhkasi myös useasti tappaa lapsensa äidin. Lopuksi Suomen taloudesta, jonka valtiovarainministeriö ennakoi kasvavan odotettua nopeammin. Bruttokansantuotteelle ennustetaan tälle vuodelle 1,6% kasvua ja ensi vuonna 1,8%. Noususuhdanne ja talouskasvu eivät kuitenkaan riitä oikaisemaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Kasvusta huolimatta työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja rakentamisen toipumisesta ole vielä merkkejä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että huomisaamuun asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Aluksi paikoin sumua, illasta alkaen vähitellen poutaa ja monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta, yön alin 0-7 astetta. Monin paikoin esiintyy hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Keskipäivän keidas.
1: Kylläpä heräsi semmoinen jonkinlainen nostalgianälkä tuosta Dingon Levoton tuhkimo kappaleesta. Piti vähän penkasta kyseistä biisiä tarkemmin. Julkaistuhan se on vuonna 1984. Tämä varmaan on jo osa suomalaista yleissivistystä. Mutta minusta on aina mielenkiintoista katsoa, että kun on ollut tämmöinen ennen muinainen sinkkujulkaisu, niin mitä on ollut B-puolella? Niin muistatko, mikä kappale on ollut Levottoman tuhkimon sinkun B-puolella? Meidän on tässä vähän aikaa pohtia tuota. Mutta Levoton tuhkimohan on ehdottomasti yksi Dingon kaikkien aikojen menestyneimmistä kappaleista. Ja sinkkujulkaisun lisäksi se oli tottahan toki mukana myöskin Dingon debyyttialbumilla Nimeni on Dingo. Nousi Suomen virallisen sinkkulistan ykköseksi ja Jukebox-listalla se ylsi sijalle 3. Niin ajatelkaa tämmöiset ihanat mahtavat Jukebox-listatkin silloin ennen muinoin. Kyllä on ollut tapoja listata erilaisia kappaleita omaan järjestykseen suosion mukaan, missä niitä on mitenkin soitettu. Nykyään niitä taidetaan vaan laskeskella suoratoistopalveluiden striimauslukuina. Katsotaan meidän WhatsAppia. Ei ole tullut vielä vastausta, että mikä löytyy ton Levottoman tuhkimon sinkun B-puolelta. Vääriä veikkauksia tähän mennessä kaikki, joten päästän teidät tästä suuresta jännityksestä ja kerron, että Levoton tuhkimo kappaleen tai sinkun B-puolelta löytyy kappale nimeltä Aino. Mari Pekkanen täällä keskipäivän keitalla kello 13 asti ja nyt jatketaan ihan erilaisilla musiikilla kuin mitä äsken kuultiin. Way Dynamic ja Miff Did.

summer by the sea, the Hamptons, Malibu, Capri.

Eartha Kittia, Where is my man? Sitä ei voi pysyä ihan kaikissa maailman käänteissä menossa mukana, mutta viime viikon lopulla jostain syystä somen algoritmit toi silmieni eteen artikkelin, jossa puhuttiin ravimaailmaa ravistelleesta pihapuheluskandaalista. Ja tottahan toki siinä heräsi kysymys, ai mikä, että en ole siis pilapuhelu tietenkin. Niin pilapuheluthan oli joskus silloin varsin hauskoja nimenomaan soittaa, kun ikä oli alle 10 vuotta ja soitettiin puhelinkioskeista, milloin mihinkin myönnän tehneeni. Mutta harvemmin siitä sitten koitui lopulta kellekään mitään sen suurempia hankaluuksia. Mutta nyt siis ravimaailmassa on ollut tämmöinen pilapuheluskandaali. Ja siellä on jaettu ihan kilpailukieltoja, eikä mitenkään niin kuin pienimmästä päästä niin sanottua suorittajatasoa. Tuukka Varis aukaisi hevosurheilulehdelle oman sanaisen arkkuunsa tästä pilapuhelukohusta. Hän sai itse varoituksen ja on kertonut nyt oman näkemyksensä siitä, miten kaikki tapahtui Italiassa ystäväporukan lomamatkan yhteydessä. Varis kertoo tuossa hevosurheilulehdessä, että sain Hippokselta selvityspyynnön ja kerroin vastauksessani, mitä tapahtui. Kerroin myös suoraan, etten ole soittanut näitä puheluita, enkä esiintynyt kenenkään muun nimissä. Ja Varis myöntää olevansa vastuullinen, sillä hän ei pystynyt estämään tätä onnetonta tapahtumasarjaa. Jälkikäteen ajateltuna olisi pitänyt ymmärtää, kuinka vakavaksi huono pila voi muuttua. Huonot pilat johtivat siis siihen, että pihtiputaalainen huippuohjastaja Santtu Raitala sai kuukauden ja Elina Miettunen 3 kuukauden mittaisen kiellon. Ja itse asiassa se oli nimenomaan toi Santtu Raitalan avoin anteeksipyyntökirje, joka tuli minulle somessa vastaan ja siitä lähdin niin kuin penkomaan, että mikä homma tämä oikein on. Ja toi Raitalan avoin kirje julkaistiin niin ikään hevosurheilussa. Kaikkien osallisena olleiden maine on varmasti saanut aikamoisen kolauksen tämän tapauksen vuoksi. Ja Varis kertoo hevosurheilussa aika tarkkaan ton oman versionsa Italian tapahtumista. Variksen mukaan siis kilpailukiellon saaneiden henkilöiden soittamat puhelut olivat niin yliampuvia, että ne olisi tullut ymmärtää välittömästi pilapuheluiksi. Yhdessä puhelussa soittaja esimerkiksi uskotteli olevansa kilpailukiellossa oleva ajaja, soitti pienelle kannuksen raviradalle ja tiedusteli VIP-lippuja radalle, jossa ei VIP-katsomoa olekaan. Ja Varis sanoo, tämä on suora lainaus, olisi pitänyt sanoa heti, että nyt riittää. Se, että itse ajattelin asian olevan huonoa huumoria, ei tarkoita, että puheluiden vastaanottajien olisi pitänyt kokea se samalla tavalla. Siinä arvioin tilanteen väärin ja olen siitä aidosti pahoillani. Hölmöt pilapuhelut ovat saaneet viime päivinä paljonkin julkisuutta. Variksen mukaan tapauksen käsittely muuttui ratkaisevasti siinä vaiheessa, kun asia nousi julkisuuteen ja julkinen keskustelu alkoi elää ihan omaa elämäänsä jo ennen kuin osapuolten selvitykset oli käsitelty. Ja Varis sanoi, että minulta oli lähtenyt ajokkeja ja maine oli saanut jo osuman ennen kuin selvityspyyntö tuli sähköpostiin. Sen jälkeen puolustuskannalle meneminen on aika inhimillinen reaktio. Ei ollut myöskään helppo puhua asiasta, johon liittyi hyviä ystäviä. Jotenkin, no, tämä on suht pientä piiriä koskeva pilapuheluskandaali, mutta oishan se tietysti tälleen niin kuin sivusta seuraajan näkökulmasta mielenkiintoista tietää, että mitä kaikkea nuo pilapuhelut ovat pitäneet sisällään, kun on päädytty sitten antamaan ihan tämmöisiä kilpailukieltoja. Toki puhutaan muutamista kuukausista, mutta jos olet huippuohjastaja, raviohjastaja tai muuten toimeen tuleva raviurheilulla, niin kyllä esimerkiksi tuommoinen 3 kuukauden kilpailukielto, niin
voi olla aika merkittävä, jonka Elina Miettunen sai. Santtu Raitala sai siis kuukauden kilpailukiellon tästä.

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäädä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
10: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
11: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaamatta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
12: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
13: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
14: Karjalainen syke.
15: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Siinä Luan ja Avenir. 12.32 näyttää kello. Terve. Kuuntelet keskipäivän keidasta. Kiva, kun oot siellä. Pekka ja Mari täällä studiossa vielä puolen tunnin ajan. Sitten tehdään tilaa puolen Suomen iltapäivälle ja Nivalan Janille. Mitenkäs se on viikko lähtenyt käyntiin? Tänne on tullut kyllä hyvin kirjavasti viestejä siitä, että minkälainen on maanantai ollut. Eräs kuuntelija on ollut semmoisella minilomalla ja vastaili tonne WhatsAppiin 0406195939, että ei ole ollut loiva maanantain aloitus, vaikka sitä toivoinkin. Maanantai on viikonpäivistä se, joka saattaa yllättää mitä kummallisimmilla tavoilla. Ja sitten tietysti, jos on oikein semmoinen hyvin levätty viikonloppu ja tulee lepposalla fiiliksellä töihin ja valmiina vaikka semmoisiin hätäisempiin käänteisiin, niin sitten ei välttämättä semmoista tule. Mutta ootappa, kun on perjantai, iltapäivä, pitäisi töistä lähteä vaikka kello 16, niin mikä siinä on, että sitten kello 15 alkaa aina kaikenlainen hässäkkä? Erilaisista työpaikoista on puhuttu. Täällä on etsitty jo poliisihevosta Helsinkiin. Sitten on etsitty semmoista osa-aikaista sihteeriä, jolla on vähintään 14 vuoden ja 5 kuukauden kokemus. Ihan pikkasen täsmähankintaa siinä kenties. No, yksi kuuntelija laittoi tuossa viestin, jossa on todella hyvät edellytykset. Mie tykkään tästä. 2 myyntineuvottelijan paikkaa kotona tehtävään etätyöhön. Ja kyseessä on kotimainen terveystuote. Edellytämme 3 asiaa. Että omaat jonkinlaisen luku- ja kirjoitustaidon. Okei, täsmää. Että suostuisit tekemään edes joskus töitä. Toi on kans hyvä. Että suostuisit tekemään edes joskus töitä. Ja että käyttäisit puhelahjojasi, mikäli niitä sattuu olemaan. Niin kyllä tässä niin kuin täsmäis minun mielestä kaikki 3 juttua. Ja he puolestaan tarjoavat kenties joskus palkanmaksun, ehkä myös jotakin muuta. Niin on kyllä semmoinen työpaikkailmoitus, että herätti mielenkiinnon, että pitäisikö hakea, koska siis me voi aivan hyvin edes joskus tehdä töitä ja he ehkä kenties joskus tarjoavat palkanmaksun. Ei huono.

The Whispers ja And the Beat Goes On. Yksi kuuntelija tuossa laittoi viestiä, että mistä tämä kappale on plagiaatti, miksi toi kuulostaa niin tutulta. Niin taitaa mennä toisinpäin. Tämä nimittäin kyseinen The Whispersin kappale And the Beat Goes On on julkaistu 1979. Ja sitten tämmöisen nykyaikaisemman version kyseisestä kappaleesta teki Will Smith. Ja toi kappale on Miami. Ja se on julkaistu puolestaan 1997, et 18 vuotta myöhemmin kuin toi Whispersin kappale. Harvemmin me kuunnellaan käytännössä samaa kappaletta kahta kertaa putkeen lähetyksessä, mutta koska toi Will Smithin versio eroaa hyvinkin paljon edellä kuulluista kappaleista, niin sen verran hyvänä nostona tuli nämä plagiaattisyytökset, vaikka vähän menikin väärinpäin. Otetaan Will Smithin Miami-kappale keskipäivän keitaaseen. Kello tulee 12.40.

Siinä Will Smith ja kappale Miami. Tuo oli siis ottanut tuommoisen oman groovinsa ja bassolinjansa The Whispersin kappaleesta And the Beat Goes On. Saatiin tämmöinen musapari keskipäivän keitaaseen. Thelma Plamia on tulossa seuraavaksi meillä tässä musiikillisessa tarjonnassa ja ennen kello 13 on tulossa myöskin Madconia ja Ray Daltonia ainakin. Tänään hyvin monenlaiset asiat ovat puhuttaneet kuuntelijoita. Paljon on ollut näistä työpaikkailmoituksia, mutta sitten samaan aikaan myöskin huonosti käyttäytyviä ihmisiä ja yksi kuuntelija nosti esille huonosti käyttäytyvän presidentin, joka ei niin yllättäen on Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Ja toimittajat ovat olleet nyt Trumpin tulilinjalla. Jo heti Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella kävi hyvinkin selväksi, että Trump jakoi mediat kahteen leiriin, eli mieluisiin ja epämieluisiin. Ja tällä kuluvalla presidenttikaudella Trump on aiempaa suorasukaisemmin nöyryyttänyt toimittajia julkisesti työtehtävissä. Ja Yle on kerännyt tämmöisiä nöyryytysjuttuja, videoita ja jakanut ne sitten omilla sivuillaan. Niin täällä on kohta, jossa Trump osoittaa sormella, sanoo, että hiljaa possu. Olet mielestäni hirveän huono toimittaja. Se johtuu tavastasi kysyä kysymyksiä. Kysy tällaista hirveää asiaa korkeasti arvostetulta ihmiseltä. Onkohan Trumpille tullut koskaan mieleen, että toimittajien tehtävä on kysyä kysymyksiä? Ei ne aina miellytä, mutta tietysti hänen asemassaan oleva ihminen, jolla raha on niin paljon, että sitä voisi laittaa vaikka hyvän tekeväisyyteenkin, niin et kyllä tuommoisen tason ihmiseltä pitää myös voida kysyä niitä hankalampia kysymyksiä. Ja tietysti myöskin koomikot ovat ottaneet Donald Trumpin vähän niin kuin kynsiin ja hampaisiin, on tehty Trumpin kustannuksella pilaa. Ja Trump on toistuvasti käyttänyt Truth Social-viestintäalustaa painostaakseen televisioyhtiöitä irtisanomaan näitä koomikoita, jotka ovat tehneet hänestä pilaa. Ja myöskin useita medioita Trump on haastanut oikeuteen, New York Timesin, Wall Street Journalin, BBCin. Ja viimeisin käänne Trumpin suhtautumisessa mediaan oli se, että hän kielsi CNN:n, Politikon ja MS Now:n toimittajien työskentelyn Valkoisessa talossa. Ja Trump on, ei niin yllättäen, syyttänyt näitä medioita jatkuvasta epätotuuksien ja valheiden raportoinnista, mutta ei ole kuitenkaan tarjonnut minkälaisia esimerkkejä väitteidensä tueksi. Ja CNN:n Valkoisen talon kirjeenvaihtaja Betsy Klein kertoi uutiskanavalla, kuinka hän yritti eilen aamulla mennä töihin, kuten jokaisena tavallisena työaamuna oli jo yli 10 vuoden ajan, mutta kulkukortti ei enää toiminut. Niin on tämä melkoista. Ja sitten jotenkin älytöntä, että miten yksi mies voi toimia just niin kuin toimii. Fake news!

0: Matt Cohn ja Ray Dalton, Don't Worry, soi keskipäivän keitaassa. Nyt toteutetaan yksi biisitoive vielä tähän lähetykseen. Meillä kuuntelija on viettänyt viikonlopun Jokkiksen parissa Tykkimään moottoriradalla. Vaikka oltiin vasta yöllä kotona, niin jaksaa maanantaina hymyilyttää. Saatiin iso joukko ruotsalaisia folk race-faneja meitä kannustaan penkalle. Ja biisi toiveena J. Karjalaisen Gunpowder Cha-Cha-Cha.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Tuommoiset loppupään hiljaiset kohdat ovat ehdottomasti sekä radiojuontajien että kuuntelijoiden lemppareita. Siinä J. Karjalainen Gunpowder Cha-Cha. Ennen kello 13 uutisia Emmi ja Solitary Motions. Huomiseen, moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää iltapäivää. Joensuun keskustassa tehtiin epäilty tapon yritys lauantaina aamuyöllä. Tappelussa yhdelle henkilölle aiheutettiin teräaseella vammoja, jotka eivät ole poliisin mukaan hengenvaarallisia. Kaksi miestä otettiin kiinni. Poliisikoira löysi lähistöltä tekovälineeksi epäillyn teräaseen. Kaikki asianomaiset ovat 2000-luvun alussa syntyneitä pohjoiskarjalaisia miehiä, jotka tunsivat toisensa entuudestaan. Poliisi selvittää, onko syytä epäillä paikalla olleita henkilöitä tapon yrityksen lisäksi muista rikoksista. Juha Kivelä jättää Pohjois-Karjalan osuuskaupan toimitusjohtajuuden. Hän jatkaa Pellervon ja Maran hallituksissa ja aloittaa valtakunnallisena neuvonantajana Suomen osuuskauppojen keskuskunnassa. Ensi keväänä tulee 20 vuotta siitä, kun hän aloitti PKO:n toimitusjohtajana. Hän on työskennellyt tässä ryhmässä yli 35 vuotta. Kaikissa Lappeenrannan seurakunnissa on kilpailua seurakuntavaalien paikoista. Lauritsalan, Lappeen ja Sammonlahden ehdokasmäärät kasvoivat edelliskertaan verrattuna. Suurimmassa eli Lappeenrannan seurakunnassa ehdokasmäärä väheni hieman. Seurakuntavaalit käydään marraskuun puolivälissä. Seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan 51 jäsentä, kun taas ehdokkaita oli 82. Ehdokkaita seurakuntaneuvostoihin oli 91. Seuraavaksi STT:n aiheisiin. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, selviää EPSI-ratingin pankki- ja rahoitustutkimuksesta. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-Pankkiin ja Olandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Lopuksi ulkomailta. Venäjän duuman vaalien tulos ei ole mitenkään uskottava, toteaa ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Vaalivoittaja yhtenäisen Venäjän äänisaalis on esimerkiksi 10 prosenttiyksikköjä korkeampi kuin ennakkoon tehdyt riippumattomat vaalin aluskyselyt antaisivat odottaa. Myös alustava ilmoitus noin 57% äänestysvilkkaudesta on tutkijan mukaan äärimmäisen epäuskottava. Aiempaa korkeammalla äänestysinnolla halutaan Lassilan mukaan viestiä kansalaisten tuesta presidentti Vladimir Putinin politiikalle.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
2: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen vähitellen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-18 astetta. Yön alilämpötila on -1 ja +7 välillä. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Suomen iltapäivä.
1: Kovasti uutisotsikoissa Ed Sheeran näin aikoina. Tuo oli Azizam, tuo kappale, millä aloitettiin uusi viikko ja iltapäivää lähetys täällä Puolen Suomen radiossa. Kiitokset keskipäivän keitaalle maanantai-ohjelmasta ja kuten on tapana ollut, niin jatketaan sitten, kun ollaan nukuttu yksi yö tuossa välissä, niin kello 11 taas superpaikallisten aamulähetysten jälkeen keskipäivän keidasohjelman seurassa. Ja nyt siis iltapäivälähetyksen vuoro. Kiitokset, kiitokset edelliselle juontajakollegalle. Taattista vaan thank you ja arigato ja mitä muita näitä onkaan. Ed Sheeranilla startattiin, Blondiella ja Robbie Williamsilla jatketaan. Ja tänään olemme science fiction-mäisissä tunnelmissa. Skifi-aiheinen iltapäivän haastateltava neljän jälkeen äänessä. Tutustutaan tänään Jyväskylän Science Fiction Seura 42 ry nimiseen porukkaan. Seuran tarkoitus on edistää ja tukea skifin ja fantasiakulttuurin harrastamista Jyväskylän alueella ja edistää näitä harrastuksia. Jyväskylän Science Fiction Seuran hallituksen puheenjohtaja Joakim Kratochville haastattelus tosiaan tänään kello 16 jälkeen. Sitten meillä on luvassa muutakin hyvää musiikkia kuin Blondieta ja Robbie Williamsia. Sitä on ihan siis tunti kaupalla luvassa nyt tuutin täydeltä. Ja sitten meillä on luvassa myös Puolen Suomen biisi tuossa kello 15 jälkeen. Yhtään väheksymättä pop-yhtyettä nimeltä Il Divo. Niin tänään aloitetaan sitten Il Divo-viikko. Pop-opera-kvartetti Il Divo esillä meillä. Kuulijamme ideasta lähtöisin oleva spessu viikko tässä, kun on ollut erikoisviikkoja, teknoa, rockia, poikabändejä, tyttöbändejä ja kaikki tällaisia viikkoja, niin tuli ehdotus, että miksi emme pitäisi Il Divo-viikkoa, ja minä sitten sanoin, että no miksi ei, totta kai. Kello 3 jälkeen tällä viikolla yksi kappale Il Divoa joka päivä myös tänään. Joo, sitä luvassa. Myöhemmin tänään WhatsApp-yhteys studioon. Voit toivoa Il Divon musiikkia tai jos niin kuin oikein tähdet on kohdillaan, niin me voidaan soittaa tänään jotain muutakin kuin Il Divoa. 0406195939. Se on yhteys studiota kohti. 0406195939. Sitten meillä on tässä kohtapuoliin äänessä viime viikollakin äänessä ollut tietoturva-asiantuntija ja hakkeri Laura Kankaala. Jutellaan tekoälystä. Hetko se kuluttua tässä ennen kello 14, mutta napataas Blondien Call Me ja Robbie Williamsin Supreme nyt tähän väliin. Ja nythän on muuten käynnissä myös ihan tämmöinen megaviikko nyt John Smith Rock Frozen -kilpailun osilta tällä viikolla. Hommat huipentuu siinä määrin, että jaetaan jopa siis kaksi kappaletta lippupaketteja John Smith Rock Frozeniin. Eli tämmöinen spessuviikko meillä käynnissä ja osallistuminen on edelleen sallittua. Radion kotisivuilla. Sieltä löytyy John Smith Rock Frozen -kilpailua.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen -festival.

0: Robbie Williams jopa vähän James Bondiaanisissa tunnelmissa. Supreme. Eikö siinä videossa ollut hieman semmoista Sean Connery-flirttailua ja vähän James Bondin suuntaan kumartamista? Taisi olla. Joo, maanantai käynnissä 2. syyskuuta. Moro Jani, mukavaa kun uusi viikko on alkanut ja kiva kun olet taas linjoilla. Kiva kun siellä ollaan kuulolla ja WhatsAppin äärellä numerossa 0406195939. Muun muassa tämmöinen viesti tuli ihan just tuossa studio ennen kuin Robien kappale loppui. Meikäläisellä on tällä hetkellä laina-auto alla. Oma auto oli huollossa ja kohtuullisen hankala oli operaatio, koska autoa piti siirrellä eri kaupunkiin ja sitten piti itse päästä sieltä takaisin kotiin ja sitten piti mennä hakemaan laina-autoa taas eri puolelta Suomeen. Äitin auto on mulla lainassa ja nyt sitten auto pitäisi saada palautettua takaisin. Joo, kohtuullisen hankala toi operaatio, kaikki ne käänteineen, ei voinut siihen oman paikkakunnan autohuoltoon viedä autoa huoltoon, koska kyseessä on kaasuauto, niin se vaatii tietynlaisen kaasuautohuollon, niin kohtuullisen hankala operaatio tosiaan. Hauska muuten, kun omassa autossa on 6 vaihdetta ja tässä laina-autossa, millä mä oon nyt ajellut, on 5 vaihdetta, niin mä yritän koko ajan pistää sieltä 5:ltä sitten 6:lle aina, kun ajaa tarpeeksi kovaa vauhtia, mutta ei siellä sitä ole, mutta jotenkin, kun sitä on niin tottunut, sieltä vielä tulisi se 6. vaihde sieltä, niin ei niin kuin millään mene jakeluun se, että vaihteita on vain 5 kappaletta. Mutta tossa kun oon nyt autoa vienyt huoltoa ja sitten laina-autoa hakenut alle, niin törmäsin junassa tämmöiseen tilanteeseen, että siellä oli asiakas, jolla ei ollut matkalippua. Meikäläiseltä semmoinen löytyi. Minä näytin QR-koodia kiltisti vaan kännykästä ja siihen sitten naishenkilö tai naisoletettu henkilö totesi, että kiitos. Ja mä olin just hyppäämässä junasta pois. Siinä oli varmaan joku minuutti aikaa, että se juna saapuu asemalle. Ja siinä oli joku fillarin kanssa joku hemmo sitten ja hänellä ei ollut lippua. Mä en niin kuin tiedä, mitä niin kuin tuollaisissa tilanteissa nykyään tehdään. Mulla oli semmoinen harha luulo, että aina jos joku jäisi nyt kiinni ilman lippua matkustamisesta, niin siihen kutsuttaisiin 4 vartijaa paikalle ja sitten se hapetettaisiin se tyyppi maahan ja sitten sillä laitettaisiin sakot ja vankeustuomio ja se heitettäisiin siitä junasta pihalle ja sitten sille vielä naurettaisiin porukalta. Että se olisi niin kuin joku semmoinen juttu, että siitä olisi seuraamuksia, että ihmisellä ei ole matkalippua, mutta mitäs kävi tälle hemmolle, kuka oli polkupyörän kanssa sitten siinä junavaunussa lähellä ovea, niin tämä VR:n tyyppi vaan kysyi siltä, että onko matkalippua. Sitten se tyyppi mumisi huppun saalta, ei ole. Sitten se sanoi pari kertaa sille soo, se nainen. Ja se ei ollut mitenkään niin kuin vihainen, se vaan jotenkin niin kuin totesi, että se VR:n tyyppi, että niin, okei, kyllä se lippu pitäisi kuule kaikilla aina olla. Ja onko nyt kiva sitten, kun muut maksaa sinunkin lippusi tuossa omissa lipun hinnoissa. Ja sitten se tyyppi mumisi sieltä huppusalta jotain, että joo. Sitten aukesi ovet ja tyyppi lähti menee. Ja mä jotenkin siis tosiaan odotin, että siitä tulisi jotain seuraamuksia tälle pummilla matkustaneelle, mutta ei. Mä ajattelin, että se on sitten siinä vaiheessa, kun ovet aukeaa, että siellä on tyyliin 3 poliisipartiota vastassa ja raudat saman tien ja ei muuta kuin putkaa. Mutta ei mitään, tyyppi talutti pyöräänsä, siitä hyppäsi fillariselkään ja lähti menee ja juna jatkoi matkaansa ja ei mitään seuraamuksia. Tuli vähän semmoinen olo, että minkä takia minä sen lipun maksoin, jos niin kuin ainoa mitä siitä saa, että vetää ilman matkalippua on soo ja kyllä se lippu pitäisi olla ja muut matkustajat maksaa tämän sinun matkasi, niin miksi me niitä lippuja maksellaan, jos siitä saa vähän tuommoista sormen heristystä, eikä mitään sanktioita?
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: australialaisyhtye Shepherd, Coming Home. Lueskelin tuossa näistä VR-lipuista, että jos lippua ei ole, niin konduktööri voi määrätä maksun, mutta ilman henkilöllisyystodistuksen näyttämistä tilanne voi johtaa junasta poistumiseen. Niin, tai sitten se tilanne johtaa siihen, että se henkilö poistuu, eli on yhtä suuruusmerkit, livahtaa sieltä junasta sitten pois. VR-konduktööreillä ei ole viranomaisen oikeuksia, toisin kuin virallisilla joukkoliikenteen tarkastajilla, eikä junassa ole lakisääteistä pakkoa todistaa henkilöllisyyttä konduktöörille. Okei. No sen takia siellä ei sitten ollut tätä meikäläisen kuvittelemaa suurta operaatiota, kun näin tämän, että eräs huppupäinen henkilö matkusti liputta polkupyöränsä kanssa junassa. Selkeä homma, että ne tarkastajat on siis eri asia kuin se konduktööri. Niin justi. Täällä sitä yksityisautoilija oppii aina uutta. Mutta paljon oli myös muuttunut viime junamatkasta. Ei pystynyt enää ostamaan lippua sieltä asemalta ennakkoon. Mä jotenkin oletin, että tämmöinen olisi ollut mahdollista. Mutta siellä ei enää ollut niitä automaatteja. Eikä sitten myöskään ollut niitä telkkariruutuja, mistä näkisi sen junan lähtemisajan ja laituri ja tämmöisen. Onko se silleen, että kaikki on nykyään netissä? Että miksi sielläkään nyt pitäisi olla niitä? Kun katon netistä. Oli siellä sitten yksi telkkari, mistä lopulta näkisin, mutta kun ennen niitä oli paljon enemmän siellä joka paikassa, niin paljon oli muuttunut sitten edellisen junamatkan jälkeen, kun meikäläinen oli valtion rautateillä viipottanut. Joo, mutta edellisestä kerrasta nyt olikin hetki aikaa. Silloin taisi olla markat käytös, kun meikäläinen viimeksi junaili.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke. Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: Aurinkoista maanantai-päivää puolen Suomen radiosta. Hän oli Cameron Whitcomb. Biisi oli nimeltään You and Me. Seuraavaksi Tuve Luulta yksi laulu ja myös Dua Lipan materiaalia luvassa puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ja hei, tekoälymeininkeihin mennään tuossa seuraavan biisin jälkeen. Siitä nyt on meuhkattu siitä tekoälystä, että mihin se tulee kehittymään ja mitä tulee tapahtumaan. Onko siitä vaaraa meille? Aina välillä mä mietin näitä uutisointeja lukiessani, että miksi siitä ei rakenneta sellaista? Miksi siihen ei rakenneta jotain mekanismia, että se olisi vuoren varmaa? Että se ei tule koskaan murtautumaan jotenkin pois niistä omista raameistaan? Tai miksi ei siihen tehdä semmoisia rajoituksia, että sille jotenkin kerrottaisiin, että se ei saa koskaan käydä ihmistä vastaan tai tehdä mitään sellaista, mistä olisi haittaa jollekin ihmiselle. Niin jos sinne jotenkin perustaisi ne sen ohjelmoon nyt kaikkeen tommoseen, niin eikö se sillä nyt sitten pysyisi lopulta aisoissa? Ainakin maalaisjärjellä. Paitsi jos se sitten jotenkin muuttuu tietoiseksi ja alkaa jotenkin sitten kehittämään omia sääntöjään. Mutta jos sitä ohjelma olisi semmoisen, että se ei voi koskaan tulla tietoiseksi. Nämä on vaikeita kysymyksiä ja sitten kun ei ole mikään tekoälyasiantuntija, niin vaikeahan näihin on sanoa semmoista definitiivistä vastausta sitten. Otetaan tekoälyasiantuntija seuraavaksi ääneen. Laura Kankaala. Hän on siis tietoturva-asiantuntija ja sitten myös hakkeri. Laura Kankaala vastaa kohta meikäläisen kysymykseen siitä, että nyt kun on ollut vaikka näitä uutisia, että ne tekoälyagentit murtautuu pois jostain kuorestaan ja semmoiselle alueelle, mihin niitä ei pitäisi mennä, niin miksei niistä sitten vaan tehdä semmoisia, että ne pysyisi aloillaan? Miksei niitä niin kuin ohjelmoida olemaan nätisti? Niin mennään tähän Tuve Luun How Long-biisin jälkeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: ne murtautuu johonkin, jos ne vaan, niin kuin, niin mä mietin tätä tälleen ihan niin kuin maalaisjärjellä, että miksei niitä vaan niin kuin käskytetä olemaan kunnolla.
1: Kyllähän niitä käskytetäänkin, ja näissä labra-olosuhteissa, kun näitä on testattu, niin niillä ei ole esimerkiksi ollut, tai kun puhuin tästä hakkerointikeissistä, että ne karkasi ulos tällaisesta ympäristöstä, ja sinänsä siis huolestuttava, että ne löysi tämmöisen nollapäivän ja pääsivät karkaamaan, mutta pitää ottaa huomioon, että niitä ajettiin ilman tämmöisiä suojamekanismeja.
0: Okay.
1: Eli esimerkiksi kun sinä ja minä, että jos me jutellaan tai kuka tahansa juttelee ChatGPT:n kanssa, niin nämä yritykset pyrkii estämään tällaiset väärinkäytöt sille, että siellä on tämmöisiä jail guardeiksi, anteeksi, guardraileiksi kutsuttuja estoja. Eli käytännössä, että jos mä pyydän, että ohjelmoi mulle haittaohjelma, millä kiristän jotain tyyppiä, niin sen pitäisi sanoa, että no entäs ohjelmoi. Mutta nämä ei tietenkään ole vedenpitäviä nämä suojamekanismit, että näiden ohi pääsee myös näissä uusimmissa malliversioissa. Ja tämä on niin kuin, niin, ja nämä niin kuin, ehkä, en tiedä, pitäisikö nyt avata tämä Pandora-lipas. Ehkä mä vielä nopea mainitsen tähän, että tietysti on nämä niin kuin isot tekoälyyhtiöt, mutta sitten on myös tämmöisiä open weight-malleja, kielimalleja. Ja ne on vähän niin kuin, voi ajatella vähän niin kuin avoimen lähdekoodin ohjelmista, että kuka taas voi ladata niitä, ja vaikka niissä olisi ehkä jotain tämmöisiä suojamekanismeja, niin ne voi ottaa pois päältä. Ja nämä open weight, eli nämä avoimen lähdekoodin ohjelmistot, ei ole missään nimessä samalla tasolla vielä kuin nämä näiden isojen tekoälyyhtiöiden Frontier-malleiksi kutsutut nämä uusimmat kielimalliversiot, mutta ne tulee olemaan. Eli ne yleensä kehittyy sille 6 kuukauden viiva 12 kuukauden viiveellä. Eli ei ole sinänsä syytä olettaa, etteikö nämä avoimet mallit niin sanotusti oppisi myös hakkeroimaan tosi hyvin. Ja siinä onkin se ehkä dilemma. Eli että vaikka nämä isot tekoälyyhtiöt estäisi nämä, että nämä niin kuin mallit, tai ne yrittäisi niin kuin pitää nämä mallit jotenkin kasassa, niin mitä sitten kun on näitä toisen niin kuin näitä avoimia malleja. Ja tähän kiteytyykin yksi keskustelu, mitä tuolla just käydään, tai mitä maailmallakin käydään, erityisesti Yhdysvalloissa, nimittäin se, että pitäisikö tekoälyä jotenkin säädellä, pitäisikö sitä reguloida. Ja tässä tietysti tämä on siis monimutkainen, ja niin kuin tähän ei ole mitään niin kuin selkeää vastausta, koska mitä se regulointi tarkoittaisi, että tarkoittaako se sitä, että saa olla vain 2-3 isoa tekoälyyhtiötä, ja vaikkapa nämä niin kuin avoimet mallit olisi täysin kiellettyjä, mikä sitten tietysti olisi näiden isojen tekoälyyhtiöiden niin kuin, ehkä intresseistäkin, tai siis sille, että sehän olisi vain niiden laariin, jos ei olisi näitä avoimia malleja, jotka ovat myös halvempia käyttää.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Seuraava musiikkiesitys tulee Lady Gagalta ja Bruno Marsilta. Se on Die With A Smile-niminen laulu. Ja CMX, sillan rakentaja, soi sitten Lady Gagan ja Bruno Marsin jälkeen. Tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala vielä kohta äänessä. Puhutaan tekoälystä siitä näkökulmasta, että mitä tarkoittaa se tekoälyn sääntely. Mietitään myös hiukan tulevaisuutta ja Laura Kankaala kertoo meille myöskin sen, että mistä hän on tuon tekoälyn suhteen huolissaan.
1: Karjalainen syke.
2: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppei realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
12: Karjalainen syke.
13: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Siinä tunnelmoivat yhdessä Lady Gaga ja Bruno Mars, Die with a Smile. Siitä on ollut juttua, että jos tuota tekoälyn sääntelyä, säännöstelyä olisi entistä enemmän jatkossa, mutta mitä se sitten niin kuin tarkoittaisikaan? Tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala jatkaa tästä.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
2: Mitä se regulointi tarkoittaisi? Tarkoittaako se sitä, että saa olla vain 2-3 isoa tekoälyyhtiötä ja vaikkapa nämä niin kuin avoimet mallit olisi täysin kiellettyjä, mikä sitten tietysti olisi näiden isojen tekoälyyhtiöiden niin kuin, ehkä intresseistäkin, tai siis sille, että sehän olisi vain niiden laariin, jos ei olisi näitä avoimia malleja, jotka ovat myös halvempia käyttää. Eli tämä on niin kuin tosi monimutkainen yhtälö, ja sitten jos tätä niin kuin zoomaa tosi kauas tätä koko tekoälykeskustelua, niin tätä voisi jatkaa loputtomasti, että mikä kaikki, niin kuin, tai omalla tavallaan, kun tämä, että se regulointi on yksi juttu, mutta se, että tällä hetkellä esimerkiksi tämä retoriikka, tämä pelotteluretoriikka, että mihin sillä tähdätään. Mä henkilökohtaisesti uskon, että kyllä ne varmasti nämä Dario Amodeit ja nämä, tai Dario Amodei Anthropicin, eli toisen näistä tekoälyyhtiöiden toimitusjohtaja, on varmasti huolissaan tästä tekoälyteknologian kehityksestä, mutta voiko siinä olla taustalla muitakin tekijöitä, että esimerkiksi asiantuntijat ympäri maailmaa pohtii, että onko tämä markkinointikikkaa, voiko tässä olla just tämmöistä jotain regulaatio, että halutaan vähän niin kuin omia regulaation avulla tätä niin kuin tekoälykenttää, vai mitä tässä on taustalla. Että mä luulen, että aika näyttää myös, mutta tämä on niin kuin hyvin monimutkainen kuvio, ja osittain myös siksi, kun nämä tekoälyyritykset on pitkälti alusta asti niin kuin perustunut myös siihen, että tätä teknologiaa myydään hypellä, eli myydään semmoisilla tulevaisuuden kuvilla, että hei, tulevaisuudessa tämä tulee tekemään näin, tai tulevaisuudessa asia näiden osalta tulee olemaan näin. Mutta sitten todellisuudessa, esimerkiksi vielähän tekoäly ei ole mitenkään laajamittaisesti ainakaan korvannut työntekijöitä työpaikoilla, mikä sitten taas oli se, jos kelaa aikaa taaksepäin ja muistelee vuotta 2022, niin sehän oli niitä alkuperäisiä semmoisia isoja myyntipuheita, että nyt tulee massatyöttömyys. Voihan olla, että näin käy. Voi olla, että kielimallit vielä paranee. Voi olla, että ne ei parane. Tässäkin niin kuin, moni tulevaisuusnäkymä on mahdollinen. Mutta ehkä se mun viesti tässä on se myös, että mä uskon, että, tai niin kuin mä sanoinkin, listasin siinä alussa, että näitä tekoälymallejahan käytetään nyt jo väärin. Ja tulevaisuudessa kyllä mä olen huolissani siitä, että miten nämä uusimmat mallit, että kuinka hyviä ne on hakkeroimaan. Että niissä niin kuin ne pystyy tekemään semmoista keihänkärkiosaamishakkerointia, eli tosi semmoista niin kuin edistyksellistä hakkerointia, mikä niin kuin ei ole mitenkään sellaista, että sitä osaamista olisi ihan valtavasti maailmassa, ihmisosaamista. Eli ne omalla tavallaan tuo mahdollisuudet mahdollisesti erilaisille toimijoille sit päästä käsiksi hyvin tämmöiseen edistykselliseen hakkerointi-NS-työkalustoon ja kyvykkyyteen. Ja siitä mä oon huolissani, ja mä oon siitä huolissani, mutta samalla mä toivon, että kun vaikkapa Suomessa kuunnellaan näitä tekoälyuutisia, niin tästä ei lamaannuta, vaan että vaikka suomalaisissa yrityksissä esimerkiksi mietitään, että millä tasolla se oma tietoturva tällä hetkellä on ja minkälaiset palautumissuunnitelmat on. Että jos vaikka tapahtuu joku tämmöinen kyberhyökkäys, joka lamauttaa liiketoiminnan, koska jos on ihan rehellinen, se voi tapahtua nyt, mutta jos tällaiset vahvat hakkerointikyvykkyydet lähtee leviämään just näiden näiden kielimallien ansiosta, niin ehdottomasti se tuottaa sitten ongelmia yritykselle viime kädessä.

0: Sillanrakentaja CMX:n laulu. Uutisia tulossa ihan kohta puolen Suomen radiosta. Ja muuten viime viikollahan oli niitä uutisia John Smith Rock Frozen -festariin liittyen, että saatiin siis lisää artisteja kehiin, keitä esiintyy John Smith Rock Frozenissa. Siellä on kitaravirtuosi Sammy L. Banna muun muassa. Sitten ehkä hieman yllättävääkin kiinnitystä, Martti Servo ja Napander. Ei ehkä edusta niin tämmöistä särökitaraista ja hevipitoista musiikkia kuin muut John Smith Rock Frozenin artistit. Sitten siellä on Mokoma Pääjehu, Marko Annalan proggis Alter Annala. Sekin tuo vähän raikasta tuulahdusta sinne rock- ja metallimusiikin sekaan. Niin muun muassa tämmöisiä uusia kiinnityksiä John Smith Rock Frozenissa. Ja tällä viikolla tosiaan parit lippupaketit vielä jaossa, eli nettikisasta mukaan John Smith Rock Frozen -kilpailu. Radion kotisivuilta löytyy lisätietoja.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Joensuun keskustassa tehtiin epäilty tapon yritys lauantaina aamuyöllä. Tappelussa yhdelle henkilölle aiheutettiin teräaseella vammoja, jotka eivät ole poliisin mukaan hengenvaarallisia. Kaksi miestä otettiin kiinni. Poliisikoira löysi lähistöltä tekovälineeksi epäillyn teräaseen. Kaikki asianomaiset ovat 2000-luvun alussa syntyneitä pohjoiskarjalaisia miehiä, jotka tunsivat toisensa entuudestaan. Poliisi selvittää, onko syytä epäillä paikalla olleita henkilöitä tapon yrityksen lisäksi muista rikoksista. Juha Kivelä jättää Pohjois-Karjalan osuuskaupan toimitusjohtajuuden. Hän jatkaa Pellervon ja Maran hallituksissa ja aloittaa valtakunnallisena neuvonantajana Suomen osuuskauppojen keskuskunnassa. Ensi keväänä tulee 20 vuotta siitä, kun hän aloitti PKO:n toimitusjohtajana. Hän on työskennellyt tässä ryhmässä yli 35 vuotta. Kaikissa Lappeenrannan seurakunnissa on kilpailua seurakuntavaalien paikoista. Lauritsalan, Lappeen ja Sammonlahden ehdokasmäärät kasvoivat edelliskertaan verrattuna. Suurimmassa eli Lappeenrannan seurakunnassa ehdokasmäärä väheni hieman. Seurakuntavaalit käydään marraskuun puolivälissä. Seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan 51 jäsentä, kun taas ehdokkaita oli 82. Ehdokkaita seurakuntaneuvostoihin oli 91. Seuraavaksi STT:n aiheisiin. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, selviää EPSI-ratingin pankki- ja rahoitustutkimuksesta. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-Pankkiin ja Olandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Lopuksi ulkomailta. Venäjän duuman vaalien tulos ei ole mitenkään uskottava, toteaa ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Vaalivoittaja yhtenäisen Venäjän äänisaalis on esimerkiksi 10 prosenttiyksikköjä korkeampi kuin ennakkoon tehdyt riippumattomat vaalin aluskyselyt antaisivat odottaa. Myös alustava ilmoitus noin 57% äänestysvilkkaudesta on tutkijan mukaan äärimmäisen epäuskottava. Aiempaa korkeammalla äänestysinnolla halutaan Lassilan mukaan viestiä kansalaisten tuesta presidentti Vladimir Putinin politiikalle.
3: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
0: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen vähitellen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-18 astetta. Yön alilämpötila on -1 ja +7 välillä. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Erinomaisen hyvää maanantaipäivää ja kivaa uutta viikkoa kans täältä Puolen Suomen radiosta. Mistäs me jutellaan tänään muun muassa tässä lähetyksessä? No myöhemmin tänään iltapäivällä 4 jälkeen iltapäivän virallinen haastateltava otetaan esille. Hän edustaa Jyväskylän Science Fiction -seuraa. Koko nimi on Jyväskylän Science Fiction -seura 42 ry. Hallituksen puheenjohtaja Joakim Kratochvil kertoo meille Jyväskylän Skifi-seuran kuulumisia ja kertoo heidän toiminnasta. Ja eiköhän me vähän Skifistäkin jutella ja Science Fictionista iltapäivällä sitten myöhemmin tänään. Kyllä, kyllä. Sitten Il Divo-viikko käynnistyy tuossa about noin tunnin kuluttua kello 15 jälkeen. Il Divon musiikkia luvassa siis koko viikko, aina yksi kappale kerrallaan iltapäivä 3 jälkeen. Tämmöinen spesiaaliviikko Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa. Sitten tosiaan John Smith Rock Frozen -kisassa on tällä viikolla jaossa 2 kappaletta lippupaketteja. 2 kappaletta lippupaketteja, ja kukas voitti viime perjantaina biletit? Hän oli Ari-niminen tyyppi, mutta Ari ei ole vielä ollut äänessä meidän iltapäivälähetyksessä. Otetaan Ari seuraavaksi ääneen. Säkin kuulet kohta, että minkälainen oli voittopuhelu, kun Ari palkittiin 2 kappaleella lippuja John Smith Rock Frozen -festareille Jyväskylän paviljonkiin.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Stooshi Waterfalls. Kuunnellaan kohta Battle Beast-yhtyettä, ja Battle Beast hän on yksi esiintyjä John Smith Rock Frozen -festareilla. Ja tällä lailla meni se puhelu, kun Ari oli osallistunut nettikisaan, joka on edelleen käynnissä, ja Ari voitti arvonnassa itselleen 2 kappaletta lippuja John Smith Rock Frozeniin.
1: Ari.
0: Ari on puhelimessa, eikö niin?
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Nivala Jani soittaa Puolen Suomen radiosta. Hei.
1: Terve.
0: Terve. Sanooko John Smith Rock Frozen mitään?
1: No totta kai sanoo. Kyllä.
0: Mitä se vaan sanoo?
1: No se sanoo, että parhaat pikkujoulut tällä puolen planeettaa tulossa.
0: Tällä puolen tai ehkä jopa koko planeetan.
1: Kyllä.
0: Riippuu vähän, keneltä kysytään.
1: Kyllä.
0: Muistatko sä, Ari, että sä oot osallistunut meidän nettikisaan?
1: Kyllä, kristallin kirkkaasti muistan tämän iltapäivän, kun naputtelin web-lomakkeen ja osallistuin kilpailuun.
0: Se hetki on piirtynyt jostain syystä mieleen. Ei ole unohtunut.
1: Kyllä.
0: Tämä tapaus. Hei, kerropa vähän sinusta ja sun puolisosta. Sä oot ainakin kihloissa nyt tällä hetkellä puolison kanssa, ja onko jotain muutoksia tapahtumassa teidän statuksessa?
1: Joo, pitää paikkansa. Ollaan menossa naimisiin tuossa syksymällä, sanotaanko näin, pienet perhejuhlat tulossa, muutama viikko vielä aikaa H-hetkeen, että vähän alkaa jo olemaan semmoisia perhosia vatsassa ja muuallakin, mutta eiköhän tästäkin selvitä.
0: No varmasti selvitään. Moni muukin on selvinnyt.
1: Kyllä.
0: Kyllä mekin tästä selvitään ja tekin selviätte. Joo. Onko jotain päätöksiä, mitä pitäisi vielä tehdä liittyen seremoniaan tai juhlaan? Vai onko teillä kaikki jo selvää, vaatetukset ja muut?
1: Ei, siis meillä on aika hyvällä mallilla noin järjestelyt, että vieraslista on kasattu ja paikka varattu ja kiireinen pappikin on saapumassa paikalle, niin aika lailla paketti kasassa.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja sä oot, Ari, kirjoittanut meidän John Smith Rock Frozen -kisassa, että olisi kiva juhlistaa ensimmäistä yhteistä pikkujoulua puolison kanssa raskaammissa merkeissä, niin ootteko te sen verran kovia raskaan musiikin faneja, että pitääkö teidän vihkimisseremonia sisällä jotain heavy-musiikkia tai rock-musiikkia vai?
1: No ei nyt varsinaisesti ihan sähköistettyä tai tämmöistä vahvistimilla varustettua, mutta sanotaanko näin, että toivottavasti harpulla tulee versioituna jotain. Toiveissa on tämmöinen jossain vaiheessa juhlaohjelmaa, niin Katsotaan, mitä tapahtuu.
0: Toihan on mieletöntä.
1: Joo, kyllä. Tämä on vähän tälleen niin kuin lonkalta tämä, mutta yleensä tähän ohjelmapuoleen on pyritty panostamaan, että vähän jotain semmoista erikoista ja yllätyksellistäkin.
0: Joo, ja ehkä sitä ei sitten kannata tässä kuuluttaa ilmoille sitä biisiä vielä kaikelle kansalle, että säilyy just se yllätys.
1: Joo, tässä täytyy nyt pitää kieli keskellä suuta, vaikka nyt ihan tässä kahden kesken ollaan juttu sillä. Tosiaan näin.
0: Joo, sehän on hienoa, että joku biisi sitten tulee nätisti harpulla, jos se on sitten varsinkin joku semmoinen biisi, mikä ei välttämättä niin semmoinen nätti ole sitten alkuperäisversiona, niin kuulostaa hyvältä suunnitelmalta.
1: Joo, ei varmaan mikään ihan raskaammasta päästä, mutta näitä 70-luvun klassikoita, sieltähän nämä on lähtenyt liikkeelle, nämä raskaamman musiikin asiat. Niin.
0: Mm. Loistavaa.
1: Joo, tällaista.
0: Hei, yhdessä jutussa ei tarvi enää olla kieli keskellä suuta eikä pidätellä itseä enää. Ari, sinä ja sun tuleva vaimo lähette John Smith Rock Frozeniin. Onnea!
1: Kiitoksia. Ihan mahtavaa. Tämä on niin kuin todella ihan huikea juttu. Mä en niin kuin tiedä, miten päin. Mä olen istunut ja seissyt täällä niin kuin molempia yhtä aikaa. Tämä on ihan todella hieno juttu. Kiitoksia paljon.
0: Onneksi olkoon, Ari. Miten istutaan ja seisotaan yhtä aikaa? Onko se toinen jalka on koukussa, on silleen istuma-asennossa, toinen jalka seisoo, mutta miten sä silloin...
1: Se on jotain semmoista. Mä en oikein tiedä, miten se, mutta mä oon nyt onnistunut semmoisessa suorituksessa tämän puhelun aikana. Että jos nyt pulssi tasaantuu tästä, niin mä kirjoitan jotain ylös tästä, että miten tämä... Niin kuin, että mä muistan sitten jumppahetkillä tulevaisuudessa niin suorittaa tämän uudestaan.
0: Pistähän hei meikäläisellekin tänne päin niitä jumppaohjeita. Nyt kuulostaa sen verran mielenkiintoisilta jooga-asanoilta, että noitahan pitää alkaa treenaamaan ja ottamaan haltuun saman tien.
1: Kyllä, palataan tähän.
0: Palataan tähän ja minä onnittelen Ari isosti teitä. Mahtavaa syksyä, mahtavia John Smith Rock Frozenita teille ja erityisesti myös mahtavaa hääpäivää teille, sit, kun se tässä nyt syssymmällä kohta koittaa.
1: Kiitos paljon.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: yksi John Smith Rock Frozenin tähdistä. Siinä oli Battle Beast. Kappale oli nimeltään Last Goodbye. Ja ennen tätä biisiä kuultiin tuossa, miten Ari nappasi itsellensä arvonnasta 2 lippua John Smith Rock Frozeniin. Onnea vielä kerran Arille ja kannustan sinuakin meidän radion kotisivuille. Sieltä löytyy tämä John Smith Rock Frozen -kilpailu. Edelleen siis pääsee mukaan Skabaan ja tällä viikolla jaetaan vielä 2 kappaletta lippupaketteja, joten toimipas nyt pian. Surffailet meidän radiokotisivuille ja käy osallistumassa kilpailuun. Me surffaillaan tässä kovaa kyytiä kohti paikallista asiaa. Pian on luvassa tämän maanantaipäivän ensimmäinen paikallinen setti. Se tulee tuossa noin kello 14.30 nurkilla. Mutta muun muassa 4 ruusun musiikkia vielä ennen paikallista asiaa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen Vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
11: Roosa ja 8 muuta.
12: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.
13: Karjalainen syke.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Meille on nyt tänne aamukahvivieraksi saapunut Lauri Iljala, joka on töissä muun muassa tuolla Joensuun Flea House Kirpputorilla. Oikein hyvää huomenta.
2: No, hyvää huomenta.
1: Hei, ihan tämmöisenä kysymyksenä, miten sinä oot päätynyt Kirpputori-alalle?
2: No varmaankin monesti ehkä, että ajatellaan, että kirppari-alaa, mitähän minä nyt se sanoisin, kirppari on ehkä enemmänkin valinnut minut, kuin minä olen valinnut kirppari, sanotaanko näin. Että vintage ja käytetty tavara on kyllä kulkenut ihan ykkösluokasta asti omassa elämässä, niin se on ollut vaan aika luonnollista, että siitä on sitten myöhemmin tullut ammatti.
1: Okei, toi oli mun mielestä hienosti sanottu, että kirppari on valinnut minut. Onko se sitten jostain lapsuudesta tullut, että kun oot kierrellyt kirppareilla, niin sitten tullut semmoinen ajatus, että olisipa mukavaa joskus olla täällä töissä vai?
2: No se on tullut oikeastaan, yhtäkkiä vaan on avautunut ovia, kun sitten on ollut kirppisharrastaja tosiaan ihan pienestä asti, niin tavallaan aina sitten myös kaikkien kirppareiden henkilökunta lopulta tulee tutuksi ja tulee suhteita kirpputoreihin, niin sitten sinä yhtäkkiä jotkin sillä tiskin toisella puolella.
1: Niin, kyllä, kyllä. Ja tuossa vähän ennen tätä lähetyksen alkamista vähän juteltiin, että sä oot tullut sitten niin kun monessa niin kun kierrätyskeskuksessa, muun muassa tuolla SPR:n kontissa oot tullut töissä, että tavallaan sulla on tosi paljon niin kun kokemusta jo tavallaan tämmöiselle niin kuin kierrättämisen alalta. Onko sulla jotain niin kuin tähän liittyvää, jotain niin kuin koulutustaustaa tai jotko opiskelualaan liittyen jotain?
2: No ei ole kyllä suoranaisesti, että on ihan niin sanotusti itse oppinut ja työtä tehdessä oppinut sitten, että myyjän ammattitutkinnon olen käynyt kyllä jossain vaiheessa, mutta muuten on koulutukseltani ihan eri alan henkilöitä.
1: Joo, mutta sulla on paljon kokemusta tosiaan tästä, niin kuin, tästä alasta, niin miten sä kuvailisit semmoista klassista kirpputorikävijää?
2: No, ei voi laittaa yhteen kategoriaan tietenkään, mutta ehkä klassinen kirpputorikävijä on semmoinen, jolle se myöskin jollain tavalla elämäntapaa. Että se ei ole pelkkä, että hän tulee etsimään jotain tiettyä tuotetta sieltä, vaan hän tulee kirpparille vähän niin kuin terapiaan ja kiertelemään ja kattelemaan, niin ehkä se on semmoinen aika yleinen asiakastyyppi. Se on semmoista nykyajan aarten etsintää, kun et tiedä itsekään, mitä sieltä löytyy, kun tuut ovista sisään.
1: Joo, tuo aarten etsintä on mun mielestä hirveän kiehtova. Nyt on ihan pakko kysyä, että oletko sä joskus löytänyt yli kirpputorilta, töissä ollessa tai käydessäsi jossain toisella kirpputorilla jonkun, että siellä on ollut esimerkiksi tosi halvalla myynnissä joku oikeasti arvokas esine. Että olet löytänyt oikeasti sitten aarteen sieltä.
2: No joo, kyllä harrastan lasin keräilyä, suomalaisen vintage-lasin keräilyä. Niin kyllä on monestikin löytänyt suomalaista taidelasia ihan muutamilla kolikoilla.
1: Joo, se on ehkä harmi, että ihmiset ei aina välttämättä tiedä, että mitä he ovat tuoneet sinne myyntiin. Ja sitten joskus joku saattaa lukea tyyliin uutisista, että joku taidelasi on myyty vaikka 10 000 eurolla ja tyyppi tajuu, että ai vitsi, mä vein sen kirpparilla ja mä myin sen eurolla.
2: Kyllä, kyllä, näitäkin, mutta sen takia suosittelenkin, että ennen kuin viet kirpparille myyntiin tavaraa, niin otat selvää, mitä oot viemässä sinne, koska nykyisin on erilaisia palveluita kyllä käytössä aika paljon tähän.
1: Joo, niin kyllä, kyllä. Netistä onneksi löytyy tänä päivänä hirveästi. Mutta mikä on hauskin tai ehkä jopa oudoin asia, jonka sä oot nähnyt olevan kirpputorilla myynnissä?
2: No, tämä ei sattunut suoraan mulle, mutta entisessä työpaikassa SPR Kontissa, niin muistan, olin lähtenyt sieltä töistä, mutta luin lehdestä sitten myöhemmin, että siellä oli lahjoitustavaroiden seassa ollut sodan aikainen käsikranaatti, niin se jäi kyllä itselle mieleen, että on melkoinen erilainen työpäivä ollut siilläkin, ketkä on työvuorossa silloin ollut, mutta käsittääkseni se onneksi oli sitten vaaraton ja poliisit kävi sen hoitamassa pois sitten.
1: Okei, joo, ei ole tullut kyllä kirpputorilla itse käsikranaattiin törmättyä. Mutta kyllä kieltämättä mun on pakko sanoa, että joskus kun on käynyt tuolla kirppareilla niin kävelemässä, niin siellä on välillä oikeasti tosi outoja juttujakin myynnissä. Että mä joskus näin sipsipussin. Oli siellä hyllyssä sellainen pikkuinen sipsipussi ja sitten silloin tyyli hintaa 5.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Duran Duran, Union of the Snake. Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä. Lahdessa paistaa aurinko. Tämä lähetys tulee tänään täältä Suomen Lahdesta, sanotaan nyt vaan niin, ei mennä siihen kuluneeseen yhteen vertaukseen. Ja tänne päin voi pistää viestillä vaikka toivelauluja sitten, ja niitä on tullutkin. Yksi toive tulee nyt. WhatsApp-yhteys 0406195939. Hei, inspiroiduin tekemään jälleen kokeellista ruokaa ja hyräilin biisiä I Am A Rock. Voisiko Simonin ja Garfunkelin laulun kuulla myös radiosta? Se on täysin mahdollista ja nautitaan tämän duon biisi I Am A Rock tässä. Seuraavaksi tehdään sitten ruokaa tai ei.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: komea biisi. I am a rock. Toivelaulu. WhatsApp-toive. Simon & Garfunkel esitti tuon biisin. 0406195939 on numero tänne studioon. Tuleeko käytettyä tekoälyä? Mulla on ollut se ihan perus, se ChatGPT-käytös. Mä oon käyttänyt sitä. Jotkut puhuu nykyään jostain cloudestakin, että se voisi vissiin olla ihan ok. Sitten on se Microsoftin Copilot. Mutta mikä näistä olisi paras käyttää, kun sitten tässä on näitä ekologisiakin juttuja, että jotkut mussuttaa siitä, että no, ja se mussutus on varmasti ihan aiheellista, että ne vaikka kuluttaa hirveästi vesivarantoja maailmasta, että jos tekee jonkun yhden tekoälyhaun, niin siitä nyt liikkuu sitten monenlaista tietoa, mutta ilmeisesti se sitä vettä kuluttaa. Mikä tekoäly olisi kaikista paras ja eettisin käyttää? Että jos on haluja omalla kännykällä jotain tekoälyjuttuja selailla ja kysyä vaikka niitä reseptejä siltä tekoälyltä, niin mikä olisi sitten paras tekoäly käyttää? Tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala kertoo meille vastauksen kohta.
1: Karjalainen syke.
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
3: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
7: Joko mennään?
8: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
9: Karjalainen syke.

0: Litku Klemetin lippissukupolven joutsen laulu. Täällä on studiossa herra, joka haaveilee jo piposta. Ehkä tänään nyt ei ole semmoinen niin pipopäivä, mutta kyllä se pipo täytyy pikkuhiljaa kaivaa esille. Shortsitkin ovat jo vaihtuneet pitkiksi housuiksi ja näin se syksy etenee 2. syyskuuta tänään. Vielä kerran hyvää maanantaipäivää iltapäivälähetyksestä Puolen Suomen radiosta. Tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala otetaan esille nyt tässä seuraavaksi. Puhutaan muun muassa siitä, että mikä tekoäly olisi hyvä käyttää tai paras käyttää, jos haluaa AI-juttuja käyttää. Miten paljon Laura Kankaala itse käyttää tekoälyä? Mennään siihenkin nyt. Laura Kankaala, mulla on käynyt itsellä silleen, että mulla on mennyt se semmoinen kuumin tekoälybuumi on ohitse, että nyt jos mä vaikka mietin, että mitä viikonloppuna syötäisiin, niin en mä sitä halua kysyä tekoälyltä enää, niin kuin mä joskus vuosi sitten tein. Että on jotenkin niin kuin, sitä haluaa nykyään käyttää vähemmän, kuin oli mulla ainakin joskus semmoinen vaihe, että mä käytin sitä tosi paljon kaikkea, niin nyt mulla on enemmän semmoinen vaihe, että mä haluan miettiä tämän itse, mä haluan funtsia itse tämän jutun. Niin oot sä huomannut, onko sul käynyt jotenkin vastaavaa?
1: No mähän työssäni tietysti, kun näitä asioita tutkin ja niin kun on perillä näitä, niin kyllä mä käytän paljon tekoälyä siinä mielessä ihan työni puolesta, mutta kyllä mun on pakko sanoa, että kyllä mä aika pitkälti olen sellainen ihminen, että mä tykkään googletella ja mä tykkään lukea asioita silleen pitkän kauan kautta. Onko se aina fiksua? Ei varmaan, mutta mä tykkään tehdä niin. Mä en tiedä, onko tämä niinku trendi vai mitä, mutta voihan olla, että ihmisten suhtautuminen ja onkin itse asiassa muuttunut tekoälyyn. Ja sanotaanko, että jos katsoo kyselytutkimuksia, että miten vaikkapa ihmiset kokee tekoälyn teknologiana, niin eihän se välttämättä ole sellainen yltiö positiivinen se kokemus. Ehkä just tämmöisten kauhukuvamarkkinointien takia, mutta myös sen, että mitä tämä tarkoittaa meidän internetin tulevaisuudelle, turvallisuudelle, sisällölle internetissä, just että on tosi paljon esimerkiksi tekoälyllä tehty sisältöä, että ihmisillä se mielipide tekoälystä ei välttämättä ole sen, että jes, rakastan tätä. Osalla on, osalla voi ehdottomasti olla, ja ehkä siinä on mun mielestä sellainen, että kyllähän tekoälyä voisi käyttää, ja käytetäänkin niin kuin hyvinkin tarkoituksiin, mutta sitten se, että nyt esimerkiksi on kehitetty, tai niin kuin tuntuu, että nyt on kehitetty tällainen vahva hakkerointityökalu, joka sitten saattaa jossain kohtaa päätyä väärinkäsiin, tai sitten just tämän misalignment suuntausvirheen takia alkaa hakkeroimaan internetissä muita juttuja. Niin, miten se sanoisi, se niin kuin, kyllä se musta itsessä ainakin saa sellaista fiilistä, että ensinnäkin mä haluan tehdä asioille jotain, haluan, että meidän niin kuin Suomen infrastruktuuri ja kaikki pysyy kunnossa, mutta myös se, että miten me päädyttiin tähän pisteeseen, että teknologiaa ei niin kuin tehdä enää ihmisiä varten, vaan tuolla niin kuin kehitään teknologiaa, jolla pelotellaan suoraan meitä kaikkia, että nyt me kaikki kuollaan käytännössä.
0: Laura Kankaala, viimeinen kysymys sulle. Mikä olisi niin kuin paras tekoäly käyttää tai eettisin tekoäly käyttää? Tai onko sulla tai teillä asiantuntijoilla jotain niin kuin vinkkiä siihen, että hei, nyt kannattaa nimenomaan käyttää tätä, että siellä funtsitaan eniten ihmisiä tai eettisesti juttuja oikein. Niin onko joku toinen tekoäly toista parempi?
1: Niin, no siis meillähän on esimerkiksi eurooppalainen tekoäly, toi Mistral, niin se voi olla hyvä vaihtoehto. Mitä voi käyttää, niin se on myös sitten vähän niin kuin, ei nyt kotimainen, mutta aika lähellä, koska se on eurooppalainen.
0: Mistral.
1: Joo.
0: Joo. Miksi se on hyvä?
1: No se on periaatteessa niin kuin ChatGPT. Mä aina välillä käytän sitä itsekin. Se on ja jos hakee ihan Mistral Googlesta esimerkiksi, niin löytyy. Mä sanoisin, että esimerkiksi tämmöisenä aikana, kun teknologia on entistä, niin kun valta keskittyy myös teknologian kautta, niin mun mielestä on tärkeää pohtia näitä eurooppalaisia vaihtoehtoja ja käyttää näitä eurooppalaisia vaihtoehtoja. Puolin
2: Uuden Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Muistatko Il Divo-porukan? Jos et muista, niin kohta muistellaan yhdessä, että minkälaista materiaalia tekee pop-opera-yhtye Il Divo, Simon Cowellin luoma yhtye. Il Divo-viikko, kello 3 jälkeen yksi Il Divon biisi maanantaista perjantaihin tällä viikolla. Ihan kohta luvassa on kello 15 uutiset.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Tässä karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää iltapäivää. Joensuun keskustassa tehtiin epäilty tapon yritys lauantaina aamuyöllä. Tappelussa yhdelle henkilölle aiheutettiin teräaseella vammoja, jotka eivät ole poliisin mukaan hengenvaarallisia. Kaksi miestä otettiin kiinni. Poliisikoira löysi lähistöltä tekovälineeksi epäillyn teräaseen. Kaikki asianomaiset ovat 2000-luvun alussa syntyneitä pohjoiskarjalaisia miehiä, jotka tunsivat toisensa entuudestaan. Poliisi selvittää, onko syytä epäillä paikalla olleita henkilöitä tapon yrityksen lisäksi muista rikoksista. Juha Kivelä jättää Pohjois-Karjalan osuuskaupan toimitusjohtajuuden. Hän jatkaa Pellervon ja Maran hallituksissa ja aloittaa valtakunnallisena neuvonantajana Suomen osuuskauppojen keskuskunnassa. Ensi keväänä tulee 20 vuotta siitä, kun hän aloitti PKO:n toimitusjohtajana. Hän on työskennellyt tässä ryhmässä yli 35 vuotta. Kaikissa Lappeenrannan seurakunnissa on kilpailua seurakuntavaalien paikoista. Lauritsalan, Lappeen ja Sammonlahden ehdokasmäärät kasvoivat edelliskertaan verrattuna. Suurimmassa eli Lappeenrannan seurakunnassa ehdokasmäärä väheni hieman. Seurakuntavaalit käydään marraskuun puolivälissä. Seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan 51 jäsentä, kun taas ehdokkaita oli 82. Ehdokkaita seurakuntaneuvostoihin oli 91. Seuraavaksi STT:n aiheisiin. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, selviää EPSI-ratingin pankki- ja rahoitustutkimuksesta. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-Pankkiin ja Olandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Lopuksi ulkomailta. Venäjän duuman vaalien tulos ei ole mitenkään uskottava, toteaa ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Vaalivoittaja yhtenäisen Venäjän äänisaalis on esimerkiksi 10 prosenttiyksikköjä korkeampi kuin ennakkoon tehdyt riippumattomat vaalin aluskyselyt antaisivat odottaa. Myös alustava ilmoitus noin 57% äänestysvilkkaudesta on tutkijan mukaan äärimmäisen epäuskottava. Aiempaa korkeammalla äänestysinnolla halutaan Lassilan mukaan viestiä kansalaisten tuesta presidentti Vladimir Putinin politiikalle.
3: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
0: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen vähitellen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-18 astetta. Yön alilämpötila on -1 ja +7 välillä. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivä tässä etenee ja U2:lla ja Hozierilla painetaan lähetystä eteenpäin Puolen Suomen radiossa, kunnes saavutamme kohta Puolen Suomen biisiohjelma-osion, jossa jyrää sitten Il Divo-yhtyeen musiikki. Milläköhän Il Divon kappaleella aloitetaan meidän Il Divo-viikko? Se selviää aivan kohta, parin biisin jälkeen. Ja tuossa on paikallistakin asiaa luvassa reilu parinkymmenen minuutin kuluttua, noin kello 15.30, niin se on homman nimi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Aina arkisia tulee näitä paikallisiakin ohjelmapaloja, 14.30, 15.30 ja 16.30. Iltapäivän vieras edustaa Jyväskylän Science Fiction Seura 42 ry:tä, Joachim Kratochvil äänessä noin tunnin kuluttua suurin piirtein. Jutellaan Skifistä ja tuon Jyväskylän Skifiseura 42 ry:n toiminnasta, että mitä he oikein tekevät, että millainen Skifiskene on Jyväskylässä. Niin näistä juttua sitten myöhemmin tänään, mutta Il Divo-viikkoa kohti. Kohta soi Il Divon musiikki.

0: Hozier, Almost Sweet Music.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja näin vartin yli kolme aika soittaa tämän päivän Puolen Suomen biisiä. Meillä on kyllä varsinainen erikoisviikko nyt käynnissä. Il Divo-viikko Puolen Suomen biisissä. Kuulijamme aloitteesta lähtenyt tempaus. Il Divo on yli parikymmentä vuotta sitten 2004 perustettu tämmöinen pop-opera-yhtye, pop-opera-kvartetti. Sieltä löytyi yhtyeen alkuaikoina ja muutaman ensimmäisen levyn aikana taustalta semmoinen hemmo kuin Simon Cowell, eli tämmöinen mikä Idols-tuomari hän sitten onkaan, tai tämmöinen X-Factor, American Idol ja Idols-formaatteja kehittänyt tyyppi Simon Cowell, joka ei näytä enää itseltään. Kaveri on vissiin sen verran käynyt tuolla kirurgin veitsen alla, että on niin kuin jotenkin naama täysin erinäköinen nyt kuin vaikka 25 vuotta sitten. Joo, mutta se on toinen juttu se. Mutta Il Divo-musiikista nautitaan tällä viikolla, ja bändin tai porukan juttuhan on ollut se semmoinen, että otetaan tuttuja biisejä ja lauletaan ne sitten nätisti. Ja en mä tiedä, mikä siellä Simon Cowellilla on alun perin ollut takana. Onko ideana ollut vaikka sillä, että pitäisi äitienpäivänä myydä sitten levyjä, että komeat miehet laulavat hienoissa vaatteissa koskettavia, vaikuttavia kappaleita. Ja onko tämä sitten ollut semmoinen naisille suunnattu, tai onko joku äitienpäivämarkkina ollut siellä takana, niin tiedä häntä. Mutta enää se Simon Cowell ei ole vuosikausi ollut Il Divon takana, ja bändillä on ollut ohjakset omissa käsissä, ja he tekevät Il Divo-uraa nykyisin niin kuin itse haluavat. Jäsenistäkin on vähän vaihtunut vuosien varrella. Valitettavasti eräs heistä menehtyi. Voidaan tällä viikolla mennä tähän joku päivä sitten tarkemmin. Mutta aloitetaan meidän Il Divo-viikko Mama-kappaleella, ja näistä Il Divon teoksista nautitaan tosiaan tähän kelloaikaan arkipäivät tällä viikolla.

0: Il divo viikko korkattu. Siinä oli Mama. Onko se sitten Beniamino Giglin alkuperäinen biisi jostain tuolta melkein 100 vuoden takaa jo sitten. Ja siinä oli Il divon puhisema versio. Il divo, Mama. Huomenna lisää tätä herkkua jonkun eri biisin muodossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Puolen Suomen radio.
1: Siellä linjojen päässä meillä Lieksan kaupunkikeskusyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Harri Kiiskinen. Hei, tällä viikolla Lieksassa vietetään tällaista hämärän kaupan iltaa. Onko kyse enää ensisijaisesti kaupankäynnistä vai ehkä enemmän kenties siitä, että ihmiset saadaan sinne keskustaan?
2: No kyllä tästä on muodostunut semmoinen kansanjuhla ja sitä kovimmat täällä odotetaan ja varmaan silläkin kaupankäynnillä ja sillä tarjonnalla on merkityksensä, että saadaan ihmiset tulemaan tänne tapahtumaan. Ja tämä on semmoinen yhteisöllinen ihmisten kokoontumistapahtuma.
1: No, mikä saa ihmisen sun mielestä tänä vuonna 2026 lähtemään kivijalkaliikkeeseen ja keskustaan, kun lähes kaiken voi ostaa tuolta verkosta?
2: Minä luulisin, että se on juuri tämä yhteisöllisyys, että siellä on ihmisiä merkittävä määrä iso massa ja siihen saadaan sitten semmoinen mukava ratkaisu tähän synkkään syksyn pimeyteen ja laaditaan sinne ihmisille mukavaa ohjelmaa ja tänä vuonna tai tämä aamutilainen noin 70 eri toimijaa siinä kadunvarsilla ja Vierisen tie on meidän pääkatu on pitkä katu ja sen matkalla on tämä tapahtuma-alue ja siinä kun nauttii tarjonnasta, nauttii toistensa.
1: Joo, himpun verran pätkii tuo puhelu tällä hetkellä, mutta yritetään selvitä tästä kuitenkin. Mitä ajattelet siitä, että onko toi Lieksan keskustan kaupankäynti muuttunut viimeisen 10 tai 20 vuoden aikana ja kenties millä tavalla?
2: No kyllähän se varmasti on muuttunut niin Lieksassa kuin varmaan kaikkialla muuallakin. Että meillä varmasti merkittäviä muutoksia aiheuttaa tietysti väkiluvun laskeminen, niin sitten erikoistavarakauppa on pikkuhiljaa lähtenyt isommille markkinoille tai lopettanut toimintaansa ja marketit paikkaa sitä vajetta, mutta kuitenkin me niin kuin Ylä-Karjalan alueella yhäkin Lieksa on aika merkittävä kaupallinen keskus, että meiltä löytyy vielä hyvä palveluvalikoima.
1: Kyllä. Tämä varmasti pohdituttaa monissa kaupungeissa tällainen kaupunkikeskustan elävöittäminen ja että miten se pidetään se elinvoima yllä siellä. Ja tuolla Etelä-Suomessa muun muassa Salossa sitten otettiin käyttöön tällainen ajatus, että poistetaan kaikki parkkimaksut, että ihmiset lähtee sitten sinne keskustaankin päin. Niin tässähän nyt on ainakin ihan hyvä lääke keksitty siihen, mutta millä muilla asioilla voitaisiin houkutella sitten näitä yrittäjiä takaisin sinne kaupunkikeskustaan?
2: No se on varmasti semmoinen kysymys, mihin ei ole ihan semmoista helppoa vastausta olemassa. Näitä pohditaan tietysti kaupungin puolelta paljonkin uhrataan tähän panoksia ja mietitään miten tätä voidaan parantaa tätä tilannetta. Ja edustamani yhdistyksen säännöissä ja oikeastaan meidän tehtävän kuvassa on omalta osalta pitää tätä tarjontaa, tapahtumien tuottamista, kulttuurillista tuottamista, keskustan elävöittämisen eteen tehtävää työtä. Se on niin kuin meille merkityksellinen oikeastaan ihan ykkösprioriteetti tässä toiminnan ylläpitämisessä ja koko ajan pyrimme kehittämään tapahtumia, joka houkuttaa ihmisiä tänne tapahtumiin ja saataisiin tämä kaupungin keskustan elävöittäminen. Ei ole niin jyrkässä laskussa kuin se ajoittaa ollut, mutta siihen saataisiin jarrua ja jopa käännettyä sitä vähän noususuhdanteeseen. Tämä on meidän toiminnan prioriteetti.
0: Suomen radio.
3: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Se olisi kyllä jännä, jos joskus laulaisi vaikka karaokessa Selin jonkun Dion biisin. Mutta ei sitä enempää nyt tässä välissä. Ei karaoke hommiin sen tarkemmin. I Drove All Night. Celine Dion. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä ja paikallista asiaa kerta vielä kiellon päälle tänään kello 16.30. Tulipa hieno viesti tänne studioon. Se päättyy sille, että musiikissa on kaikki. Joo. Eikö me just viikko tai pari sitten muistellut täällä lähetyksessäkin jotain kitaristi Ile Kallion haastattelua, missä hän hehkutti, että musiikki on hienoin keksintö, mitä ihmiskunta on ikinä tehnyt. Hei, otetaan tämä viesti nyt kokonaisuudessaan, mikä meille on saapunut WhatsAppiin 0406195939 numeroon. Hip hei Jani, nyt on hyvä päivä sekoittaa minun musiikkipakkaa ja kuunnella Jami Falttin Valokuvia. Musiikissa on kaikki.

0: Jami Faltin valokuvia. Joskus nähtiin tuossa viime kesänä tyttären kanssa, teini-ikäisen tyttöni kanssa toi tai mä en nähnyt, mutta tytär näki Jami Faltin ja oltiin jossain pääkaupunkiseudulla päin kävelemässä ja kesälomalla ja tytär sitten vaan nykäs mua hihasta siinä, kun oltiin jossain kadulla kävelty. Näit sä kuka toi oli? Sitten mä olin, mitä, kuka? Se oli Jami Faltin. Mä en taida vieläkään tänä päivänäkään tietää, miltä Jami Faltin näyttää, mutta olenkin vanha kalkkis. Onneksi toi seuraava sukupolvi tietää, miltä hän näyttää. Kohta muun muassa Samuli Edelmanin Painavat kengät ja M. Beholdin kappale Hot Goblin. Otetaan nämä laulut soimaan. Ja iltapäivän vieras Joachim Ratohvil jyväskyläläisestä Skifi-seurasta. Hän on äänessä sitten iltapäivän 4 uutisten jälkeen, eli meillä on edustettuna Jyväskylän Science Fiction seura 42 ry sitten 4 jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Karjalainen syke.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisiä.

0: ihmisten ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Nyt tajuun sullan painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä silitän.

Lopulta ne lentävät pois. Kai jokaisella täällä on joku taivas, johon maailmalta piiloutua voi.

jotakin sua tällä lailla selitän. Nyt tajuun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä selitän.

Samuli Edelman painavat kengät. Tässä on ollut tämmöisiä Skifi-telkkariohjelmiin liittyviä merkkipaaluja. Just oli 11 päivää sitten X-Files-telkkarisarjan 33-vuotis synttärit. Star Trek TV-sarja juhlii 60-vuotisjuhlavuottaan nyt tänä vuonna. Puhutaan Skifi-meiningeistä lisää 4 jälkeen iltapäivän haastateltavan kanssa. Tämä on Katy Perry. Okay. Hey.

Aurinko se paistaa vieläkin, ainakin Lahes. 5 minuuttia, niin saadaan uutisia. Se oli Katy Perry, OK. I'm never gonna let you drown, no matter if you're up or down. Tosiaan tutustumme Jyväskylän Science Fiction Seura 42 ry:hyn ja iltapäivän haastateltava Joachim Kratochvil äänessä piakkoin 4 jälkeen. Nyt otetaan vielä Panic at the Disco nimistä orkesteria. Tämä kappale on High Hopes. Maanantai 2. syyskuuta Puolen Suomen radioseurassa. Erinomaista iltapäivää.

0: Karjalainen syke.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: Otatko kahvia?
7: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
6: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
7: Niinkö?
6: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
7: Oho, ai keittiötukusta.
6: Niin, keittiötukusta.
7: Maikki! Hyviä uutisia, kulta!
8: Karjalainen syke.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
10: Mukavaa maanantaita Karjalainen sykkeen uutisista. Taipalsaaren kunnan tilapäisen valiokunnan työ on edennyt loppusuoralle. Kaikki tarvittavat kuulemiset on nyt tehty ja parhaillaan lautakunta työstää loppulausuntoaan. Viime huhtikuussa työnsä aloittanut tilapäinen valiokunta on selvitellyt Taipalsaaren kunnanjohtajan Kari Kuuramaan luottamusta sekä kunnan ja kunnanhallituksen toimintaa. Kuultavana on ollut 30 henkilöä, joista osa on haastateltu 2 kertaan. Valiokunnan tavoitteena on saattaa lausunto kunnanhallituksen kokoukseen 12. lokakuuta. Viikonloppuna Joensuun areenassa järjestetty Live on Stage-tapahtuma jäi kauas yleisötavoitteistaan. 2-päiväisessä tapahtumassa oli viikonlopun aikana yhteensä 350 maksanutta kävijää. Tavoitteena oli 1500 kävijää päivässä. Yleisömäärä oli valtava pettymys ja tapahtuman markkinointi epäonnistui, myöntää Guru Entertainment and Security -yhtiön toimitusjohtaja Jari Tammikumpu. Lauantai-iltana järjestäjät päästivät lopulta ihmisiä sisään ilmaiseksi, mikä toi 100 kävijää lisää. Joensuun keskustan pakkahuoneen kattoremontti on alkanut. Pakkahuoneen vanha vesikatto puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Rakennuksen ympärille on kyhätty telineet ja teltta, ja itse työt alkavat lähiaikoina. Rakennuttaja Kari Räsänen sanoo, että tavoitteena on saada projekti valmiiksi marraskuun loppuun mennessä. Kulttuurikäytössä oleva pakkahuone kertoo verkkosivuillaan, että remontti ei vaikuta sen toimintaan ja tapahtumiin. Kaupunki tekee kattoremontin myös vieressä olevan entisen tullikamarin rakennukseen. Sitten muihin aiheisiin. Iranin vallankumouskaarti varoitti maanantaina mahdollisista uusista iskuista, jos Yhdysvallat hyökkää jälleen maahan. Otamme käyttöön uusia kyvykkäitä aseita ja yllätämme maailman. Kohteemmekaan eivät välttämättä ole samoja kuin aikaisemmin. Meillä on uusia kohteita, joihin ei ole vielä hyökätty, kaartin lausunnossa sanottiin. Vallankumouskaarti vakuutti myös, että Iran on valmistautunut pitkään sotaan. Verohallinto hakee Mestiksessä pelaavaa Rovaniemen kiekkoa konkurssiin, kertoo Iltalehti. Seuran toimitusjohtaja Mika Toivola vahvisti asian lehdelle. Konkurssihakemus ei vielä tarkoita, että seura joutuu konkurssiin. Toivolan mukaan asiat pystytään järjestämään. Hänen mukaansa joukkueen pelit jatkuvat normaalisti.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
8: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaa vähitellen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-18 astetta. Yön alilämpötila on -1 ja +7 välillä. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä lähetys ja iltapäivän haastateltava on meillä mukana. Jyväskylän Science Fiction seura 42 ry:stä hallituksen puheenjohtaja Joachim Kratochvill on mukana. Terve.
2: No hei, onpa ilo päästä teidän kanssa juttelemaan.
1: Kiva päästä puhumaan skifistä ja ottamaan selkoa teidän yhdistyksestä, että mikä se oikein onkaan. Ja teillä on siis tämmöinen skifiseura 42 Jyväskylässä.
2: No kyllä. Joo. Juuri näin. Ollaan oltu pitkän ajan jo toiminnassa, eli vuodesta 1989 lähtien ollaan ajettu skifin asiaa ja silloin niin kun, yhdistys on perustettu tukemaan just tämän kirjallisuuden ja kulttuurin toimijoita täällä paikallisesti.
1: Onko teillä hyvinkin tämmöinen aktiivinen seura vai minkä lailla skifi on Jyväskylässä edustettuna, että onko teillä paljonkin jäseniä tai?
2: No kyllä meillä sellainen vajaa 100 jäsentä on ja me kokoonnutaan aina kuukausittain juttelemaan skifistä ja sehän on siis sellainen niin kuin lajityyppi, joka on vuosien varrella jotenkin niin kuin noussut populaarikulttuurissa aika vahvaan asemaan. Elikkä siinä on kyllä aika niin kuin kiinnostavia niin kuin piirteitä ja melkeinpä uutisista, kun niin kuin lukee niin kuin tekoälyihin liittyviä uutisia, niin tuntuu siltä että välillä, että kuin itsekin eläisi sellaisessa skifi-maailmassa, kun näitä niin kuin erilaisia käänteitä tässä näin maailmassa tosiaankin piisaa.
1: No se on kyllä totta, että tästä tekninen kehitys menee niin huimaan vauhtia eteenpäin, tekoälyt ja kaikki nämä, niin se on kuin me elettäisiin jossain skifikirjassa osittain tai elokuvassa, mutta onhan tässä maailmassa sitten paljon juttuja, mitä pitäisi vielä parantaakin, niin paljon on tekemistä jäljellä ihmiskunnalla.
2: Kyllä, näinhän se tietysti on ja loppujen lopuksi sehän tekee, niin kuin skifi kuitenkin on pääsääntöisesti aina niin kuin tulevaisuuteen niin kuin katsovaa, että vaikkakin niin kuin useimmiten tietyllä tapaa niin kuin salavihkaa kommentoikin nykyisiäkin niin kuin oltavia, niin sellainen niin kuin tulevaisuuden uskohan siinä aina tasaisin väliajan pilkahtelee. Sitten tietysti löytyy niin kuin paljon myöskin sellaista niin kuin skifiä, joka sitten taas puolestaan ehkä värittää sellaisia niin kuin kiinnostavia uhkakuviakin, jotka sitten saattaa siellä nurkan takana väijyä.
1: Mikä Joachim skifissä on alun perin viehättänyt sua, että minkä takia sä oot hurahtanut siihen?
2: Joo, se on kyllä hyvä kysymys. Se varmaan on lähtenyt liikkeelle kyllä ihan niin kuin klassisesti niin kuin kaksikosta, Star Wars ja Star Trek. Ja ne ehkä nyt ne niin kuin sellaiset seikkailulliset tarinat ja ehkä semmoinen niin kuin ehkä Star Trekissä erityisesti se semmoinen niin kuin eettisempikin puoli niin kuin joka sieltä niin kuin kumpuaa läpi niin ja tällaiset filosofisetkin niin kuin juonen piirteet niin ne on ehkä sellaisia jotka sitten jo niin kuin siinä sen ikäiseen Joachimiin on niin kuin resonoinut kun niitä on ensimmäistä kertaa katsonut ja se on vaan sitten niin kuin siitä jatkunut ihan näin pitkälle aikuisijälle asti.
1: Eikös Star Trek viettänyt nyt just tänä vuonna 60-vuotista juhlavuottaan ensimmäisestä niin kuin telkkarilähetyksestä?
2: No ihan totta, näin se on. Se on ihan totta. Vuosikymmenet niin kuin on ilahduttanut meitä.
1: Ja sitten tämä alkuperäinen Star Trek-kapteeni William Shatner, se tuolla vaan porskuttaa ja perusti just jonkun heavy-bändin ja hänellä menee aika lujaa, vaikka ikä on joku mitä, 95 tai 96.
2: No juuri näin. Joo, joillekin ikä on pelkkä numero.
1: Joo.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Steppenwolf Born to be Wild. Iltapäivän haastattelu Jyväskylän Skifi-seuran hallituksen puheenjohtaja Joachim Kratochvil äänessä vielä puoli viiden paikallisen jutunkin jälkeen. Elinora ja Juha Tapio musisoivat seuraavaksi yhteislaululla. Lily Allen ja kappale Smile on tulossa kanssa yksi Aerosmithin hittikappale. Näistä palikoista rakentuu puolen Suomen iltapäivän lähetys tänään maanantaina. Aurinkoista maanantaipäivää. Tiedätkö, mistä tulee hyvä fiilis? Siitä, kun säästää rahaa. Täällä pihi-ihminen studiossa puhuu rahan säästämisestä. Joo, siis jännä tapa säästää rahaa. Mulla kävi viime perjantaina silleen, että kun mulla oli auto parkissa ja se oli tämmöinen pysäköintikiekollinen paikka, työpäivän ajan sitten auto ollut siellä. Sitten mä tajusin jossain vaiheessa perjantaita, että mä unohdin laittaa sen kiekon. Mulla ei ole sitä pysäköintikiekkoa. Mulla on auto sakkopaikalla. Siellä on tullut sakot, pysäköintivirhemaksu. Ja sitten kun perjantaina työpäivän jälkeen se kävelymatka sinne autolle, kun miettii, että no niin, siellä on se tiketti, siellä on se 60 euroa nyt sitten odottaa tuolla. Ja vitsistä riemun määrää, mikä siellä onkaan, kun siellä on tyhjä tuulilasi, kun kävelee paikalle, niin tulee semmoinen niin kuin mahtava fiilis, että tsching, mä säästin nyt 60 euroa, ikään kuin olisi voittanut lotossa. Tulee semmoinen niin kuin mieletön fiilis siitä, että sitä pysäköintivirhemaksua ei ole tullutkaan sinne autoon. Niin tämä oli se mun rahasäästö, minkä mä perjantaina tein. Mä säästin 60 euroa ja ajoin suoraan kauppaan ja ostin sitten 60 eurolla jotain yhtä kyseistä vaaleanpunaista pääkallon muotoista irtokarkkia. No en tehnyt sitä, mutta kyllähän se johonkin kuitenkin menee. Mutta joo, siis se fiilis on vaan hyvä, kun tajuu sen, että on tehnyt itse virheen, olisi niin kuin sakko odottamassa, ei ole parkkikiekko käytössä. Ja sitten siellä ei ole kukaan käynyt, vaikka ne aika tiuhaan monissakin kaupungeissa nykyään kyllä sakottelee. Ja sillä lailla just, että jos on koko työpäivän auto jossain, niin aika varma voi olla siitä, että siellä on joku Pirkko tai joku Pate siellä on käynyt, niin aika hyvin niitä nykypäiväisin kyllä tulee. Mutta perjantaina kävi munkki, kävi mäihä, säästin 60 euroa.

0: Aurinko paistelee. Meidän eräs kuulijamme on ihan kypsä. Se on jo sen verran paistellut. Eli myös täällä Pyhäsalmessa saimme viestin studioon, että auringonpaiste ei ole mikään Lahden yksin oikeus. Että paistaa se muuallakin. Ja ihan kiva, että paistaa. Tässä on ollut niin huonoa keliä nyt jo pitkään. Niin mukava, että tämä viikko alkaa vähän erilaisissa merkeissä. Lili Alleniäkin vaan hymyilyttää. Se laulaa meille biisin nimeltä Smile. Ja sitten me päästään paikallisen ohjelmavirran pariin. Eli juttua tulee sun omalta alueelta. Paikallista asiaa Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ja sitten jatketaan Skifi-meininkiä. Meidän iltapäivän vieraan Jyväskylän Skifi-seuran puheenjohtajan, tai siis hallituksen puheenjohtajan Joachim Kratochvilin kanssa. Mutta joo, paikallista asiaa kohti. Tämän päivän viimeinen paikallinen setti tulee tuossa 5 minuutin kuluttua.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Karjalainen syke.
3: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
4: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
3: No joo, olisahan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
4: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
3: Vai että keittiötukusta?
4: Niin, keittiötukusta.
3: Teppo, hyviä uutisia rakas.
5: Okei jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
1: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
12: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
13: Karjalainen syke.

0: Puolen Suomen radio.
1: Euroopan liikkujan viikkoa vietetään tällä viikolla. Se alkoi viime viikolla ja päättyy huomenna tiistaina. Aika mielenkiintoinen homma onkin, kuulkaa, tarjolla. Nimittäin Joensuun joukkoliikenne tarjoilee ilmaista kyyditystä huomenna koko päivän ajan. Eli kaikki nämä linjat, jotka nyt sitten Joensuun joukkoliikenne sekä Valtti tarjoilee, niin ei muuta kuin matkaamaan. Erittäin hieno mahdollisuus myös niin kuin niille ihan perheen nuorimmille tutustua tähän julkisilla liikkumiseen paikan päällä. Ja ympäri Eurooppaa tosiaan erilaisin teemoin tätä viikkoa on vietetty, ja ehkäpä nyt huomisen tiistain korostuksena sitten tällainen, että sen auton voi tosiaan jättää kotiin ja valita vaikka mieluummin se polkupyörä tai julkinen liikenne. Ja nyt meillä onkin siellä linjojen päässä haastateltavana Joensuun liikenteen suunnittelija Timo Lappi, ja puhutaanpas tästä viikosta nyt pikkusen Joensuun kaupungin osalta.
0: Puolen Suomen radio.
1: Euroopan liikkujan viikkoa vietetään tästä päivästä tuonne ensi viikkoon. Millä tavalla Joensuun kaupunki on mukana tässä?
2: No, Joensuun kaupungilla on useampaakin toiminta tässä liikkujan viikolla, eli muissa pyörähuoltoa ja torilla ja jotakin muutakin. Ja joukkoliikenteessä on sitten se 22. päivä niin kuin vapaamatkustus jo alueella.
1: Kyllä, eli tiistaina 22. päivä syyskuuta kaikki jojo- ja valttibussit, ne on tosiaan maksuttomia. Ja Joensuussa halutaan nyt sitten samalla esitellä uusia kaasu- ja sähköbusseja, niin kuinka paljon joukkoliikenne on kaupungissa muuttunut viime vuosina, kun mietitään?
2: No vuonna 2022 tuli 13 sähköbussia, ja sitten viime vuonna tuli sitten nämä kaasubussit, joita on 15 kappaletta, ja sitten lisäksi vielä tuli 6 sähköbussia lisää. Ja vuosien varrellahan tämä liikenne on kasvanut, teillä on tullut lisää vuoroja.
1: No, tämän lisäksi, kun bussit on nyt maksuttomia sitten ensi viikolla tiistaina tosiaan, niin pyöräilijöille tarjotaan maksuttomia pieniä huoltoja. Miksi tämä pyöräily haluttiin nostaa mukaan just tällä tavalla?
2: No joo, Joensuuhan on Suomen suurimpia pyöräilykaupunkeja Oulun ohella. Ja Joensuussa on hyvä pyörätieverkosto. No tietysti ainahan voisi jättää se auton kotiin ja mennä pyörällä tai kävellen tai sitten joukkoliikenteellä.
1: Ehkäpä tästä nyt jää sitten joensuulaisille ensi viikon tiistain jälkeen sellainen viesti, että aina ei ihan tarvitse sitä omaa autoa ottaa käyttöön, vaan bussit tosiaan toimii ja liikkuu linjoja pitkin täällä. Onko näihin linjoihin tulossa nyt muutosta lähiaikoina?
2: No, muutoksia tulee käytännössä niin kuin kesäkuun alussa ja silloin kun koulut alkaa, että nyt tämä talvi mennään tällä järjestelyllä, mikä nyt on alkanut.
1: Miten itse aiot viettää tätä Euroopan liikkuja viikko?
2: Kyllä se on tavallinen työpäivä ja tulen pyörällä töihin niin kuin normaalistikin.
1: No, siitä pidetään kiinni, ja mahdollisimman moni tosiaan liikahtaa täällä Joensuussa mieluiten pyörällä. Täällä välimatkat on sen mittaisen. Kiitos oikein paljon, joukkoliikennesuunnittelija Timo Lappi.
0: Karjalainen syke.
3: Kuulostaa tältä.

0: Minkälainen syke? Kuulostaa hyvältä.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
2: Other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me?

0: Aerosmith ja Crazy. Ootsä minkään yhdistyksen jäsen? Meikäläisellä ei taida olla jäsenkirjaa ei yhtään minnekään tällä hetkellä. Ei ole mitään niin kuin ammatillista. Ei ole Suomen radiokuuluttajat ry:n jäsenkirjaakaan kotosalla. Niin joo, kaikenlaisia yhdistyksiä Suomesta kuitenkin löytyy ja me tutustutaan tänään Jyväskylän Science Fiction Seura 42 ry:hyn. Ja puhutaan kohta siitä, että minkälaista toimintaa tämä Jyväskylässä operoiva Skifi-seura harrastaa. Kuunnellaan Vilma Alinan Peikonlehtiä, myös Erika Wiikmanin musaa kohta Syntisten pöytä. Ja hetken kuluttua iltapäivän haastateltava jälleen äänessä Jyväskylän Skifi-seuran Joachim Kratochwill. Maanantai-iltapäivä täällä Puolen Suomen radiossa jatkuu nyt tosiaan Peikonlehti-kappaleella, jonka esittää Vilma Alina.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
11: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
12: Karjalainen Syke.
13: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen Radio.

0: Star Trek viettää nyt 60-vuotisjuhlavuottaan. Puhutaan nyt Jyväskylän Science Fiction seuran eli kakkosen Joachim Kratochvilin kanssa lisää Star Trekistä. Mikä, Joachim, sulle on näistä Star Trekin eri versioista se jotenkin läheisin tai paras?
1: No, mun täytyy myöntää, että mulla ehkä niinku kuitenkin tämä uusi sukupolvi, tämä toinen sarja, Star Trek The Next Generation, oli mulle ehkä se semmoinen, niinku, joka kaikista eniten sitten niinku sykähdytti. Eli siinä jotenkin niinku semmoinen henkilödynamiikka joka tuntui niin kuin, olevan itselle sellainen, niihin tuntui niin kuin sellainen tutustuvan ja ne tuntui sellaisilta, että niiden ajatuksia oli kiinnostava aina kuulla, kun he sitten pähkäilivät erilaisia tilanteita.
0: Oletteko te siellä Jyväskylän Skifi-seurassa huomioinut jotenkin tätä Star Trekin juhlavuotta, että onko teillä tiedossa jotain katseluiltoja tai muuta?
1: No, tämä olisikin aika hieno niin kuin, juttu. Hyvä, kun annoit tämmöisen hyvän idean, koska kylläkään niin kuin, mä uskon, että tällaiselle voisi löytää aika hyvinkin kysyntää. Elikkä saatoit antaa just sellaisen idean, että tämä laitetaan toteutumaan.
0: Joo, hyvä. Eiköhän kiinnostuneita löytyisi, kun se on kumminkin semmoista yhtenäiskulttuurin aikaa ollut, että just tämä Star Trek uusi sukupolvi, missä oli se kaljupäinen Picard-kapteeni, niin kyllä se on sieltä televisiosta varmasti aika monet tavoittanut, muun muassa meikäläisenkin.
1: Näinpä.
0: No, mitäs teillä yhdistyksellä on sitten luvassa? Teillä on ainakin näitä kuukausittaisia iltoja, kun kokoonnutte, niin minkälaisia iltoja on luvassa tänä syksynä tai talvella?
1: Joo, tosiaankin me aina kuukausittain tavataan joka kuukauden kolmas keskiviikko ravintola Sohvin kabinetissa ja siellä niin kuin sitten jutellaan niistä niin kuin asioista, joita ollaan nyt sen kuluneen kuukauden aikana katsottu tai sitten luettu tai pelattu, että näitähän nyt niin kuin eri kulttuuripiirteitä tosiaankin niin kuin löytyy tai erilaisia niin kuin kulttuurin muotoja löytyy niin paljon, että kaikista näistä niin kuin riittää puhuttavaa. Mutta tosiaankin se, mikä niin kuin meitä tavallaan niin kuin aina kuukausittain kokoaa yhteen, on käytännössä se, että meillä on sinä hetkenä niin kuin vihdoinkin semmoinen vapaus hyvässä porukassa jutella niistä asioista, sellaisista skifi-asioista, jotka itseä sellainen, erityisesti on sinä niin kuin kuukauden aikana kiinnostanut ja joista haluaisi sitten niin kuin vertaisten kanssa sitten jutella.

0: Suvi Teräsniska seuraavassa elämässä.
1: Anteeksi annan sulle lopulta seuraavassa elämässä aikaisintaan.
2: Iltapäivän haastateltava skifityyppi Joachim Krathoffi Jyväskylän skifiseurasta äänessä vielä tänään ennen kello 18 uudemman kerran. Ja tuossa uutisten jälkeen, kello 17 jälkeen, perehdytään siihen, että kuka voitti perjantaina John Smith Rock Frozen-lippuja. Sain henkilön kiinni ja mitenkäs se puhelu meni, kun voitto lätkästi ilmoille, että Ari saa pari pilettiä John Smith Rock Frozenille, niin kuulet sen tuossa piakkoin viiden jälkeen. Kerroin tuossa, että mä säästin 60 euroa viime perjantaina, kun en saanut parkkisakkoja, kun olin unohtanut pistää parkkikiekon, mutta siellä oli unohtanut myös käydä henkilöt sitten ratsaamassa meikäläisen Koslan, niin säästin 60 euroa rahaa. Kuulijamme laittoi viesti, että arvaa Jani, miksi en käy asioilla kaupunkien keskustoissa, paitsi jos on aivan välttämätöntä. No kun parkkisakot ei niin kiinnosta siis niiden saaminen. Tämmöinen viesti. No tossa ainakin toimii toi, että millä yksityisautoilijat saa pois kaupunkien keskustoista, niin yksi tyyppi sieltä on saatu pois, kun parkkisakot ei kiinnostele niiden saaminen. Niin tämä henkilö, joka laittoi meille WhatsApp-viestiä tänne Puolen Suomen radion WhatsAppiin numeroon 0406195939. Mutta kello lähestyy viittä. Nyt on aika kuunnella uutisia.
3: Karjalainen syke.
4: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: BKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
7: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. BKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
8: Karjalainen syke.
9: Mukavaa maanantaita Karjalainen sykkeen uutisista. Taipalsaaren kunnan tilapäisen valiokunnan työ on edennyt loppusuoralle. Kaikki tarvittavat kuulemiset on nyt tehty ja parhaillaan lautakunta työstää loppulausuntoaan. Viime huhtikuussa työnsä aloittanut tilapäinen valiokunta on selvitellyt Taipalsaaren kunnanjohtajan Kari Kuuramaan luottamusta sekä kunnan ja kunnanhallituksen toimintaa. Kuultavana on ollut 30 henkilöä, joista osa on haastateltu kahteen kertaan. Valiokunnan tavoitteena on saattaa lausunto kunnanhallituksen kokoukseen 12. lokakuuta. Viikonloppuna Joensuun areenassa järjestetty Live on Stage-tapahtuma jäi kauas yleisötavoitteistaan. Kaksipäiväisessä tapahtumassa oli viikonlopun aikana yhteensä 350 maksanutta kävijää. Tavoitteena oli 1500 kävijää päivässä. Yleisömäärä oli valtava pettymys ja tapahtuman markkinointi epäonnistui, myöntää Guru Entertainment and Security -yhtiön toimitusjohtaja Jari Tammikumpu. Lauantai-iltana järjestäjät päästivät lopulta ihmisiä sisään ilmaiseksi, mikä toi 100 kävijää lisää. Joensuun keskustan pakkahuoneen kattoremontti on alkanut. Pakkahuoneen vanha vesikatto puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Rakennuksen ympärille on kyhätty telineet ja teltta ja itse työt alkavat lähiaikoina. Rakennuttaja Kari Räsänen sanoo, että tavoitteena on saada projekti valmiiksi marraskuun loppuun mennessä. Kulttuurikäytössä oleva pakkahuone kertoo verkkosivuillaan, että remontti ei vaikuta sen toimintaan ja tapahtumiin. Kaupunki tekee kattoremontin myös vieressä olevan entisen tullikamarin rakennukseen. Sitten muihin aiheisiin. Iranin vallankumouskaarti varoitti maanantaina mahdollisista uusista iskuista, jos Yhdysvallat hyökkää jälleen maahan. Otamme käyttöön uusia kyvykkäitä aseita ja yllätämme maailman. Kohteemmekaan eivät välttämättä ole samoja kuin aikaisemmin. Meillä on uusia kohteita, joihin ei ole vielä hyökätty, kaartin lausunnossa sanottiin. Vallankumouskaarti vakuutti myös, että Iran on valmistautunut pitkään sotaan. Verohallinto hakee Mestiksessä pelaavaa Rovaniemen kiekkoa konkurssiin, kertoo Iltalehti. Seuran toimitusjohtaja Mika Toivola vahvisti asian lehdelle. Konkurssihakemus ei vielä tarkoita, että seura joutuu konkurssiin. Toivolan mukaan asiat pystytään järjestämään. Hänen mukaansa joukkueen pelit jatkuvat normaalisti.
10: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaa vähitellen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-18 astetta. Yön alilämpötila on -1 ja +7 välillä. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
10: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: let you know. In Excess, Need You Tonight.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Maanantai-ilta meillä käynnissä ja jatketaan toive musiikilla nyt sitten ja pian fiilistellään vielä John Smith Rock Frozen voittohommia. Parkkiasioista tulee viestejä meidän WhatsAppiin. Numero tänne suuntaan 0406195939. Et kun kerroin tuossa, että säästin rahaa, kun käytin, tai jätin käyttämättä parkkikiekkoa, mutta en silti saanut sakkoa perjantaina, niin tämä oli selvää säästöä, 60 euroa, chiching, sieltä se tuli. Eräs kuulijamme kirjoittaa, että appin kautta on tosi helppo maksaa, ja siitä maksaa just sen parkkiajan, vaikka aina kirppaseekin, kun joutuu maksaa, varsinkin jos on ykkösaluetta. No joo, mutta se olisi ihan törkysen kallista, jos työpäivien aikana alkaisi maksamaan, niin siinähän ei pääsisi nollille, jäisi pakkasen puolelle, kun vetäisi aina parkkiäpin käyntiin. Ja sen vuoksi olenkin harrastanut semmoista toimintaa, että auto jää parkkiin niin kuin suhteellisen kauas. Ehkä, mitäköhän siinä nyt olisi, 1,5 kilsaa, 2 kilsaa työpaikalta, niin saa auton sitten niin sanotusti ilmaiseen parkkiin, ainakin jos muistaa sitä parkkikiekkoa käyttää, mutta vitsi kun mä en sitä perjantaina muistanut, mutta onnettomuudessa ei tullut silloin sakkoa, niin näin toimii sitten tämmöinen pihi-ihminen, että ei tarvitse käyttää parkkiäppejä, kun jättää auton vähän kauemmaksi ja kävelee sitten loppumatkan, niin tsching, taas selvää säästöä, ai että. Joo, mitäs muuta? Täällä WhatsAppissa oli tämä yksi toive, mikä meitsin piti nyt pistää ilmoille. Moi Jani, onnistuuko kuulla jotain ranskalaista biisiä? Il Divo-biisi meni jo tältä päivältä vai? No joo, siis se meni tuossa pari tuntia sitten kello 15 jälkeen, mutta huomenna lisää Il Divoa ja koko viikko arkipäivät vedetään Il Divon kappaleita 3 jälkeen Puolen Suomen biisiohjelman osiossa. Mutta tosiaan ranskankielistä kappaletta olisi nyt toiveissa meidän kuulijalla, joka kätkeytyy nimimerkki Kuuntelija nimimerkin taakse. Tässä olisi Ingridiltä parikin biisiä, mitä voitaisiin kuunnella. Otetaan tästä tämä In Tango-niminen kappale, niin saadaan vähän tämmöistä ranskalaistakin charmia tähän lähetykseen. Toivemusiikkia Puolen Suomen iltapäivässä.

suis même pas.

0: Ingrid in Tango ja loistava ehdotus WhatsAppiin. Voisiko vaihteeksi olla ranskalaisten biisien viikko? Joo, todellakin. Kello 15 jälkeen, kun aina arkipäivisin otetaan jonkinlaista musiikkia soimaan puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin totta kai otetaan Ranska viikko. Tässä näin, tänä syksynä. Jos ei ensi viikolla, niin ehkä sitä seuraavalla. Nyt meillä on tosiaan Il Divo-viikko käynnissä. Kuinka paljon kyyneleitä vuodatetaan kello 15 jälkeen. Osuuko ja uppoaako oopperamiesten väkevät tulkinnat? Sitä ihmetellään taas huomenna sitten kello 15 jälkeen. Mutta ehdottomasti otetaan ranskalaisten biisien viikko todellakin kehiin. Kiitoksia tästäkin ideasta. Onneksi meillä on toisemme. Onneksi mulla on sut. Onneksi sä laitat mulle viestejä ja niistä me saadaan sitten yhdessä rakennettua ohjelma sisältöä tänne Puolen Suomen radio. Hyvä niin, hyvä niin. Beast in Black-niminen bändi raikaa seuraavaksi. Kyseinen orkesteri on vetämässä John Smith Rock Frozeneilla marraskuun lopussa. Pikkujoulukauden parhaimmat festarit Jyväskylän paviljongissa marraskuun viikonloppu tosiaan. Muun muassa Beast in Black ja siellä sitten Europe esimerkiksi vetämässä ja paljon muitakin hienoja orkestereja. Käy tsekkaamassa John Smithin nettisivuilta vaikka tuoreet lisäykset, joita tässä muutama päivä sitten ihan hiljattain tehtiin artisti Katraaseen. Tältä kuulosti puhelu, kun meidän perjantain voittaja Ari saatiin langan päähän.
1: Ari
0: on puhelimessa, eikö niin?
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Nivala Jani soittaa Puolen Suomen radiosta. Hei.
1: Terve.
0: Terve. Sanooko John Smith Rock Frozen mitään?
1: No totta kai sanoo. Kyllä.
0: Mitä se sanoo?
1: No se sanoo, että parhaat pikkujoulut tällä puolen planeettaa tulossa.
0: Tällä puolen tai ehkä jopa koko planeetan.
1: Kyllä.
0: Riippuu vähän keneltä kysytään.
1: Kyllä.
0: Muistatko Ari, että sä oot osallistunut meidän nettikisaan?
1: Kyllä, kristallin kirkkaasti muistan tämän iltapäivän, kun naputtelin web-lomakkeen ja osallistuin kilpailuun.
0: Se hetki on piirtynyt jostain syystä mieleen. Ei ole unohtunut.
1: Kyllä.
0: Tämä tapaus. Hei, kerropa vähän sinusta ja sun puolisosta. Sä oot ainakin kihloissa nyt tällä hetkellä puolison kanssa ja onko jotain muutoksia tapahtumassa teidän statuksessa?
1: Joo, pitää paikkansa. Ollaan menossa naimisiin tuossa syksymällä, sanotaanko näin, pienet perhejuhlat tulossa, että muutama viikko vielä aikaa H-hetkeen, että vähän alkaa jo olemaan semmoisia perhosia vatsassa ja muuallakin, mutta eiköhän tästäkin selvitä.
0: No varmasti selvitään. Moni muukin on selvinnyt.
1: Kyllä.
0: Kyllä mekin näin tästä selvitään ja tekin selviätte. Joo. Onko jotain päätöksiä, mitä pitäisi vielä tehdä liittyen seremoniaan tai juhlaan? Vai onko teillä kaikki jo selvää, vaatetukset ja muut?
1: Ei, siis meillä on aika hyvällä mallilla noi, järjestelyt, että vieraslista on kasattu ja paikka varattu ja kiireinen pappikin on saapumassa paikalle, niin aika lailla paketti kasassa.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja sä oot Ari kirjoittanut meidän John Smith Rock Frozen kisassa, että olisi kiva juhlistaa ensimmäistä yhteistä pikkujoulua puolison kanssa raskaammissa merkeissä, niin ootteko te sen verran kovia raskaan musiikin faneja, että pitääkö teidän vihkimisseremonia sisällä jotain heavy-musiikkia tai rock-musiikkia vai?
1: No ei nyt varsinaisesti ihan sähköistettyä tai tämmöistä niinku vahvistimilla varustettua, mutta sanotaanko näin, että toivottavasti harpulla tulee versioituna jotain. Toiveissa on tämmöinen jossain vaiheessa juhlaohjelmaa, niin katsotaan mitä tapahtuu.
0: Toihan on mieletöntä.
1: Joo, kyllä. Me on tämä on vähän tälleen niin kuin lonkalta tämä, mutta yleensä tähän ohjelmapuoleen on pyritty panostamaan, että vähän jo jotain semmoista erikoista ja yllätyksellistäkin.
0: Joo, ja ehkä sitä ei sitten kannata tässä kuuluttaa ilmoille sitä biisiä vielä kaikelle kansalle, että säilyy just se yllätys.
1: Joo, tässä täytyy nyt pitää kieli keskellä suuta, vaikka nyt ihan tässä kahden kesken ollaan juttu sillä.
0: Joo.
1: Niin, tosiaan näin.
0: Joo, sehän on hienoa, että joku biisi sitten tulee nätisti harpulla, jos se on sitten varsinkin joku semmoinen biisi, mikä ei välttämättä niin semmoinen nätti ole sitten alkuperäisversiona, niin kuulostaa hyvältä suunnitelmalta.
1: Joo, ei varmaan mikään ihan raskaammasta päästä, mutta näitä 70-luvun klassikoita, sieltähän nämä on lähtenyt liikkeelle, nämä raskaamman musiikin asiat.
0: Niin. Loistavaa.
1: Joo, tällaista.
0: Hei, yhdessä jutussa ei tarvi enää olla kieli keskellä suuta, eikä pidätellä itseään enää. Ari, sinä ja sun tuleva vaimo lähette John Smith Rock Frozeniin. Onnea!
1: Kiitoksia. Ihan mahtavaa. Tämä on niin kuin todella ihan huikea juttu. Mä en niin kuin tiedä, miten päin. Mä olen istunut ja seissyt täällä niin kuin molempia yhtä aikaa. Tämä on ihan todella hieno juttu. Kiitoksia paljon.
0: Onneksi olkoon, Ari. Miten istutaan ja seisotaan yhtä aikaa? Onko se toinen jalka on koukussa, on silleen istuma-asennossa, toinen jalka seisoo, mutta miten sä silloin...
1: Se on jotain semmoista, mä en oikein tiedä miten se, mutta mä oon nyt onnistunut semmoisessa suorituksessa tämän puhelun aikana, että jos nyt pulssi tasaantuu tästä, niin mä kirjoitan jotain ylös tästä, että miten tää, että mä muistan sitten jumppahetkillä tulevaisuudessa suorittaa tämän uudestaan.
0: Pistähän hei meikäläisellekin tänne päin niitä jumppaohjeita. Nyt kuulostaa sen verran mielenkiintoisilta jooga-asanoilta, että noitahan
1: joo,
0: pitää
1: kyllä
0: alkaa treenaamaan ja ottamaan haltuun saman tien.
1: Kyllä, palataan tähän.
0: Palataan tähän ja minä onnittelen, Ari, isosti teitä. Mahtavaa syksyä, mahtavia John Smith Rock Frozenita teille ja erityisesti myös mahtavaa hääpäivää teille, sit, kun se tässä nyt syssymmällä kohta koittaa.
1: Kiitos paljon.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Beast in Black, No Easy Way Out. Beast in Black, yksi yhtye, joka rytyyttää menemään John Smith Rock Frozen -festareilla sitten marraskuun loppupuolella. Tuossa kuulit äsken, että ennen tätä laulua, miten Ari voitti itsellensä arvonnasta pari kappaletta bilettejä. Ja tällä viikolla on siis jopa kaksi lippuarvontaa, eli 2x2 bilettejä vielä jaossa. Radion kotisivuilla pääset osallistumaan John Smith Rock Frozen -kilpailuun, niin sinne vain. Mars mars, heti, nyt. Ensi viikolla on sitten liian myöhäistä. Joo, kaksi lippuarvontaa tällä viikolla luvassa. Jännitellään sitä, kenelle lippuja arvotaan. Palataan näihin tunnelmiin nyt tässä aivan lähipäivinä jo sitten. Ja kohta me palataan Skifi-tunnelmiin. Jyväskylän Science Fiction -seura 42 ry on edustettuna meidän lähetyksessä kohta. Jälleen puhutaan lisää Skifistä ja siitä, että mitä Skifi-tapaamisissa Jyväskylässä tehdään.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
4: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
3: Mikä tää on?
4: Mikä?
3: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
4: Se on lahjana saatu.
3: Mikä täällä on?
4: No niinpä tietysti.
3: Siis anteeks, ootko tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
4: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
5: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
6: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
7: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
8: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
9: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
10: Karjalainen syke.
11: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen Radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: All of Me ja tuommoinen jumpparemiksi aiheesta, että jos mietit, että onko kappaleesta olemassa semmoinen rauhallisempikin versio, niin kyllä löytyy. Tuossa oli tuommoinen jumputi jumputi jump versio. Robbie Williams, Love My Life, Taylor Swiftin musiikkia kans aivan pian. Mut nyt skifihommien pariin jälleen. Otetaan tuossa Robbie Williamsin kappaleen jälkeen selkoa siitä, että miten skifi ja fantasia lyövät kättä yhteen vai lyövätkö, kai ne nyt jotenkin lyö. Ja sitten tulee muuten kirjasuosituksia skifiin liittyen. Niitä on siis jakamassa Jyväskylän Science Fiction -seurasta hallituksen puheenjohtaja Joachim Kratochvi. Mutta mennään nyt siihen, että mitäs tässä vaikka lokakuussa tulee tapahtumaan Jyväskylässä. Siellä on Lokakon-niminen tapahtuma ja kuullaan lisää tuosta Jyväskylän Science Fiction -seurastakin nyt seuraavaksi. Mitä semmoisia elokuvia tai kirjoja teillä on vaikka tänä vuonna ollut tai tässä hiljattain, mitkä on jotenkin erityisesti kiinnostanut teidän porukkaa tai mistä ihmiset ovat intoilleet?
1: No siis viime aikoina itse asiassa nyt niin kuin on ollut erityisesti toi Marisha Rasikoskisen niin kuin teokset, jotka tuntuu olevan sellaisia, että ne niin kuin puhuttelee tässä ajassa. Ne on myöskin niin kuin psykologisesti hyvin tarkkoja teoksia ja niiden kautta jotenkin, niin kuin sanoin, niin on kiinnostavaa tavallaan niin kuin, hahmottaa niin kuin meidän niin kuin ympäröivää yhteiskuntaa ja sitä, mitä teknologia sitten oikein meihin oikein niin kuin tietyllä tapaa aiheuttaa. Mutta meillä tosiaankin niin kuin on tosiaankin, me valitaan aina meidän yhdistyksen niin kuin kuukauden elokuvan ja sitten kuukauden tai aina parin kuukauden välein kuukauden kirja, josta me sitten niin kuin näissä tilaisuuksissa keskustellaan. Ja jos mä nyt tässä nyt niin kuin nostan esiin vaikka yhden niin kuin elokuvan, joka tuossa nyt maaliskuussa oli, niin se oli semmoinen kuin Tumma kristalli, joka oli ton Jim Henson, joka aiemmin tuli kuuluisaksi myöskin Muppet Show'n niin kuin tekijänä, nukketyyppien niin kuin pitkä koko illan elokuva. Ja siinähän nyt niin kuin on tietysti tämmöinen kiinnostava tietyllä tapaa niin kuin on haluttu hälventää tämmöistä niin kuin hyvä paha asetelmaa sellainen niin kuin sopivalla harmaiden asioiden säville.
0: Mitäs muuta on luvassa Jyväskylän skifiseuran kalenterissa? Mitä tärkeää tapahtuu lähitulevaisuudessa?
1: No, meillä on itse asiassa tämmöinen vuosittainen isompi tapahtuma tulossa. Eli me ollaan jo 15 vuotta järjestetty tämmöistä Lokakon-tapahtumaa Jyväskylän kaupungin kirjastossa. Se on aina joka vuosi viikolla 42, eli sellainen kun ollaan pidetty seuraa sellainen kun seuran nimeäkin niin kuin siinä tapahtuman yhteydessä sellainen esiin. Mutta se on tosiaankin nyt tässä seuraavana isona rutistuksena tulossa, eli 17.10. Jyväskylän kaupungin kirjaston Minnan salissa olisi tarkoitus pitää tämmöinen yksipäiväinen kon-tapahtuma, jossa sitten puhutaan ja meillä on isoja esiintyjiä tulossa sinne paikan päälle kertomaan joko niin kuin erilaisista ajankohtaisista aiheista, kvanttifysiikasta tai sitten myöskin niin kuin omista kirjallisista teoksista.
0: Ja sitten tuon lauantai 17. lokakuuta päätapahtuman lisäksi on myös muinakin päivinä tapahtumaa sillä viikolla.
1: Se on ihan totta. Tämä on itse asiassa ensimmäinen vuosi, näiden 15 vuoden aikana, kun ollaan vähän levittäydytty sellainen isommallekin aika-alueelle, eli tarkoitus olisi pitää myöskin Skifi-etkot, jossa on muun muassa Skifi-runoutta ja sitten myöskin paikallinen kirjailija ryhmittymä Lasiska julkaisee siellä myöskin uuden kirjan, joka on novellikokoelma, joka aiemmin ainakin niin kuin, työnimenä oli sellainen kuin Jyväskylän aaveet. Nyt muista ihan tarkkaan ottaen, että onko se lopullinen nimi, mutta sen muistan, että tämä jollain tavalla niin kuin nostatti ainakin itsessä sen kiinnostuksen, että jaa, että onko meilläkin täällä paikallisesti olemassa sellaisia aaveita, jotka sitten vaan täällä jossain päin niin kuin Jyväskylää sitten niin kuin, materialisoituvat.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: me ei olla tässä nyt puhuttu fantasiasta juuri ollenkaan, mutta Joachim Kratochwill, fantasiakin on ilmeisen tärkeä osa teidän skifijärjestön toimintaa.
1: Kyllä, nämä genret on sellaisia, että niissä on paljon semmoista niin kuin yhteistä pintaa. Mm. Eli ehkä niin kuin, ajattelen itse niin, että molemmat niin kuin genret on loppujen lopuksi sellaisia, että alan harrastajat usein niin kuin lukee ja kuluttaa molempia niin kuin tyylejä ja siinä mielessä niin kuin, ne jollain tavalla tukee myöskin toinen toisiaan, että useimmiten niin kuin jos puhutaan niin kuin tämmöisestä fantasiagenren niin kuin suurista niin kuin, teoksista, kuten vaikka Taru Sormusten Herrasta, niin sekin on niin kuin, semmoinen trilogia, joka niin kuin, on suurimmalle osalle, tai sanoisin, että valtaväestöllekin erittäin tuttuja, ja sitten saatiin sitten niin kuin, skifinördille, mitä minä olen, niin ihan yhtä lailla sellainen rakas teos, että kun sen on kerran niin kuin lukenut, niin se varmasti elää sellainen ihmisen mielessä sellainen vielä pitkään.
0: Onko olemassa jotain kirjasuositusta, jonka sä voisit meidän kuulijoille antaa? Että onko joku semmoinen vähän vaikka vähemmän tunnettu kirja, joka on joskus vaikka teini-ikäisenä, nuorena tai sitten nyt ihan viime aikoina räjäyttänyt tajunnan tai ollut tosi semmoinen jotenkin vaikuttava, että hei, tämä pitäisi saada isomman piirin tietoa, että tämä kirja, tämä on niin mahtava, että tämä pitäisi kaikkien lukea.
1: No joo, kyllä mä voin useitakin niin kuin suosituksia antaa. Jos mä lähden siitä niin kuin meidän yhdistyksen nimestä 42, niin se viittaa tietenkin niin kuin Douglas Adamsin Linnunradan käsikirja Liftareille -kirjasarjaan. Ja se on sellainen niin kuin, parodia, joka niin kuin, parodioi monella tapaa tätä niin kuin skifi-genreä. Se on siinä mielessä hauska ja muutenkin tuntuu siltä, että se on semmoinen kirjasarja, joka niin kuin tuntuu tuoreelta aina, kun sen lukee uudestaan.
0: Hmm. Se on meikäläiselläkin lukematta. Täytyy laittaa listalle. Oliko jotain muita kirjoja vielä mielessä? Kun sanoit, että sieltä voisi vaikka useitakin suosituksia antaa, niin tuleeko jotain muitakin suosituksia kyllä vielä mieleen?
1: Joo. No, mulle ehkä, niin kun, jos lähden niin kun miettimään, niin yksi semmoinen niin kun kirjailija, jonka teoksia melkein niin kun kauttaaltaan niin kun voisin niin kun, suosittaa, on semmoinen kuin Philip K. Dick, jonka kirjoista on tehty useita erilaisia elokuvia. Muun muassa semmoinen klassikkoelokuva kuin Blade Runner on hänen kirjoistaan tehty. Myöskin, jos muistat sellaisen elokuvan kuin Minority Report,

0: jonka Steven Spielberg ohjasi tuossa 2000-luvun alkupuolella, niin
1: Tom Cruise.
0: Sekin, kyllä, juuri näin. Niin, sekin on hänen novellin niin kuin pohjalta tehty. Ja useimmiten niin kuin niissä on tämmöinen kiinnostava piirre, jossa todellisuus alkaa niin kuin tämän niin kuin päähenkilön niin kuin näkökulmasta hieman rakoilemaan. Ja hän alkaa usein niin kuin epäilemään, että mikä on totta ja mikä ei ole totta. Ja se on siinä mielessä, että niin kuin tämmöinen niin kuin yllättävänkin, tai siis jos puhun kuitenkin sellaisesta kirjailijasta, joka on kirjoittanut pääosan tuotannostaan 60-70-luvulla, niin se tuntuu yllättävän modernilta edelleenkin, eli jopa modernimmalta kuin ehkä mitä silloin se on tuntunut.

0: Meidän studion WhatsAppissa hehkutetaan, että meni kyllä John Smith Rock Frozen -palkinto oikeaan osoitteeseen. Oli myös erittäin hyvä haastateltava mies tuossa linjoilla hetki sitten. Joo, siinä oli hetki sitten haastateltavana Skifi-seurasta Jyväskylästä, 42-nimisestä Skifi-seurasta hallituksen puheenjohtaja Joachim Kratohvi. Ja ennen sitä me kuultiin tosiaan John Smith Rock Frozen -voittajaa. Se oli viime perjantain voittaja Ari, joka oli nyt sitten myös, tai on avioitumassa tänä syksynä Ari. Erittäin oikeaan osoitteeseen meni liput ja seuraava lippuarvonta on itse asiassa jo yli huomenna, eli keskiviikkona nettikisasta mukaan John Smith Rock Frozen -lippuja voittamaan arvonta suoritetaan siis kahden yön kuluttua yli huomenna.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Walk the Moon, Shut Up and Dance. Illan viimeistä semihidasta biisiä vaille on tämä lähetys. Huikea maanantai takana ja huomenna toivottavasti vielä huikeampi tiistai. Onko aika lopettaa? Taitaa olla. Tänään ei tule Hectorin ohjelmaakaan tästä nyt kuuden jälkeen. Huomenna sitten luvassa Hector-päivä eli tiistai. Popeille toissapäivänä herkkua sitten tarjolla huomenna kello 18 jälkeen. Mutta meillä on yksi herkku tuolta menneisyydestä nyt vielä luvassa. Vähän ehkä jopa skifihenkinen biisipäivän teemaan sopien. Joo, David Bowien, Space Oddity. Tähän kappaleeseen päätetään lähetys tänään. Biisi on vuodelta 69. Tempo on semmoinen, että sopii kyllä meidän viimeiseksi semihitaaksi kappaleeksi tänään. David Bowie, Space Oddity. Pidä huolta. Huomenna palataan.

0: Mukavaa maanantaita, Karjalainen, Sykkeen uutisista. Taipalsaaren kunnan tilapäisen valiokunnan työ on edennyt loppusuoralle. Kaikki tarvittavat kuulemiset on nyt tehty ja parhaillaan lautakunta työstää loppulausuntoaan. Viime huhtikuussa työnsä aloittanut tilapäinen valiokunta on selvitellyt Taipalsaaren kunnanjohtajan Kari Kuuramaan luottamusta sekä kunnan ja kunnanhallituksen toimintaa. Kuultavana on ollut 30 henkilöä, joista osa on haastateltu kahteen kertaan. Valiokunnan tavoitteena on saattaa lausunto kunnanhallituksen kokoukseen 12. lokakuuta. Viikonloppuna Joensuun areenassa järjestetty Live on Stage-tapahtuma jäi kauas yleisötavoitteistaan. Kaksipäiväisessä tapahtumassa oli viikonlopun aikana yhteensä 350 maksanutta kävijää. Tavoitteena oli 1500 kävijää päivässä. Yleisömäärä oli valtava pettymys ja tapahtuman markkinointi epäonnistui, myöntää Guru Entertainment and Security -yhtiön toimitusjohtaja Jari Tammikumpu. Lauantai-iltana järjestäjät päästivät lopulta ihmisiä sisään ilmaiseksi, mikä toi 100 kävijää lisää. Joensuun keskustan pakkahuoneen kattoremontti on alkanut. Pakkahuoneen vanha vesikatto puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Rakennuksen ympärille on kyhätty telineet ja teltta, ja itse työt alkavat lähiaikoina. Rakennuttaja Kari Räsänen sanoo, että tavoitteena on saada projekti valmiiksi marraskuun loppuun mennessä. Kulttuurikäytössä oleva pakkahuone kertoo verkkosivuillaan, että remontti ei vaikuta sen toimintaan ja tapahtumiin. Kaupunki tekee kattoremontin myös vieressä olevan entisen tullikamarin rakennukseen. Sitten muihin aiheisiin. Iranin vallankumouskaarti varoitti maanantaina mahdollisista uusista iskuista, jos Yhdysvallat hyökkää jälleen maahan. Otamme käyttöön uusia kyvykkäitä aseita ja yllätämme maailman. Kohteemmekaan eivät välttämättä ole samoja kuin aikaisemmin. Meillä on uusia kohteita, joihin ei ole vielä hyökätty, kaartin lausunnossa sanottiin. Vallankumouskaarti vakuutti myös, että Iran on valmistautunut pitkään sotaan. Verohallinto hakee Mestiksessä pelaavaa Rovaniemen kiekkoa konkurssiin, kertoo Iltalehti. Seuran toimitusjohtaja Mika Toivola vahvisti asian lehdelle. Konkurssihakemus ei vielä tarkoita, että seura joutuu konkurssiin. Toivolan mukaan asiat pystytään järjestämään. Hänen mukaansa joukkueen pelit jatkuvat normaalisti.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen vähitellen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-18 astetta. Yön alilämpötila on -1 ja +7 välillä. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Karjalainen syke.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voi olla sinä.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Karjalainen syke.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: In the silence of the silent street, in the whisper of the night, from the dark

0: paikallisten puolella.
1: Tää on sodan kylä.

egoista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

kiri ottaa. Mun tarinaa, koska tarina.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mitä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa. Mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiöitä.

kasan niskaani taitan, jos ois niinku ennen se nyt ohi mennen. Selaisit ton lehden, ristikko tehden, mut se löysitkin toisen miehen. Jäi vika ristikko puoli tien.

0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.